živa stvorenja s poslanjem da budu službenici i provoditelji uskrsnog pomirenja, da otpuštaju i zadržavaju djelovanje grijeha u svijetu. Zadaća Kristovih učenika u svijetu nakon primanja Duha Svetoga je da budu vidljivi znakovi, sakramenti Božjeg milosrđa. Poslanje crkve nije osuditi svijet, nego mu donijeti utjehu i mir, osloboditi ljude i sva stvorenja, izrabljivanja i pada u ropstvo koje vodi u smrt. Strah i beznađe obuzimaju i danas svijet u kojemu živimo. Slika od straha premrlih učenika u dvorani posljednje večere prije silaska Duha Svetoga slika je cijele crkve. Slika je cijeloga svijeta, svih naroda i stvorenja. I danas mnogi vjernici umiru od straha za golim životom, pritisnuti ratnim zbivanjima, rastom nasilja, samovoljom moćnih vladara. Potreba, želja, molitva da bude drugačije, da se svijet smiri i da u njemu zavlada blagostanje nije to samo krik kršćana, nego vapaj mnogih naroda i svega stvorenja. Pojavak Krista uskrsloga i njegovo darivanje svoga duha učenicima postavlja princip djelovanja crkve u današnjem svijetu. Uskrsli Krist nije čekao da prestrašeni učenici shvate situaciju u kojoj se nalaze, zatraže duhovno-psihološku i humanitarnu pomoć, organiziraju pregovore sa svojim neprijateljima. Ne, Krist nije čekao pogodan trenutak, nego se probio kroz zatvorena vrata. Svojom prisutnošću i pokazivanjem vlastitih rana ohrabrio je srca učenika. Oslobodio ih je straha i obamrlosti. Oživio ih svojim duhom i postao on, njihov život. Poslao ih je da i oni čine tako isto. Na svetkovinu izljevanja Duha Svetoga i na dan slavlja rođendana crkve sjetimo se Kristovog poslanja nama. Ako dobro pogledamo oko sebe, uočit ćemo mnoge ljude koji žive iza zatvorenih vrata, zbog različitih razloga, straha, razočaranja, osjećaja krivnje, nesigurnosti. Oživljeni Kristovim duhom, ne strašimo se mi ući u njihove živote i posvjedočiti im mogućnost da se nakon ranjenosti i obamrlosti može ustati na novi život. Poput Krista i mi udahnimo duh mira u svijet i društvo verbalnog nasilja, nepovjerenja i sukoba. Biće to za sve njih, a i za sve nas, početak novog i drugačijeg svijeta. Neka vam je sretna i blagoslovljena svetkovina duhova i sretan vam rođendan!

Hrvatski katolički radio. Zapovjed vam novu dajem, govori Gospodin. Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas.

0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 24. svibnja 1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman boravio je u dvodnevnom posjetu Italiji i Svetoj Stolici. Susreo se s papom Ivanom Pavlom II., talijanskim predsjednikom Francescom Cossigom i premijerom Giulianom Andreotijem. U hrvatskoj državnoj delegaciji bili su i potpredsjednik vlade Republike Hrvatske dr. Franjo Gregurić, ministar vanjskih poslova dr. Davorin Rudolf, predstojnik ureda predsjednika Republike Hrvatske Hrvoje Šarinić i savjetnik u tom uredu Božidar Petrač.
0: 24. svibnja 1992. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman vratio se iz New Yorka u Zagreb. U povodu prijema Hrvatske u Ujedinjene narode na trgu Bana Jelačića u Zagrebu priređen je svečani doček hrvatskoj delegaciji. Tom prilikom hrvatski predsjednik obratio se svekolikoj hrvatskoj javnosti poručivši joj: imamo svoju Hrvatsku i znaćemo je sačuvati.
1: 24. svibnja 1993. predsjednik Hrvatske državne komisije za granice dr. Davorin Rudolf te potpredsjednik slovenske vlade i ministar vanjskih poslova dr. Lojze Peterle razgovarali su u Ljubljani o problematici određivanja granica među dvijema državama, odnosno o granici na rijeci Dragonji. Dokumenti pokazuju da je granica stari tok, no tu činjenicu Slovenci ne prihvaćaju.
0: U noći s 24. na 25. svibnja 1993. srpski su pobunjenici oružano izazivali na Karlovačkom, Dugoreškom i Ogulinskom području. Pucali su iz Banske Selnice na Rečicu i Šišljević, iz Jelaša na Turanj i Grubišiće, na Soču te iz područja oko Vojnovca na Poljake. Na obrambenim položajima kod Nuštra lakše su ranjena dva hrvatska vojnika.
1: 24. svibnja 1995. predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, uputio je predsjedniku SAD-a Billu Clintonu pismo u kojem ga upozorava na teško stanje katolika i Hrvata u Banjalučkoj biskupiji te moli za pomoć.
0: Istog dana predstojnik ureda predsjednika Republike i predsjednik povjerenstva za odnose s UNKROM Hrvoje Šarinić uputio je pismo posebnom izaslaniku glavnog tajnika UN-a za područje bivše Jugoslavije Akašiju, u kojemu u prilogu šalje pismo banjalučkog biskupa Komarice, koje je uputio predsjedniku Tuđmanu, a u kojem se vrlo iscrpno govori o teškom položaju Hrvata u banjalučkoj biskupiji.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam li va?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Satra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Hrvatska Franjevačka kustodija Svete obitelji za SAD i Kanadu obilježava svoje prvo stoljeće djelovanje. Tim povodom u studio Hrvatskog katoličkog radija dobrodošlicu želim kustosu Fra Nikoli Pašaliću. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek Isus i Marija i srdačan pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i hvala lijepo što ste me pozvali i evo što imam prigodu pozdraviti vas i sve one koji će slušati ovaj naš radio uredak.
1: Proslava 100. godišnjice djelovanja kustodije nije mala stvar, pa ako možemo napraviti osvrt na okolnosti koje su prethodile nastanku kustodije.
2: Povijest, učiteljica života. Dakle, gledajući naš hrvatski narod koji je silom prilika u to vrijeme kada su Hrvati počeli iseljavati s ovih područja, uglavnom je to bila ekonomska migracija, 1900-ih, dakle Hrvati počimaju dolaziti uglavnom u Sjedinjene Američke Države. Od rudnika, sječe šuma, svih mogućih drugih poslova koji su obavljali do brodarenja i tako dalje. Dakle, u tim godinama dolaze prvi misionari pratiti naše Hrvate i pokušati ih utješiti duhovno i pokušati biti s njima u tim dalekim dijelovima tadašnje daleke Amerike, odnosno Sjedinjenih Američkih Država. Već od 1910. pa nadalje osnivaju se hrvatske župe, počevši od St. Louisa, New Yorka, Clevelanda, Chicaga, Los Angelesa, najveći centri, a onda Pennsylvania, Bethlehem, Stilton i neka druga mjesta. Uvidjevši potrebu za boljim, organiziranijim pastoralom tih naših vjernika, sastaju se braća fratri, njih 1, 6, 7, i odlučuju da uz blagoslov tadašnjih provincijala iz naše domovine osnuju komisarijat. Hrvatski Franjevački komisarijat Svete obitelji za tadašnju Sjedinjene Američke Države. Tada se komisarijat poslije proširio i na područje Kanade kada su frater krenuli pastoralno djelovati i u Kanadi. Dakle, da bi se pastoral, da bi se briga oko vjernika što bolje organizirala, potrebna je bila jedna institucija i ta institucija ustanovljena je u komisarijatu Hrvatskih Franjevaca u Chicagu 1926.
1: Moramo spomenuti da pioniri vjerskog rada među hrvatskim useljenicima nisu bili samo vjerski i duhovni vođe, nego su okupljali narod, brinuli se za očuvanje kulturnog identiteta, bili pokretači i izdavači brojnih hrvatskih časopisa i novina.
2: Da, ali to, rekao bi, dolazi tek kasnije, nakon što je već uspostavljen komisarijat koji je bio institucionalni i onda se, videći sve te potrebe naših iseljenika, dolazi na ideju, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, kada se lijepi broj fratara, braće, preselio u Ameriku jer nisu mogli doći u domovinu zbog raznoraznih uvjeta koji su tada vladali u komunističkoj Jugoslaviji. Dakle, dolazi u Chicago, osniva se tiskara i onda se počima baš u istinu izdavati, tiskati, pisati od pamfleta, tiskarina, vjesnika i tako dalje. Dakle, da se tim našim vjernicima što više približi Božja riječ na hrvatskom materijalnom jeziku uz sve moguće dalje tiskovine koje su tada bile.
1: Kako se komisarijat transformirao u kustodiju i kako je izgledao njegov put od ovog prvog do trajnog sjedišta?
2: Komisarijat / kustodija, u stvari, pravno se nije tu puno promijenilo, nego odlukom našeg reda da se svi ti komisarijati dignu na razinu kustodija, tako i naš Franjevački komisarijat dignut na razinu kustodije, ali što se tiče pravnog ustroja, to je ostalo na istoj razini. Dakle, mi prelazimo samo od onoga što su već braća radila na jedan drugi naziv koji je danas službeni kustodija Hrvatske Franjevaca za Ameriku, Kanadu, Svete obitelji. Dakle, pravno nije puno promijenjeno, samo je ime promijenjeno. A dakle, taj put rada je u stvari od onda do danas praktično isti. Briga za Hrvate u Sjedinjenim Američkim Državama da imaju mogućnost na svome lijepom hrvatskom jeziku, moliti se, ispovjediti se, pomoliti se, krstiti svoju djecu i unučad, pokopati svoje drage vjerne.
1: Pritom, Franjevci su bili jako aktivni na obrazovnom, izdavačkom i medijskom polju.
2: Da. Praktično u svakoj našoj župi koju su fratri vodili, osim hrvatskih škola, kologrupa, tamborica, izdavanja vjesnika, kalendara, naša zajednica je izdavala hrvatski kalendar, tiskala razno razne tiskovine koje su onda bile dijeljene po svim našim župama, ne samo fratarskim, nego i dijecezanskim, koje su tražile da se ti tiskovina što bude više od danice, vjesnika, razno raznih drugih tiskovina kojima se približavalo što se događa čak ne samo po Americi, nego još više što se događa u domovini. Danas mi i dalje imamo, ajmo reći, nasljednik svih tih tiskovina koje smo mi imali, je naš hrvatski vjesnik koji izlazi 4 puta godišnje uz Božić, Uskrs, ljeto i proljeće, tako da se u njemu obrađuju razno razne teme, a isto tako objavljujemo i što se događalo u našim župama kroz određeno tromjesečje koje evo izlazimo, odnosno objavljujemo što se događa u pojedinim mjestima i pojedinim okolnostima.
1: Kustodija djeluje zadnjih 100 godina, prisutnost Franjevaca je duža od tih 100 godina, a koliko sam mogla primijetiti iz ovog što ste nam rekli, Franjevci su dolazili u nekoliko valova.
2: Da, prvi val dolaska fratara bio je 1910. Ajmo reći do 26. kada su prvi fratri došli, osnivali prve župe, prve misije i onda je došla institucija 26. kao komesarijat. Nakon toga dolaze braća, ali ne tako u velikom broju. Nažalost, budući da naša braća koja su bila na poslijediplomskim studijima po razno raznim centrima Europe, nisu se mogla 45. i 46. vratiti u domovinu, većina njih je došla u kustodiju. I tada je, rekao bi, došao procvat kulturne tiskovine, pisanja, prevođenja, pa čak i Biblije koju smo mi poslije nazvali Franjevačka Biblija. Dakle, procvat je nastao u tim godinama 46. pa nadalje, kada je veliki broj fratara došao, kada su se oni posvetili ne samo ovom kulturnom radu, nego i osnivanju drugih župa, drugih misija po Americi i Kanadi. To je bio, ajmo reći, drugi val. Treći val je bio ovaj iza domovinskog rata, ali ne toliko, gdje smo mi mlađe generacije po želji ili molbi naših poglavara pošli u Ameriku i Kanadu služiti našim Hrvatima od sada Montreala do St. Louisa i od New Yorka do Chicaga u tim dijelovima gdje služi naša kustodija, odnosno gdje služe naša braća.
1: Kako je stanje u kustodiji danas? Koliko ima članova? U koliko župa djelujete?
2: Danas mi imamo 25 fratara, od onih najstarijih koji su već u mirovini do mlađe braće koja su dvojica đakoni i dva bogoslova, djelujemo u 11 župa i misija od Montreala, što sam rekao, do St. Louisa i od New Yorka do Chicaga i Milwaukeea. Mi se oslanjamo uvijek, dakle, jedna važna činjenica je da je 1930. taj komesarijat Svete obitelji povjeren na brigu Hercegovačkoj i Franjevačkoj provinciji. I od tada taj komesarija, danas kustodija, je pravno povezan sa Hercegovačkom i Franjevačkom provincijom i Hercegovačka i Franjevačka provincija vodi brigu o braći koja dolaze, o braći koja se školuju tamo, o braći koja rade u toj našoj kustodiji za Ameriku i Kanadu.
1: Bogu hvala, provincija je bogata zvanjima, tako da krize nema.
2: Pa naša provincija je, zahvaljujući uistinu radu naše mlađe braće na poseban način kroz framu, bogata zvanjima i zahvaljujemo tom radu naše braće među mladima, ali isto tako moramo ovdje istaknuti i zvanja koja su se rodila u Međugorju. Njih ne smijemo zanemariti jer ih ima lijepi broj kako u našoj zajednici tako i drugim zajednicama. Bog djeluje na različite načine i to mi prepuštamo njemu. Dakle, imamo zvanja, ali naša provincija ima, rekao bih, to sam danas ponovio, na jednom mjestu 4 fronta. A ta su provincija kao takva s našim velikim župama, kao što su Široki Brijeg i Ljubuški. Imamo Međugorje gdje zadnjih godina, Bogu hvala, opet zbog odobrenja Vatikana da se može hodočastiti. Dakle, koliko god fratara dolje stavimo, bit će ih malo. Imamo našu franjevačku kustodiju i našu povijest u Americi i Kanadi, gdje imamo obavezu prema tim našim vjernicima i dan danas i služiti. Imamo također obavezu naših Hrvata vjernika u Švicarskoj, gdje je na poseban način isto lijepi broj naše braće koje služe našim vjernicima i našim Hrvatima u Švicarskoj. Tako da na četiri fronta radimo, ali evo Bogu hvala, zahvaljujući otvorenosti braće da služimo u svim tim aspektima našega poziva, ipak mogu reći da su sva četiri segmenta tog našeg poslanja iz naše provincije ipak dobro popunjena.
1: Kratko ćemo glazbeno predah.

0: Dragi slušatelji, nastavljamo s emisijom Od Krista pozvani. Razgovaramo s fra Nikolom Pašalićem, kustosom Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za SAD i Kanadu, koja obilježava 100 godina postojanja. Franjevci djeluju u 11 župa, a kako su nastajale i stasale župe, možemo vidjeti i po župi Svetih Čirila i Metoda u Njujorku, čiji ste bili župnik do izbora za kustosa. Molim osvrt na život župe.
1: 19 godina sam bio župnik u Hrvatskoj župi Svetog Čirila i Metoda u Njujorku, na Manhattanu, koja je 3 bloka daleko od Times Square-a. Dakle, 1913. dolazi jedan mladi fratar, fra René Petričak, koji je zaplovio u Ameriku, živio 100 i preko 100 godina i nikad se više nije vratio u domovinu. Dakle, cijeli svoj život je posvetio hrvatskim iseljenicima u Americi, osnivajući hrvatske župe, radeći tamo. Dakle, to je jedno mjesto koje je okupljalo naše vjernike, rekao bih prvo one otočane koji su dolazili tamo s Krka i otoka, pa onda do ovih naših mlađih doseljenika na poseban način. Danas većinu naših vjernika u Njujorku sačinjavaju vjernici oko Zadra i okolice na poseban način iz župe Privlaka. Dakle, jedno mjesto koje okuplja, koje privlači, koje je magnet kao i svaka naša druga zajednica, ne samo koju služimo mi fratri, nego i koji služe dijecezanski svećenici, to je mjesto koje oni vole reći: ovo je naš drugi dom. Krovovi naših crkava, krovovi naših centara su naš drugi dom. Mi se osjećamo tu da smo u drugom domu, gdje možemo pozdraviti na hrvatskom, gdje možemo moliti na hrvatskom, gdje možemo pjevati na hrvatskom, gdje se možemo ispovjediti na hrvatskom, gdje naša djeca dolaze, naši mladi dolaze. I kad vidite 4 generacije, ja sam imao blagoslov da sam u Njujorku imao 4 generacije koje su konstantno od samih početaka dolazile u crkvu i koji dan danas dolaze. I to vam je nešto što vas ispunja. A drugo, jedan motor poticaja nama koji služimo i tamo, znanje odakle oni dolaze, iz koje udaljenosti oni dolaze da bi došli na svetu misu. Ja se nekad našalim da ovoliko naši vjernici putuju domovini, niko nikad ne bi došao na svetu misu. Dakle, udaljenost je od 45 minuta do sat i po vožnje. Evo sad, moja dva brata koja su trenutno u župi u Njujorku izvijestili su me da je za uskrsnu svetu misu bilo preko 1100 Hrvata vjernika na misi. I kad znate koliko voze, kad znate koliko plaćaju, kad znate koliko kroz sve prolaze, ja uvijek kažem, ja sam vam spreman podignuti spomenik. I tako je praktično u svim našim župama koje mi služimo, a što sam rekao i koje dijecezanski svećenici služe po Americi i Kanadi.
0: U ovoj emisiji imali smo prigodu čuti već o djelovanju Franjevaca u Kanadi i u SAD-u i zapamtila sam jednu rečenicu koja me je duboko dirnula. Da vi brinete o svakoj pojedinoj duši, bez obzira je li ona u vašem krugu djelovanja i putovanja od 5 minuta ili od 5 sati.
1: Da, evo, i budući da sam bio najduže župnikom, kako kaže jedan stari fratar, u Njujorku upravo to. Dakle, za mene i za moju braću koja su služila sa mnom u Njujorku, nije bilo prepreke koliko mi trebamo voziti da bi obišli nekoga. A ja sam to njima rekao na početku moje službe tamo: nema te daljine koju mi nećemo za vas prijeći ako vi nas trebate. Bilo da se radi o posjeti, o blagoslovu obitelji, o razgovoru, o sakramentima ili na poseban način o sprovodima. Dakle, kad vas neko zove i kaže: fra Nikola ili fra Lovro ili fra Dražene ili fra Stipe, fra Željko, možete li doći do nas u Pensilveniju, u Connecticut, u Rhode Island, da pokopate jednog člana naše obitelji, tu nije bilo granica ni daljine. To je ono što oni cijene i to je ono zašto smo mi tamo, da budemo njima na usluzi. I kad vidite da ti naši vjernici uistinu cijene taj naš trud, onda ni nama nije teško da im budemo na raspolaganju u svakom segmentu našega poziva. I to je ta ljepota koja nas povezuje tamo. Daljine jesu velike, ali udaljenost srca je blizu. Ja trenutno iz Chicaga, iz svoje službe kustosa, budući da nisam ni župnik, ni kapelan, obilazim nekoliko hrvatskih zajednica po Americi. Dakle, ja sam svoj Uskrs i Božić doslovno proveo u autu. A zašto? Zato što sam vozio 5,5 sati od Chicaga do Detroita da bi s tim vjernicima slavio Božićnu svetu misu, uskrsno bdjenje i uskrsnu svetu misu. I kad sam se vraćao doma prema Chicagu, prema našem samostanu, pitaju me prijatelji i braća koji me zove, gdje si? U automobilu. Pa Uskrs je danas. Je. Ali za mene je Uskrs bio da odem tamo, da im pomognem, da slavim svetu misu i da se evo sretno vratim doma. I da budem i dalje, dakle, odletiti je u neke dijelove da posjetite nekoga velikodušno i to je ono što mi svi radimo. Ako ste zaduženi za jednu župu i za misiju, naravno to vam je privani zadatak. Budući da ja nemam sad toga zadatka, onda osjećam potrebu i dužnost da evo u Atlantu, u Floridu, u Detroit, odem nekada i u Phoenix pomoći Don Mati Bižeci. Dakle, tim vjernicima koji čeznu za našom lijepom hrvatskom riječi, oni mogu svi otići na američke mise i na engleske mise. Ali duša im čezne za takvom jednom misom. Ja onda uvijek kažem, ajmo braće, potrudimo se, dajmo još jedan iskorak, odimo tim ljudima koji nama ne mogu doći, mi možemo otići. I to je ono što su fratri u stvari od početka radili. Obilazili, skupljali, sabirali do vremena, evo, dok nas ti naši vjernici trebaju.
0: Slušajući vas ne mogu ništa drugo reći osim da ste jedna velika obitelj.
1: Da, jedna velika obitelj, uistinu jedna velika obitelj i to je ono što nas skuplja i što nas drži, što nas sabire i ne samo da smo mi zajedno u našim crkvama, mi smo zajedno u našim centrima, mi smo zajedno pod krovima naših okupljališta gdje se vjersko zajedništvo oko sakramenata i svete mise prelijeva u naše centre gdje mi onda to vjersko prelijevamo na neki način i u to naše etničko, kulturno, jer to je poveznica koja prvo ide, naravno, mi smo tamo vjerski službenici, ako mogu tako reći. Ali uz to vjersko dolazi to naše nacionalno koje se onda iz naših župa, naših crkava prelijeva u naše centre. I meni je uistinu uvijek bilo obogaćenje i punjenje baterija kad bi bili zajedno na svetoj misi, pa onda odemo zajedno u naš centar, pa se popričamo, pa se sretnemo, pa popričamo i o politici i o problematici razno raznoj. I meni je jako neobično. Ja volim svoju šujicu iz koje sam potekao. Sad sam bio u šujici i imao svete mise. Ali ja iziđem iz sakristije, nema nikoga. Svi su već autima otišli na kavu. To je u nas, u Americi i Kanadi, nezamislivo. Dakle, ako mi nećemo doći na svetu misu, ostati tu sat ili već koliko sveta misa traje, onda isto tako ostati sat vremena s našim vjernicima u našim centrima gdje ćemo se družiti, pričati, razgovarati, planirati i tu se puno, puno tih socijalnih problema riješi ako treba nekakav savjet liječnika, možda i posao jedni prije više nego danas, ali to su bile mjesta gdje su se rješavali ti socijalni problemi. A u crkvi smo tražili duhovno obogaćenje kroz sakramente, kroz ispovjedi, kroz razno razne pobožnosti koje, Bogu hvala, imamo i koje i dan danas ljubavlju čuvamo i vršimo.
0: Spomenuli ste da bi iseljeni Hrvati mogli otići u američke crkve na misu na engleskom, ali drže do mise na hrvatskom jeziku. Kako je situacija sa 4., 5. naraštajem iseljenika? Služe li se hrvatskim?
1: Hrvati će se služiti hrvatskim jezikom 3. ili 4. generacija u Americi i Kanadi koliko se taj jezik hrvatski bude govorio u njihovim obiteljima. Ova 4. generacija, što sam je spomenuo, govori hrvatski. Ali zahvaljujući baki, djedu, mami, tati koji su to ljubomorno čuvali i prenosili. Naravno, da neke naše župe, kao što je Bethlehem, Stilton i još neke, nisu više hrvatske, odnosno nemaju hrvatskog svećenika, jer je došlo do asimilacije i nije bilo pomlađivanja. I to je neminovnost iseljeništva. Ali imamo mi, još Bogu hvala, jako aktivni župa, kao što su Chicago, kao što je Cleveland, kao što je New York, kao što je Los Angeles, govorim samo ove veće, gdje se s ljubavlju čuva hrvatski jezik i gdje s ljubavlju ti ljudi pune naše crkve. I sad gledajte jednu stvar. Dakle, ja, evo ga, budući da sam bio župnik u Njujorku, poznajem sve i svakoga. 19 godina upoznate sve obitelje. I samo vidite u crkvi gdje ko sjedi i znate koliko je ta obitelj, ajmo reći, vozila i koliko je katoličkih crkava prošla da bi došla na misu 11 sati u Njujork. I onda se zadivite. Većina njih ima katoličku župu i katoličku crkvu 5 minuta od kuće. Ali oni voze sat, sat i po, 45 minuta, 50 minuta, plaćaju cestarine, putarine, mostarine, da bi došli u grad i da bi bili s nama na hrvatskoj misi, na hrvatskom jeziku. I to je nešto predivno, što ja ne mogu opisati kakav je osjećaj kad vi počnete misu na hrvatskom jeziku i kad imate, ne svake nedjelje, ali većinom slučajeva, punu crkvu, kad se tu pjeva na hrvatskom, kad se tu moli na hrvatskom, kad se tu Boga slavi na hrvatskom, ali to je ta tolika radost i ispunjenost ljudi, da što sam ja rekao, ja možda kao svećenik ne osjećam koliko to njima znači, ali vidim na njihovim licima koliko im to znači.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani, u kojoj razgovaramo s fra Nikolom Pašalićem, kustosom Hrvatske Franjevačke kustodije Svete obitelji za SAD i Kanadu. Od svećeničkog ređenja djelujete na području kustodije, bili ste u više župa, gdje sve i s kojim izazovima ste se susretali?
1: Da, 98. nakon mog ređenja, moji poglavari me pitaju bi li pošao raditi u kustodiju. Ja sam tada u kustodiji samo znao da ono postoji i da su naši fratri tamo, jeli? I naravno rekao sam, čuj, idem, Boga na pomoć, idem. Krenuo sam u Kanadu, predgrađe Toronto, župa Kraljice Mira, Norval. Nakon toga godinu dana u Južnom Chicagu, župa Presvetog Srca Isusova, župni vikar, kao i u Norvalu. Nakon toga župa Svete Lucije, Detroit, Troy, Michigan, 5 godina. I nakon toga Hrvatska župa Svetog Čirila i Metoda u Njujorku, 19 godina. Svaka zajednica je specifična na svoj način, ali svaka zajednica je upravo to hrvatski obilježena. Ja dolazim na Norval i nema crkve. Dakle, to je još relativno mlada zajednica koja nije imala crkvu. Mi smo se sastajali u dvorani i ta dvorana nam je bila i dom, i kuća, i crkva, i kapelica, i plesna dvorana, i kulturna dvorana, ali smo sve imali. I nije nam bilo teško, ni meni, ni sestrama, kad bi se imao ples u toj dvorani, ustati u 3 sata, počistiti, srediti, sve vratiti, oltare i stolice, da bi onda slavili svetu misu tu nedjelju, redovito u 9 i 11 sati. Svaka zajednica je specifična, svaka zajednica ima nešto svoje, ali kažem, u svakoj zajednici je naravno osnovni element, mi smo Hrvati katolici. Negdje se duže i dalje putovalo, negdje kraće zbog okolnosti gdje su vjernici živjeli. Negdje imate uz župu, imate i katoličku školu, kao što je bio slučaj sa Južnim Chicagom, gdje se ta katolička škola otvorila nedugo nakon što je osnovana župa. I u tu katoličku školu išli su bezbrojne generacije Hrvata, idu i danas. Ona nije predominantno više hrvatska, mislim hrvatske djece i potomaka, ali i dalje funkcionira uz tu župu. Također do ove godine imali smo također i školu, osmoljetnu školu uz župu Svetog Jeronima u Chicagu. Nažalost, zbog smanjenja broja djece, ta škola će sa ovom školskom godinom prestati raditi. Naravno, ostaće prostorije, ali evo, ta više škola kao takva neće funkcionirati zbog broja djece. Biskupija je odlučila da ona prestane raditi, ali naravno Hrvatska župa će i dalje nastaviti raditi.
0: Bogatstvo vezano uz povijest kustodije i župa u Americi i Kanadi može se pogledati i na internetskim stranicama kustodije.
1: Da, može se također pogledati na internetskim stranicama kustodije croatianfranciscans.com ili croatianfranciscan Facebook, gdje pokušavamo sve događaje, događanja i povijest staviti na ta dva mjesta. Ali također spomenuo bi ovdje i jedan portal koji je jako važan, koji su pokrenuli naša braća fratri, a to je diaspora.com. Na tom portalu jako dobro i uspješno radi jedan naš predani Hrvat iz domovine, to je gospodin Ivan Ril, koji uistinu s ljubavlju prati sva događanja u iseljeništvu, i tu taj portal, rekao bi, svaki dan obogaćuje novim člancima, novim događanjima iz naše dijaspore. I tu stvarno na poseban način, rekao bi, da je povezana dijaspora sa domovinom, gdje se evo prati događanja u svim našim iseljeničkim zajednicama i po mogućnosti stavljaju svi mogući događaji koji se odvijaju tim našim zajednicama. A ovdje spomenuo i naš Hrvatski etnički institut, koji je ustanovljen 1975. koji ima na tisuće i na desetke tisuća dokumenata koji čuvaju povijest našega iseljeništva u Americi i Kanadi. Od publikacija do pisama do izdavanja, mnoštvo tih stvari je već digitalizirano i dostupno, tako da mlađe generacije koje budu istraživale povijest ne samo katoličkih župa, nego povijest Hrvata u Americi i Kanadi, moći će na određenom mjestu, u određenom prostoru ući u datoteku i pretraživati ono što ih bude zanimalo.
0: Možemo li se sada osvrnuti na vaš životni put ka redovništvu i svećeništvu? Kako se rađalo zvanje?
1: To trebate pitati moje mame i tate.
2: Izmoljeno zvanje.
1: Da, izmoljeno zvanje. Ja bih rekao, kad mene neko pita, fra Nikola, kako ste vi dobili poziv, ja predmijevam da svaki od nas može dati dio odgovora na to pitanje, a dio odgovora ostaje kod gospodina Boga, jel? Ja sam uzrastao u pobožnoj katoličkoj vjerskoj obitelji, gdje su moji roditelji bili uistinu vjernici i moja baka, i od kojih sam baštinio vjeru. Naravno da su u tom mom odrastanju prema tom jednom simpatizerstvu, rekao bih, prema fratru i habitu, uistinu i moji fratri koji su bili tada u Šujici odigrali jednu ulogu, gdje sam ja onda preko tih brošura i knjiga o Svetomu Franu jednostavno zaželio biti fratar. Zaželio sam biti fratar. I to se dogodilo, jel, 86. kad sam ja saopćio svojim roditeljima negdje početkom kolovoza da bi ja želio biti fratar. Oni su me gledali i rekli, pa dobro, evo, mi ćemo s naše strane učiniti što mi trebamo. I tako je to krenulo, jel, pošao sam u Sjemenište u Visoko 3 godine, nakon toga u Dubrovnik 4. gdje sam maturirao. Dolazi novicijat, oblačenje habita, i taj habit gledate 4 godine i želite ga staviti na sebe, i onda dođe taj dan oblačenja. I jedna zanimljivost vezana uz moju pokojnu majku. Ona je uvijek molila i želila da ja budem fratar, ali kad sam ja obukao habit, ona je sa suzama rekla, pa dobro, ako se tebi to baš ne bude, vrati ti kući. Ali evo, godina po godina produbljava se zvanje, produbljiva se taj teološki, jeli, teološko razumijevanje sakramenata svećeništva teologije, i onda dođete do trenutka kada kažete, čeka, pa ja ipak mislim u sve molitve i sve razmišljanja da mene Bog poziva u redovnički poziv, jeli, ja sam prvo fratar, a onda sam svećenik. Jeli, i to s ponosom govorim, jer fratar biti je nešto lijepo. Radost koju je Sveti Frano pronosio ovim svijetom je i moj zadatak. A onda uz taj moj redovnički poziv došao i poziv da budem svećenik, da sakramentalno dijelim milosti Božje onima kojima me je poslao gospodin Bog. I za mene je to predivno. Dakle, ta ljepota franjevačke malenosti je protkana neizmjernim darom Božijim kroz sakramenat Svetoga reda, gdje ja mogu po milosti Božjoj dijeliti drugima ono što, evo, drugi ne mogu.
2: Kada je bilo svećeničko ređenje?
1: 98.
2: Što ste birali za mladomisničko geslo?
1: Psalm 142. Tebi, gospodine, vapijem, ti si mi utočište, ti si dio moje zemlje živih.
2: Nažalost, naš razgovor se bliži kraju, pa ako vas mogu zamoliti da nam kažete kako će biti proslavljeno prvo stoljeće postojanja kustodije.
1: Biće proslavljeno svetomisom zahvalnicom, što je najvažnije od svega. Ako Bog da, 23. i 24. rujna ove godine sastaćemo se mi svi fratri koji radimo u Americi i Kanadi s našim provincijalom Frajozom Grbešom, i imat ćemo predstavljanje monografije koju preređuje dr. Robert Jolić u povodu 100 godina postajanja naše kustodije / komesarijata. Dakle, imat ćemo predstavljanje te knjige, a onda Sveta misa zahvalnica bit će 24. rujna. Svi ćemo, ako Bog da, sudjelovati u župi koju smo mi osnovali, naši fratri u Chicagu, a to je župa Svetog Jeronima 1912. koja je, rekao bih, matica naših svih drugih župa koje smo mi osnovali, ali to je na poseban način vezana i za naše fratre u Chicagu, a onda i za naše fratre koji su dolazili poslije, radili i djelovali u tom dijelu Amerike i Kanade. I evo, želimo na poseban način, rekao bih, skromno, ali podignute glave reći, Bože, hvala ti za jedan predivni period služenja, rada, zajedništva svih braće fratara koji su od početka bili, pa do svih nas koji smo danas živi, svih onih koji su nekada radili u Americi i vratili se. I evo, sjetio bih se samo 53 fratara koji su preminuli, a koji su služili u Americi i Kanadi, da im Gospodin uistinu nagradi tu žrtvu i ljubav koju su oni darovali tim našim iseljenicima.
2: Što biste na kraju razgovora poručili slušateljima Hrvatskog katoličkog radija?
1: Molite. Molite za duhovna zvanja. Treba nam dobrih, svetih, pobožnih svećenika, ne samo fratara, nego svećenika općenito, koji će uistinu te Božje milosti dijeliti s drugima i koji će pokazati koliko Bog svakoga od nas ljubi i koliko je spreman svakom od nas oprostiti, jer su nam potrebiti dobri, sveti i pobožni svećenici.
2: Hvala vam na poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
1: Hvala lijepo na pozivu i hvala evo vama što ste mi dali prigodu da budem s vama kroz ovih nekoliko minuta i koliko mogu bliže u ovom kratkom periodu približim povijest tog jednog predivnog događaja koji je počeo 1926. a evo 100 godina traja, to je komesarijat / kustodija hrvatskih Franjevaca u Americi i Kanadi.
2: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor s fra Nikolom Pašalićem kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
3: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Kopernikanski obrat dugujemo poljskom kanoniku i znanstveniku Nikoli Koperniku, koji je preminuo 1543. 1851. preminuje hrvatski pjesnik Stanko Vraz. 1626. nizozemski pomorac Peter Minuit kupio je od lokalnog indijanskog plemena otok Manhattan.
0: Vremeplov.
8: 1543. preminuo je poljski znanstvenik, kanonik, guverner i sudac Nikola Kopernik. Astronomija mu je bila tek hobi. Nikola Kopernik školovao se u Krakovu, Bolonji i Rimu, a nakon toga postavljen je za kanonika u Frombroku. Kao učenika i studenta posebno su ga fascinirali astronomski problemi, te su ga oduševljavale ideje Heraklita i Aristraha, po kojima se Zemlja okretala. Koliko ga je zanimala astronomija, govori i činjenica kako je u Frombroku izgradio observatorij. Kada je napokon uvidio da se red u svemeru ne može uspostaviti ako se u njegovo središte stavi Zemlja, počinje stvarati novu sliku svijeta. Kopernik u središte našega sustava stavlja Sunce, oko kojega se u kružnim putanjama kreću svi ostali planeti. Dnevnu vrtnju nebeskoga svoda objašnjava okretanjem Zemlje oko osi, a pojavu godišnjih doba okretanjem Zemlje oko Sunca. Pojava petlji u putanjama planeta tako je jednostavno objašnjena gibanjem Zemlje, a zahvaljujući veličinama tih petlji, Kopernik je odredio i udaljenost planeta od Sunca. Nepokretnost zvijezde ispravno je protumačio njihovom golemom udaljenošću od Zemlje i Sunca. Kopernikova teorija promijenila je čovjekovo shvaćanje i stvorila pretpostavke za velika Keplerova i Newtonova otkrića. Godine 2010. Kopernikov ljez ponovno je položen u katedrali u Frombroku, u novu grobnicu od crnog granita s isklesanim prikazom Sunčeva sustava. Prije svečanog pokopa ljez s Kopernikovim tjelesnim ostacima prošao je kroz gradove i sela u pokrajini Varmiji, bogatoj jezerima, s velikim brojem gotičkih crkava i dvoraca od crvene opeke, u kojima je veliki znanstvenik boravio kao kanonik.
0: Vremeplov.
8: U Opatičkoj 18. u Zagrebu stoji spomen ploča na kojoj piše: u ovoj kući umro je 24. svibnja 1851. Slovenac, Hrvat Stanko Vraz, hrvatski pjesnik. O stogodišnjici njegova rođenja tu spomen ploču postavila su braća Hrvatskog Zmaja. Vraz se danas ubraja među najbolje pjesnike ilirskoga doba. Rođen je u Cerovcu u Južnoj Štajerskoj, a tada mu je ime bilo Jakob Fras. Već kao đak povezao se s ilircima. Vraz se kao pjesnik javlja prvi puta u Danici pjesmom Stana i Marko. Godinu dana kasnije, kako piše dr. Rudolf Horvat, zaljubio se u Gajevu nečakinju Ljuboslavu, te joj je spjevao svoje pjesme Đulabije. Drugoj svojoj ljubavi, Hildegardi Karavančićevoj, Vraz je spjevao vijenac od 22 soneta. Tijekom 1842. sa suradnicima pokreće i književnu reviju Kolo. Osim što je pisao, Vraz je bio suradnik Danice, Narodnih novina, a izabran je i za tajnika Matice Ilirske. Zanimljivo je također da je Vraz govorio više jezika: njemački, francuski, engleski, španjolski i sve slavenske jezike. Zagreb se tom znamenitom ilircu odužio davanjem njegovog imena jednom šetalištu na Gornjem gradu, šetalištu po kojem je i sam Stanko Vraz za života rado šetao.
0: Vremeplov.
8: Nizozemski pomorac Peter Minuit kupio je od lokalnog indijanskog plemena otok Manhattan za robu u vrijednosti 60 nizozemskih guldena. Jedan povjesničar kasnije preračunao da bi tih 60 guldena vrijedilo oko $24. Neki povjesničari smatraju da je vrijednost bila nešto veća, no u svakom slučaju riječ je o vrlo malom novčanom iznosu s obzirom na vrijednost zemljišta na kojem danas leži središte Njujorka. Otok Manhattan ima površinu oko 60 kvadratnih kilometara. Na otoku danas živi oko 1,6 milijuna ljudi, a preko radnog dana broj stanovnika naraste na više od 4 milijuna. Tako da se može reći da na Manhattan zapošljava oko 2/3 stanovništva Njujorka. Ime Manhattan navodno dolazi od indijanske riječi za otok s mnogo brežuljaka. Kupac otoka Peter Minuit bio je na čelu kolonije nazvane Nova Nizozemska. Glavno središte te kolonije bio je Fort Amsterdam na samom južnom vrhu Manhattana. Oko te će tvrđave kasnije nastati naselje Novi Amsterdam, koje će promijeniti ime u Novi York, New York, kada su ga 1665. godine Britanci preuzeli od Nizozemaca. U 19. stoljeću Manhattan se razvio kao srce metropole. 1898. formiran je Greater New York, kada je spojen s novonastalim četvrtima Brooklyn, Queens, Richmond i Bronx. Manhattan se danas smatra jednim od najvećih svjetskih trgovačkih, financijskih i kulturnih središta. Poznat je po brojnim zanimljivostima. Među njima su jedna od najpoznatijih svjetskih ulica Broadway, financijska četvrt Wall Street, poznati neboder, Empire State Building, Central Park, razne kulturne institucije kao što su Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Opera House i mnoge druge.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjega vremeplova izdvajamo. Nakon polustoljetne okupacije Visa i Lastova, jugomornarica je 1992. počela napuštati to područje. 1883. u Njujorku je otvoren znameniti Brooklynski most. U svoje vrijeme bio je čudo tehnike i najduži viseći most na svijetu. Jedan od začetnika hrvatske arheologije, Don Šime Ljubić, rođen je 1822. u Starigradu na Hvaru. 1935. rođen je hrvatski pijanist, skladatelj i orguljaš Mario Boglioni. Široj publici poznat je po glazbi za televizijske serije Gruntovčani, Kuda idu divlje svinje i Mejaši. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja Vremeplova. Tonski ga je realizirao Mihael Bosak, uredila i čitala Mislava Bišćan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista,

0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas,
2: te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro uz Doba radio.
1: Hvala Isuse Marija, dragi moji slušatelji, dobro vam jutro na svetkovinu duhova. 50. je dan nakon Uskrsa, dan kada se ispunilo Isusovo obećanje. Otac nam šalje branitelja, Duha Svetoga, koji nas vodi, tješi i jača. Po Duhu Svetome apostoli izlaze iz straha, a nadam se da ćeš i ti, počinju govoriti u jezicima, svjedočiti s odvažnošću i navještati radosnu vijest cijelome svijetu. Ovo je zaista poseban dan, posebno jutro, kada se nebo ponovno spušta na zemlju. Duh Sveti djeluje u tišini naših molitava, u snazi sakramenata koje ćemo danas primiti, u riječima koje će nas podići i našim srcima koja vjeruju. Pa otvorimo mu se. Predajmo mu ovaj današnji dan, sve svoje misli, riječi i djela, sve što jesmo. Odođi stvorče duše svet, pohodi duše vjernika, poteci višnjo milosti, u grudi što nos stvori ih. Ti nazivaš se tješitelj, blagodat Boga svevišnjeg, studenac živi, ljubav plam i pomazanje duhovno. Darova sedam razdaješ, ti prste desne očeve, od vječnog oca obećan, ti puniš usta besjedom. Zapali svjetlo u srcu, zadahni dušu ljubavlju, u nemoćima tjelesnim potkrepljuj nas bez prestanka. Dušmana od nas otjeraj, postojani mir nam daj, ispred nas idi vodi nas, da svakog zla se klonimo. Daj oca da upoznamo i Krista sina njegova, i u te duha njihova da vjerujemo sve udilj. Sva slava Otcu vječnomu i uskrslomu Sinomu, sa tješiteljem presvetim, nek bude sad i uvijeke. Amen. Pošalji duha svoga i postaće i obnovit ćeš lice zemlje. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vas da radujemo, po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Ja sam Mirko Milolože i s vama sam do 12 sati. Neka Duh Sveti dođe i u naša srca po zagovoru Marijina srca. Pa zajedno zapjevajmo i Mariji sa Stjepom Gleđom.

0: put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Danas govorimo kako živjeti duhovno djetinjstvo.
2: Po životu svete male Terezije, osobito ćemo to otkriti, jer smo rekli o njoj kao jednoj odgojiteljici, onaj drugi dio, njezina sama prisutnost, njezin duh, njezina ljepota duše, koja isti način odgaja i usmjerava. Dakle, ona je sva u tom malom putu. I zato je važno poznavati njezin život, iščitavati, i taj mali put sam će nam se otvarati. A kako živjeti? Ništa bolje ne može objasniti njezinu malenost, pouzdanje u Boga i njegovo milosrđe doli njezina unutarnja iskustva. Ona nastavlja svoje putovanje kroz osobnu tamnu noć duše, pa i kroz fizičku patnju. U posljednjim svim godinama njezina života, ovoga zemaljskog, dan po dan ona sve više umire. Ili, bolje rečeno, kao što je napisala ocu Belijeru, ja ne umirem, ja ulazim u život. Najkraća formula, osobno meni najljepša, koju sam u svom svećeničkom hodu otkrio kako nekomu najkraće izreći smisao umiranja i smrti. Ja ne umirem, ja ulazim u život. Više nego ikad do izražaja njezin ideal ljubavi dolazi. Baš onako očit. Ocu Belijeru piše da je najvažnija stvar činiti sve za Boga. Toliko toga sada razumije kad je jednom nogom u predvorju vječnosti. Cijeli svoj život posvijetila je činjenju dijela ljubavi kroz male i jednostavne stvari. I to je željela kao svoju ostavštinu prenijeti na druge. Ne zamarajmo se, ne trošimo energije na neka velebna dijela, pa da to Bog u navodnike prepozna, pa da nas nekim vijencem ovjenča. Tu gdje jesi. Zato volim reći ljudima, nemoj se uspoređivati s drugima. Krist neka ti bude mjerilo. On je tvoje zrcalo kroz koje gledaš sebe. Kao što vrijedi liječnik u ordinaciji, kirurg u kiruškoj sobi, vrijedi i onaj koji čisti ulicu, pere izloge, to je posao. Ovdje je stanje duha, malenost. I te kako Bog tu piše svoju povijest u dušama. S ovom ljubavi istovremeno je povezana ljubav prema bližnjima na način da ih uvjeri da su ljubljeni i da ga, dakle dragoga Boga, čine ljubljenim. Jako je radila na tome. Uvjeriti danas čovjeka u ovoj užurbanosti, u ovim turbulencijama geopolitičkog prostora, da je ljubljen, da zaista postoji netko komu je stalo, koji prodire u bit našega bića, da nas ljubi. Posljednje dane zemaljskog života usmjerit će spasavanju duša onomu koga najviše ljubi, putem molitve, savjetovanja i putem pisama, još dok je mogla pisati. Kroz svetu misu i pričest sve više raste ujedinjenost u ljubavi prema Bogu i bližnjima. U nedjeljnoj misi svaku dušu možemo dotaknuti i spustiti u kale života. Da svaka obitelj, svi članovi našega naroda koji su katolici, redovno slavi nedjeljnu misu, redovno se pričešću. Ovo je bila Švicarska na svoj način. Bože daj. U posljednjoj godini života, 1897. ona sve više razumije što ljubav jest. Put kojim je krenula više nikad nije napustila. Ona dalje samo raste.
3: Višoj ne treba zapovjed ljubavi. Dovoljan joj je jedan pogled ljubavi. U svojoj patnji zbog bolesti, ona je i dalje okrenuta spašavanju duša.
2: Ne vrti se oko sebe i svoje bolesti, nego ima poslanje. Ni bolest to nije spriječala. Ona ide izvršiti poslanje, koje je jače u smislu i želje i dijela od njezine bolesti. Njezina nada po tom pitanju ide on kraj svake nade. Ruže kojima je prekrila svoj križ simboliziraju njezinu volju koja je posve predana Božjoj. I tu leži njezina radost, njezin pokoj i sreća. Ono što Boga raduje, raduje i nju.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.

Dobro vam jutro, dragi moji, još jednom točno u 6 sati i 30 minuta slijedi nam i vremenska prognoza. Ali mislim da već svi znamo kakvo na danas vrijeme očekuje. Biće nam sunčano, danju vrlo toplo, a ponegdje i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu se očekuje umjerena bura, u prvome dijelu dana uglavnom na jugu lokalno jaka sa olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. I ne dajte se iznenaditi, najviša dnevna temperatura bit će većinom između 27 i 30 Celzijevi stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj naravno malo niža. A slijedi kratko stanje u prometu da vas ništa ne iznenadi osim Duha Svetoga. Na većini cesta vozi se bez problema i ograničenja uz povoljne naravno vremenske uvjete, a zbog jakog vjetra između Senja i Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Za točno 9 minuta bit će svetac dana, znate da je danas svetkovina nedjelja, pedesetnice, a u 6.50 zajedno molimo jutarnju molitvu s patrom Lukom Rađom. Za prve vijesti pobrinut će se naš Petar Peko, današnji glazbeni urednik je Filipe Čimović, a za tehnički dio brine se Adrian Vinković Ranhela. Danas će nas itekako grijati sunce, a želim da vas obasija i Božje milosrđe u nastavku Mateus i obasija me samo na Hrvatskom katoličkom radiju. Dobro vam jutro!

crkva danas slavi nedjelju pedesetnice ili svetkovinu duhova. Današnjom svetkovinom, koja se slavi 50 dana nakon Uskrsa, završava vazmeno vrijeme liturgijske godine. Duhovi su ujedno i rođendan crkve. Dok je uzlazio u nebo, Isus je učenicima obećao da ih neće ostaviti siročad, nego će im poslati duha branitelja. 50 dana nakon Uskrsa učenici su s Isusovom majkom bili okupljeni u dvorani posljednje večere. Evo kako taj događaj opisuju Djela apostolska. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istom mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar i ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. U Jeruzalemu je toga dana bilo mnoštvo Židova iz svih krajeva svijeta. Djela apostolska opisuju kako je svatko od njih čuo apostole zboriti na svome materinskom jeziku. Mnogi od nazočnih potaknuti ovim čudom dali su se krstiti. Apostoli, dotad preplašeni i zbunjeni zbog svega što se dogodilo Isusu, snagom duha neustrašivo kreću propovjedati evanđelje. Duhovi ispunjavaju i dovršuju vazmeno tajstvo. Isus više nije tjelesno s nama, ali nam šalje svoga duha koji nas obasipa obiljem svojih darova i čini nas u punini djecom Božjom. Svi smo pozvani darovima duha koji se daju svakome od nas raditi na obnovi lica zemlje.

0: Čujmo zajedno što nam je to Luka Rađa pripremio na duhove.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u nedjelju je svetkovina duhova. Sve je u strujanju, u pokretu, šumi šumi. Svetkovina je ova od mnoštva dojmova i slika, a Duh Sveti je treća božanska osoba u presvetome trojstvu. Iz teologije smo čuli da Otac ljubi Sina, a Sin uzvraća Ocu ljubav. To strujanje ljubavi ili ta vibra između Oca i Sina je Duh Sveti. Molimo te, Gospodine, izli obilje Duha Svetoga na nas, koji slušamo, i sve koji uređuju program našega radija. Amen. Od srca, pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za tisuću radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Dragi roditelji, živo vas želim pozvati da pomognete svojoj djeci da vjeruju, pozvati vas da ih pratite na njihovom putu prema prvoj pričesti, na putu koji se kasnije nastavlja, da ih pratite na njihovom putu prema Isusu i s Isusom. Molim vas, pođite zajedno sa svojom djecom u crkvu kako biste sudjelovali u nedjeljnom misnom slavlju. Vidjet ćete da to nije izgubljeno vrijeme. To je ono što obitelj drži jedinstvenom, dajući joj njezino središte. Nedjelja postaje vrlo lijepa, cijeli tjedan postaje vrlo lijep ako zajedno slavite nedjeljnu liturgiju. Papa Benedikt XVI.
1: 7 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Svetkovina je duhova ili pedesetnica, spomen silaska Duha Svetoga nad apostole 50. dan nakon Kristova uskrsnuća, koji označava i kraj uskrsnog vremena. Papa Lav XIV. Tim će povodom slaviti misu u Bazilici Svetog Petra u 10 sati, a potom održati nedjeljni nagovor. Hrvatska vatrogasna zajednica organizira 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Suorganizator ovogodišnjeg hodočašća je vatrogasna zajednica Koprivničko-Križevačke županije, a očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske. Svečana misa prema rasporedu je u 11 sati. 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije obilježena je jučer u Zagrebu. Započelo je polaganjem vijenaca kod spomenika domovini i paljenjem svijeća kod spomenika doktoru Franji Tuđmanu. Nakon toga održan je svečani prijem na platou Nacionalne i sveučilišne knjižnice te domoljubni koncert kod zagrebačkih fontana. Premijer Andrej Plenković i ministar branitelja Tomo Medved.
4: Mi smo sa novim zakonskim rješenjima nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju.
5: To je bio veliki dan, dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske.
3: Posmrtni ostaci 36 žrtava poraća pokopani su jučer kod kapele svih svetih hrvatskih mučenika u Moždencu kod Novog Marofa. Posmrtni ostaci pronađeni su tijekom prošlogodišnjih istražnih i ekskumacijskih radnji Ministarstva hrvatskih branitelja kod Novog Marofa. Ministar branitelja Tomo Medved tom je prigodom poručio kako Hrvatska sustavno radi na istraživanju te obilježavanju žrtava Drugog svjetskog rata i poraća.
6: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja. Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
3: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana približili finalizaciji sporazuma o okončanju rata, prenosi CBS News. Iz iranskog ministarstva vanjskih poslova poručili su pak kako je za pregovore važno pitanje američke blokade iranskih brodova, ali da je okončanje prijetnje od novih američkih napada prioritet. Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je u posjetu Indiji, ponovio je Trumpove zahtjeve da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, te da treba predati svoj obogaćeni uran, kao i da tjesnac mora biti otvoren bez da se pritom plaćaju pristojbe.
2: Kultura.
3: 27. Organum Histrije, orguljski festival koji ove godine slavi žene glazbenice, drevne instrumente i improvizaciju, započeo je sinoć u Pulskoj katedrali. Prilog je pripremila Mislava Bišćan.
7: Nakon 26. izdanja Organum Histrije nastavlja s međunarodnim obilježjima, ali i s naglaskom na žene glazbenice iz Hrvatske. Programi će se održati na poznatim lokacijama i povijesnim orguljama diljem Istre, ali i jednim modernim mehaničkim orguljama, te po prvi puta predstavljamo instrument koji je obilježio srednji vijek, portativ. Ističe to organizatorica festivala Elena Roce.
1: Evo, festival Organum Histrije već 27 godina postoji i obogaćuje istarsku glazbenu scenu koncertima, ali i ostalim raznim sadržajima koji se baziraju zapravo na promociji vrijedne orguljaške baštine i spomenika kultura. To su zapravo orgulje iz 18. stoljeća koje su danas, neke od njih su restaurirane i funkcionalne. Dakle, to su orgulje mahom iz 18. stoljeća, instrumenti venecijansko-dalmatinske orguljaške tradicije, a začetnik te orguljarske tradicije je zapravo i naš Šibenčanin Petar Nakić.
7: Nakon koncerta otvorenja festival se nastavlja na obali Pulskoga zaljeva 28. svibnja u župnoj crkvi Gospe od mora. Nakon koncerta u svibnju slijedi kratka stanka, a festival se nastavlja 11. srpnja u Bujama.
2: Sport.
3: Jučer su odigrane tri posljednje utakmice ovogodišnjeg izdanja Hrvatske nogometne lige. Oproštajnu utakmicu za Rijeku u domaćoj pobjedi nad Goricom 2-0 odigrao je Toni Fruk. Varaždin je u drugoj utakmici dana pobjedio Istru kod kuće također s 2-0, a ovogodišnje izdanje HNL-a zatvorili su dvostruki prvak Dinamo i Lokomotiva utakmicom na Maksimiru koja je završila bez pogodaka.
2: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na jugu ima više oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solovnim udarima. Temperatura zraka uglavnom između 9 i 14, a na Jadranu od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, još ujutro uglavnom na jugu lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Bila si daleko, pjeva nam Stavros u nastavku, ali mi si nismo daleko, zar ne? I to je ono najbitnije. Pišite nam na 099 460 9988. Tko je za vas Duh Sveti?

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR.
1: A sada ako možeš sjedni, duboko udahni. Zatim polako izdahni zrak i pri tome se sjeti. Meni je udahnut dah života. Ja dišem i zato živim. Duh diše u tebi. Duh sveti te preporađa, čisti, vodi, nadahnjuje, ljubi. I u njemu pobjeđuješ mrtvilo, grijeh i zlo. Pusti neka Duh sveti govori u tebi. Neka moli u tebi. Neka ti svjedoči da si dijete Božje. Zahvaljuj Duhu Svetome. Život je čudesna stvarnost. Tko drži ljudski organizam tako savršeno u funkciji da se ne raspadne? Tko vodi hod zvijezda? Očito je da je to neka sila jača od materije i od čovjeka. To je Duh Sveti. On je ljubav i sve vodi tiho, delikatno, polagano, ali sigurno k cilju. Tko njega prima, postaje sposoban da pobjeđuje sve nedaće života. Riječi su to svima nam dragog Tomislava Ivančića i ja ti zaista od srca želim da i ti pobjeđuješ svoje nedaće života i danas se posveti Duhu Svetome. A posveti se i uz Božju slavu bendi, pjesmu upućenu upravo njemu. Hvala ti što si i ovog jutra uz HKR.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

Slušali smo Srce kradi parni valjak, a sada se prisjećamo jedne zaista posebne žene, rekli bi jedno od najvećih glazbenih zvijezda našega vremena. Anna May Bullock, prepoznajete li, ili ti Tina Turner, odrasla je u vrlo teškim okolnostima, svjetsku slavu je osvojila nevjerojatnom energijom, glasom i upornošću. A zašto govorim o njoj? Zato što je preminula upravo na današnji dan 2023. Svi smo je zaista voljeli, a volimo i dalje, a njezin privatni život bio je obilježen mnogim patnjama i osobnim borbama. I upravo zato su u njoj nekako i vidjeli i više od glazbene zvijezde. Vidjeli su ženu koja je unatoč svemu pronašla snagu ponovno ustati i krenuti dalje. Pa vjerujem da je ona i tebi uzor u tome kontekstu, jer koliko puta i ljudi oko nas žive slično. Izvana djeluju snažno, a iznutra vode teške bitke o kojima malo tko zna. I zato je važno biti nježni jedni prema drugima, manje suditi, više razumjeti, a ja bih rekao nekako i biti nježniji prema sebi. Pa neka ti danas u tome pomogne Duh Sveti. A u nastavku What's Love Got to Do i Tina Turner.

Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

Drage moji, jeste li se ikada pitali kako se dogodila pedesetnica? Kojim su jezikom nakon silaska Duha Svetoga progovorili apostoli i koje darove Duh Sveti daje? Kojim su putem krenuli apostoli nakon pedesetnice i s kojim poslanjem? Riječ Božju na svetkovinu duhova tumači nam fra Zvonimir Pervam, inače župnik, vikar župe svetoga Antuna Padovanskoga na Svetome duhu i župe svetog Maksimilijana Kolbea na Bijeniku u Zagrebu. Razgovarat će naša Tanja i o tome što je crkva, kako je sveti Franjo popravio i što je bilo moguće naučiti uz štovanje njegovih relikvija u Asizu. Pitaš se kada? Nakon vijesti u 8 sati, dakle točno u 8:10 u programu Hrvatskog katoličkog radija. A ono najviše što želim nekako je da ne robujete strahu na današnji dan, da posvetite svoj život i da kažete dosta, jer znate i sami kako strah nije od Boga.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Svetkovina je duhova ili pedesetnica, spomen silaska Duha Svetoga nad apostole 50. Dan nakon Kristova uskrsnuća, koji označava i kraj uskrsnog vremena. Papa Lav XIV. Tim će povodom slaviti misu u Bazilici Svetog Petra u 10 sati, a potom održati nedjeljni nagovor. Hrvatska vatrogasna zajednica organizira 27. hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, a svečana misa prema rasporedu je u 11 sati. 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde te ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije obilježena je jučer u Zagrebu. Ono se smatra službenim početkom stvaranja oružanih snaga Republike Hrvatske, ministar branitelja Tomo Medved.
3: Koristim prigodu pozvati sve pripadnike Zbora narodne garde koji smo prije 35 godina na stadionu NK Zagreb u Kranjčevićevoj ulici prisegnuli domovini. To je bio veliki dan kada je hrvatski narod po prvi puta mogao vidjeti svoje buduće oružane snage. Formirano je jezgro buduće hrvatske vojske, jezgro pobjednika, ljudi koji će stati u obranu suvereniteta Republike Hrvatske i provesti briljantne vojno-oslobodiločke operacije.
2: Hormuški tjesnac ostaće pod punom iranskom upravom čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na X-u. Objava je došla nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi se tjesnac trebao ponovno otvoriti kao dio okvirnog sporazuma u pregovorima između SAD-a i Irana. Iranska novinska agencija Fars u međuvremenu je objavila da Trumpove tvrdnje o vraćanju statusa tjesnaca na predratno razdoblje ne odražavaju činjenice. U središtu Beograda održan je veliki studentski prosvjed pod sloganom Ti i ja Slavija jer studenti pobjeđuju, na kojem su se okupili deseci tisuća građana i studenata.
4: Studenti su tijekom okupljanja predstavili dio svojih programa i ponovili zahtjeve za raspisivanjem izvanrednih parlamentarnih izbora. Nakon prosvjeda došlo je do sukoba između prosvjednika i policije te incidenata u više dijelova grada, a napetosti su započele nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je na Instagramu objavio kako sudionici studentskog skupa nisu pokazali svoj plan i program, nego samo svoju nasilnu prirodu.
1: Sport.
2: Jučer su odigrane tri posljednje utakmice ovogodišnjeg izdanja Hrvatske nogometne lige. Oproštajnu utakmicu za Rijeku u domaćoj pobjedi nad Goricom 2-0 odigrao je Toni Fruk. Varaždin je u drugoj utakmici dana pobjedio Istru kod kuće također s 2-0, a ovogodišnje izdanje HNL-a zatvorili su dvostruki prvak Dinamo i Lokomotiva utakmicom na Maksimiru koja je završila bez pogodaka.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, još ujutro uglavnom na jugu lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjesecimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji, poštovani slušatelji, našu pripremu za 50-nicu Duhove. Gost emisije je fra Zvonimir Pervan, župni vikar u župi Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu u Zagrebu i u župi Svetog Maksimilijana Kolbea na Bijeniku. Kako se dogodila 50-nica, pratimo u prvom čitanju ove nedjelje, to je odlomak iz dijela apostolskih, drugo poglavlje, od 1. do 11. retka. Kad je napokon došao dan 50-nice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni i svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi, svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. Fra Zvonimire, kako je to izgledala 50-nica? Mislim, moramo naglasiti da je ovo jedan vrlo slikovit opis, ne doslovan, a ta slika ima i određenu ulogu.
2: Je, 50-nica, evo, ona po sebi nije samo rođendan crkve, ono što smo bili govorili, već jedan radikalni preokret koji se događa. Ovaj događaj u dijelima apostolskim koji smo upravo slušali predstavlja na neki način antibabel. Dok je u Babilonu grijeh uzrokovao nerazumijevanje istog jezika, ovdje Duh Sveti daje jedan sklad, daje razumijevanje usred različitosti. U Babilonu ljudi su htjeli sagraditi kulu do neba i to predstavlja ljudsku oholost, ali su se prestali razumjeti, dok na 50-nicu Bog silazi s neba, što predstavlja evo tu Božju poniznost prema čovjeku i ponovno povezuje ljude. Evo, Duh Sveti je taj koji uspostavlja sklad i to snažno onda dolazi do izražaja u ovom opisu događaja silaska Duha Svetoga. 50-nica je izvorno židovski blagdan sedmica, slavljen 50 dana nakon Pashe i vidimo kako su učenici okupljeni svi na istome mjestu, čime nam Sveti Pisac naglašava jednodušnost zajednice koja moli i iščekuje. Opis koji donosi Sveti Pisac, a to je Sveti Luka, koristi elemente koji označavaju Božje očitovanje, manifestaciju Boga, odnosno teofaniju. Čuli smo o šumu s neba i o silnome vjetru. Vjetar koji na hebrejskom je riječ ruah, znači i vjetar, i duh, i dah, simbolizira dah života i stvaralačku snagu Božju. Kao što je Bog udahnuo život prvom čovjeku Adamu, tako Duh Sveti na 50-nicu dahnjuje život svojoj crkvi, koja postaje onda otvoreno mjesto navještanja. Onda smo bili slušali o ognjenim, razdijeljenim jezicima. Oganj u Bibliji simbolizira Božju prisutnost koja pročišćuje, to je žar ljubavi koja preobražava. Jezici upućuju na to da se prisutnost Božja sada ne nastanjuje u hramu, u nekoj građevini, nego na svakom pojedincu za izgradnju zajednice. Bog, dakle, više ne treba se promatrati samo po prostoru nekakvom, nego je on u čovjeku. I imamo dakle kontekst Sinaja u ovome izvještaju, dakle mnogi tu povlače paralelu s davanjem zakona na Sinaju, koji se dogodio također 50 dana nakon Pashe. Dok je na Sinaju Bog dao zakon ispisan na kamenim pločama uz grmljavinu i oganj, na pedesetnicu Duh Sveti ispisuje jedan novi zakon ljubavi u srcima apostola.
1: Od svega nas najviše zanima govor u jezicima. Spomenuli ste oganj pročišćuje. Međutim, silazak Duha Svetoga daje neki dar koji čovjek nema sam po sebi, zaista je nadnaravnog karaktera. Kako objasniti taj govor u jezicima? Evo kaže da su ih svi razumjeli, pa nisu mogli u jednom trenu naučiti tolike jezike.
2: A baš su ih svi razumjeli, točno. Fenomen taj govora u jezicima, koji se još naziva i glosolalija, na pedesetnicu ima svoje teološko značenje. Već smo rekli kako, za razliku od Babilona, gdje se ljudi zbog svoje oholosti nisu mogli razumjeti, ovdje Duh Sveti unosi taj sklad i razumijevanje. To je taj novi jezik koji svi razumiju. Duh Sveti omogućuju da ljudi iz tih različitih naroda, dakle Parti, Međani, žitelji Mezopotamije, Judeje i tako dalje, nećemo ih svi nabrajati, čuju jedno te isto navještanje veličanstvenih dijela Božjih na svom materinskom jeziku. Sveti pisac tu želi reći da evanđelje treba biti navješteno svima, dakle prvenstveno je to naglasak i zato navodi sve te razne narode i da će svi razumjeti, jer Bog daje milost da razumiju. A taj govor u jezicima nije bio sam sebi svrhom, nego znak koji potvrđuje istinitost apostolskog navještanja i početak mesijanskog doba. Možemo reći da govoriti drugim jezicima znači imati sposobnost ući u tuđu stvarnost. Čudo pedesetnice je u tome što su ovi takozvani neuki galilejci, neuki ribari, uspjeli dotaknuti materinski jezik ljudi svih tih navedenih naroda. No mi se često usmjerimo na čudo govora u jezicima, ali ovdje, kako neki tumači, je riječ o slušanju, odnosno o čudu slušanja. Duh Sveti djeluje na uši slušatelja, tako da svatko čuje svoj materinski jezik, što nam taj tekst i sugerira, kaže, svatko ih je čuo govoriti svojim jezikom. Evo, možda u današnjem kontekstu je važnije staviti naglasak upravo na to, na slušanje, jer iz toga se događa pravo čudo koje onda vodi k obnovi, k novosti. Govorili smo bili o svetome Franju, on nije bio toliko čovjek govorenja, nego puno više čovjek slušanja, on je čuo Krista s križa. Da bismo, evo, mogli govoriti, da bismo mogli navještati, da bismo mogli evangelizirati, nužno je prije svega slušati, osluškivati, čuti taj šum vjetra koji stvara i obnavlja, pročišćuje, oživljava suhe kosti. A ondje, evo, gdje djeluje Duh Sveti, Duh Božji, ništa ne ostaje kao prije, nego sve biva preobraženo, novo.
1: A tko je Duh Sveti i kako djeluje, o tome govori drugo čitanje. To je odlomak iz prve Pavlove poslanice Korinčanima, 12. poglavlje, od 3. do 7. retka i od 12. do 13. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo, tako i Krist. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bili slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Razvonimire, prema ovome Duh Sveti stvaratelj zajedništva, unatoč razlikama, toliko smo različiti, ne samo po jezicima, po karakteru, po duhovnosti, po pristupu, po načinu molitve, a Duh Sveti čini jedinstvo. Kako je to moguće?
2: Evo, Pavao piše zajednici u Korintu koja je bila prepuna darova, različitih darova, ali duboko podijeljena, jer su pojedinci koristili svoje karizme za isticanje nekako vlastite važnosti. Jedinstvo koje Duh stvara nije brisanje razlika tih, nego usklađivanje tih istih razlika na dobro cijele zajednice. Taj komunio nije isto što i nekakva uniformiranost, to je različito. Zato i Pavao kaže, različiti su dari, isti je duh i različite službe, a isti gospodin, različita djelovanja, isti Bog koji čini sve u svima. Evo, jedinstvo crkve po tome onda ne bi bila nekakva uniformiranost, nego sklad u različitosti. Duh Sveti, dakle, to jedinstvo ostvaruje preko darova koji su različiti i službi koje su različite, a svatko onda taj svoj dar i svoju službu treba staviti u službu drugih, u službu zajednice. I kao što je ljudsko tijelo jedno, a ima mnogo udova, tako evo i s Kristovim tijelom, odnosno crkvom. Duh Sveti je poput duše, možemo reći, toga tijela. On je jedan, a djeluje opet u svim tim udovima, dajući svakome nekako njegovu jedinstvenu službu koja onda treba pridonositi cjelini tijela.
1: Od ovih djelovanja Duha Svetoga su različiti darovi, karizme i pokreti u životu crkvene zajednice. Možete li nam objasniti što su to zapravo karizme u crkvi i kako se njima služiti? Kako da znamo da određena karizma dolazi od Boga?
2: Evo, tu je ključno razlučivanje. Možda se valja prije vratiti na tu riječ karizma koja u posebi označava nekako dar milosti. To je onaj besplatni dar koji Bog daje svakome pojedincu. Ne zbog njegove zasluge, dakle nitko od nas nema tu zaslugu, nego Bog nam to daje za, kako smo već i prethodno rekli, za potrebe drugih, za potrebe zajednice, da to uložimo u tu zajednicu. To su dakle manifestacije, možemo reći, duha, očitovanje duha dane pojedincima, ne za tu osobnu korist, već na zajedničku korist i izgradnju. To su darovi milosti koji vjernicima daju sposobnost za određena djela ili službe u crkvi. Zato se njima valja služiti na način da shvatimo da to nije nešto moje vlastito, nego da imaš dar služenja. On je tu da drugi osjete Božju blizinu. A karizma se prepoznaje po tome što ne privlači možda pozornost na samu osobu, na nas same, nego upućuje na Boga, na onoga koji daje te iste karizme. I ono što je ključno nekako u svim tim karizmama, a to je da su one pokretane ljubavlju. Sveti Pavao govori o ljubavi. Možemo imati sve, dar jezika i različite druge darove, ali ako u tome nema ljubavi, ako nije uključena ljubav, onda zapravo to je nešto što samo može narušiti jedinstvo crkve koje Duh Sveti želi uspostaviti.
1: Dakle, ključ za razlučivanje, kako rekoste, ako stvara zajedništvo, onda je Božje. Ako razjedinjuje, onda nije.
2: Upravo to.
1: Hvala vam. Što je gospodin Isus rekao svojim učenicima kada je dao poslanje crkvi, time se bavi nedjeljno evanđelje i o tome ćemo govoriti u nastavku emisije.

0: je naša priprema za duhove, pedesetnicu, poštovani slušatelji. A na tu svetkovinu čitamo Ivanovo evanđelje, 20. poglavlje od 19. do 23. retka. Uvečer onoga istog dana, prvoga u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Podsjećam, riječ Božju tumači nam fra Zvonimir Pervan. Znamo li što su učenici radili prije nego što su primili ovo poslanje, prije pedesetnice, fra Zvonimire?
1: Možda nisu ništa radili, možda su bili blokirani. A ono što znamo, nakon Isusove muke i smrti, učenici su se povukli nekako u sigurnost zatvorenih vrata, zato se govori o tim zatvorenim vratima. Iako su primili vijest o praznom grobu, od svjedoka koji su išli na grob, od Marije Magdalene i tako dalje, njihova vjera bila je pomiješana s nerazumijevanjem pisama i sa strahom koji je bio jako prisutan kod njih. Tijekom 40 dana Isus im se više puta ukazivao, poučavao ih o kraljevstvu Božjem i na taj način ih je pripremao za silazak Duha Svetoga. Između uzašašća i pedesetnice učenici su se zajedno s Marijom, Isusovom majkom, posvetili molitvi u dvorani posljednje večere i u hramu čekajući silu odozgor. Dakle, iščekivali su, ali kako vidimo iz izvještaja i znamo da su bili u strahu, pomalo zbunjeni, zatvoreni, tugovali su i ta zatvorena vrata, dakle, nisu samo nekakav fizički detalj koji nam se daje za razmatranje, nego zapravo simbol njihova unutarnjega stanja. Bili su zajedno, što je važno, ali iza zatvorenih vrata. Pokušavali su, evo, shvatiti taj prazan grob. Možemo reći da nisu bili pasivni, ali istovremeno nisu imali dovoljno snage za djelovanje i zato čekali su silu odozgor. Evo, molili su, bili u iščekivanju, u strahu, dok, evo, Gospodin im nije potpuno dao milost i snagu i tu silu odozgor, odnosno Duha Svetog.
0: A ta sila silazi 50 dana nakon uskrsnuća, zbog toga se i sama svetkovina naziva pedesetnicom. U ovom tekstu iz Ivanovog evanđelja kaže: uvečer onog istog dana, prvog u tjednu. Sigurno postoji razlog zašto Ivan naglašava prvi dan u tjednu, isti onaj dan.
1: A evo, Ivan upravo to naglašava, da se događa uvečer toga istoga dana, prvoga u tjednu. Već ste evo i rekli da se dogodila 50. dan nakon Pashe, što je bila židovska svetkovina žetve i spomena na savez na Sinaju, koji smo isto već bili spomenuli. Izraelski narod je zahvaljivao za savez s Bogom na pedesetnicu, a kršćanska pedesetnica, kao i evo samo uskrsnuće, događa se toga prvoga dana u tjednu po Ivanu. Taj se dan u kršćanskoj tradiciji naziva osmi dan ili dan Gospodnji, što označava evo početak novoga stvorenja. Tako i Duh Božji je, dakle, onaj koji daje jednu novost, koji čini sve novo, koji iznova stvara čovjeka i na taj način nas vraća na knjigu Postanka. Kada Bog udahnjuje u čovjeka, evo, duha, daje mu život, tako Duh Sveti iznova, evo, daje taj dah čovjeku, daje novi život, daje novost života.
0: Tekst kaže da su se bojali Židova. Zašto?
1: Bojali su se moguće sudbine svoga učitelja. Ako su razapeli Isusa, onda velika je vjerojatnost da će i njega, pogotovo ako nastave dalje sa navještanjem, sa propovjedanjem, govoriti da je uskrsnuo. Dakle, strah je u Bibliji na neki način i suprotnost vjeri, tako da očito evo tu je još uvijek manjkalo toga pravog istinskoga povjerenja. a bili smo govorili o zatvorenim vratima, dakle na taj način, evo i to govori nam da su se štitili od Židova, simbolizira zapravo evo, tu njihovu jednu ljudsku nemoć i izolaciju, možemo reći. Isus zato ulazi kroz ta zatvorena vrata kako bi pokazao da strah neće prevladati kod njih i da ne može zaustaviti Božju milost. Ali evo, ono čega su se oni bojali od Židova, čini mi se upravo to je da ih ne zadesi sudbina njihovoga učitelja, što ih je kasnije i zadesilo zapravo. Ali su oni to sa snagom, sa Duhom Svetim, sa silom odozgor pokazali doista da su njegovi pravi učenici.
0: Sigurno postoji razlog zašto ovdje Ivan spominje Isusov pozdrav mir vama. Naime, otkad smo u vazmenom vremenu imali susrete s uskrslim, prepoznavali smo ga po tome pozdravu.
1: I to je zanimljivo da je Isusov prvi dar ne bilo što, nego prvi dar je upravo mir. Na taj način Isus želi evo svojim učenicima omogućiti jedan novi odnos s Bogom, puninu života. To je mir, govorili smo bili o strahu. Taj mir koji Isus daje nadvladava strah, nadvladava krivnju, nadvladava nepovjerenje koje su imali, nadvladava ona zatvorena vrata, odnosno svu njihovu unutarnju zatvorenost, kolebljivost, a temelji se na Kristovoj pobjedi na križu, što on potvrđuje i pokazujući im svoje rane, kako smo čuli u ovome izvještaju. Evo, taj Isusov mir, dakle, po sebi ne znači odsustvo nekakvih problema, poteškoća koje imamo u životu, nego zapravo njegovu prisutnost usred tih poteškoća, usred tih problema s kojima se čovjek susreće. To je onaj mir koji svijet ne može dati. Evo, taj mir Isus daje svojim učenicima, a daje i nama danas.
0: U nastavku nakon pozdrava mir vama, Isus kaže: kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. A kamo ih je to poslao?
1: Do na kraj zemlje, po cijelome svijetu. Evo, tako Isus šalje svoje učenike, šalje i da promijene svijet. Evo, govorili smo o svetome Franji i on je nakon dugo vremena isto čuo taj Isusov poziv i to Isusovo poslanje. Isus šalje učenike istim autoritetom kojim je Otac poslao njega, jer i on to sam kaže: kao što mene Otac šalje, tako i ja šaljem vas. Evo, na taj način oni postaju produžetak Isusova poslanja u svijetu, postaju njegovi svjedoci, svjedoci njegova uskrsnuća po cijelome svijetu, po svim krajevima.
0: I sada ako idu do kraja svijeta, odnosno krenuli su, moramo vidjeti taj učinak djelovanja Duha Svetog. Kaže Isus: primite Duha Svetoga, daje im zadaću, ali kada su ga primili, oni se više nisu bojali sudbine svoga učitelja, kako ste rekli na početku, vezano uz ono pitanje zašto su bili u strahu od Židova.
1: E, upravo tako. Onda su bili spremni biti martires, odnosno biti, dakle, mučenici, jer imali su tu snagu od ozgore. Evo, Duh Sveti je onaj koji je životvorac, koji da da život nadvlada na smrću i da se, i onda kada dođe prijetnja smrti, da jednostavno evo oni su osjećali da su puni života i da ih i nakon te fizičke smrti zapravo čeka život. I zato evo u njima više nije prevladavao strah, nije prevladavala bilo kakva, dakle, strepnja, nego upravo ta želja da navještaju Krista uskrsloga.
0: Nakon primanja dara Duha Svetoga, nakon ovog dijela primite Duha Svetoga, Isus govori dalje: kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Kako je to povezano sa Duhom Svetim?
1: Grijeh je ono što razdvaja čovjeka od Boga. I vlast otpuštanja grijeha je zapravo, koju Isus daje svojim učenicima, vlast ponovnog spajanja svijeta, odnosno svakoga pojedinca, s Bogom. I evo, Isus tu onda božansku moć prenosi na svoje apostole, na ljude, kako bi ta milost oprosta bila dostupna svakome kroz povijest. I zato ovdje na misli idu prema sakramentu ispovijedi, odnosno pomirenja. Ta služba pomirenja, evo, doista dar je Gospodinov i to je dar Duha Svetoga, opraštanje. Tu se događa milost, tu se događa ona prava istinska sloboda.
0: Sada smo imali i puno krizmanika i pripremu za krizmu, tako da krizmanici znaju tko je Duh Sveti, no da ne bismo zaboravili, fra Zvonimire, nije Duh Sveti treća božanska osoba koja se dala apostolima i više ne radi ništa, nego i mi nakon sakramenta krštenja i već u tom sakramentu imamo dodir sa trećom božanskom osobom.
1: Upravo to je, Duh Sveti je treća božanska osoba, odnosno onaj oživotvoritelj, onaj koji nam daje život, on je naš branitelj, on je naš tješitelj, onaj koji nas uvodi u svu istinu, kako nam pisma kažu, posvećuje nas, ujedinjuje s Bogom. On je onaj koji, evo, čini da kruh i vino postanu tijelo i krv Kristova, onaj koji čini da riječi Svetog pisma i danas odjekuju kao živa riječ, kao i u vrijeme Svetoga Franje. Prisutan je dakle po sakramentima, u zajedništvu crkve, u molitvi, i evo, toga moramo biti svjesni svi mi i iznova si to posvijestiti.
0: Nismo primili pečat dara Duha Svetoga na krizmi i gotovo je. Dakle, on je stalno prisutan tamo gdje je Krist živi.
1: Upravo tako.
0: A kako je moguće razlikovati, fra Zvonimire, Božji duh u nama od onog drugog koji nas vodi u propast?
1: Evo nas ponovno na temi razlučivanja po plodovima. Po plodovima, ovdje je nekako odgovor nam jasan. Božji duh je onaj koji donosi mir, koji unosi radost u čovjeka i u zajednicu. Božji duh daje dar poniznosti, strpljivosti u različitim poteškoćama i problemima, i uvijek vodi prema zajedništvu, zajedništvu s Kristom, sa crkvom, s drugima. I čak i onda kada nas opominje, daje nam, tako reći, nadu, daj nam tu jednu sigurnost da smo u njemu. A za razliku od zloga, koji donosi tu jednu tjeskobu, nemir, optuživanje sebe ili drugih, očaj jedan, i izolaciju, evo, i strah. Duh Boži, naprotiv, je onaj koji čovjeka uvodi u slobodu.
0: I za kraj valja podsjetiti kako nas Krist štiti od zloga, kada fizički nije s nama, odnosno nije bio niti sa učenicima nakon uzašašća, ali ta zaštita je ostala.
1: Isus nam obećaje, ja sam s vama do svršetka svijeta. Štiti nas, dakle, od zloga svojom prisutnošću po sakramentima. Prisutan je, dakle, u Euharistiji, prisutan je u sakramentu svete ispovjedi, i to su sve načini na koji je on ostao s nama i na koji način, na koji nas on brani, daje nam taj mir koji, evo, nadvladava tjeskobu svijeta i snagom Duha Svetoga, koja nas onda, evo, oblači u tu silu odozgor. Zanimljivo je kako Isus ovdje govori, kako evanđelist nam govori, kako Isus staje u sredinu. On, dakle, kada je on u centru našega života, onda tu zli nema više pristup. Njegove rane, evo, dokazu njegove pobjede. One su naše utočište i naša snaga u svim našim poteškoćama i bolima i tjeskoba.
0: I za kraj, što bismo mogli poželjeti našim slušateljima za svetkovinu 50-nice duhova?
1: Da se otvorimo djelovanju Duha Božjega, da on uvijek iznova unava obuče nas u tu silu odozgor, i da, evo, doista daje nam svima milost i snagu da hrabro koračamo, evo, stazama života unatoč svim poteškoćama i problemima, kojih neće nestati, ali znamo, Isus ulazi u te naše poteškoće, u te probleme, i Duh Božji vodi nas kroz njih da, evo, hrabro borimo se i idemo naprijed.
0: I ne zaboravimo, naziv svetkovine koju slavimo ovu nedjelju je pedesetnica, a kad se kaže duhovi, onda se ne misli na više duhova, nego to je ostatak onog starijeg naziva duhovi dani. Pedesetnica se nekoć slavila više dana, pa su bili duhovi dani. Tako imamo i duhovski ponedjeljak, ali jedan je Duh Sveti kao treća božanska osoba.
1: Točno.
0: I nakon pedesetnice dolazi Marija, majka crkve, Marija koja je pratila apostoli kad su bili u strahu i kada se dogodilo poslanje crkve.
1: Evo, nalazimo se u Marijanskom mjesecu, tako da, evo, Marija je ona koja je često u umjetničkim prikazima, dakle, zajedno s apostolima, i zato ostati zajedno s njome znači, evo, ostati zajedno s crkvom, ona je i slika crkve.
0: Hvala vam lijepa, fra Zvonimire, za gostovanje u našoj emisiji.
1: Hvala lijepa vama i lijepi pozdrav svim slušateljima.
0: Poštovani slušatelji, nadam se da smo vam danas dali pokoju misao u ovoj našoj pripremi za nedjelju, Dan Gospodnji, za duhove, odnosno pedesetnicu. Protumačili smo riječ Božju, ali dakako u franjevačkom duhu i ruhu. S nama je bio župni vikar u župi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu i u župi Svetog Maksimilijana Kolbea na Bijeniku, Razvonimir Pervan. Emisiju je snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš. Želim vam blagoslovljen Dan Gospodnji i sretnu svetkovinu pedesetnice.
2: Dan je Gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Svetkovina je duhova ili pedesetnica, spomen silaska Duha Svetoga na apostole, 50. dan nakon Kristova uskrsnuća, koji označava kraj uskrsnog vremena. Papa Lav XIV. Tim će povodom slaviti misu u Bazilici Svetog Petra u 10 sati, a potom održati i nedjeljni nagovor. Najmanje jedna osoba je poginula, a 21 je ranjena u sinoćnjim ruskim balističkim napadima na ukrajinski glavni grad Kijev, javlja BBC. U napadu na 4 mjesta u gradu pogođene su i stambene zgrade. Iz Kijevske vojne uprave objavili su da su mogući i novi udari, te pozivaju građane da ostanu u skloništima. Napadi su slijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio odmazdu za raniji navodno ukrajinski napad na studentski dom u ruskom gradu Starobilsku, pri čemu je poginulo 18 ljudi. Hormuški tjesnac ostaće pod punom iranskom upravom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na X-u. Objava je došla nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi se tjesnac trebao ponovno otvoriti kao dio okvirnog sporazuma u pregovorima između SAD-a i Irana. Iranska novinska agencija Fars u međuvremenu je objavila da Trumpove tvrdnje o vraćanju statusa tjesnaca na predratno razdoblje ne odražavaju činjenice. Kanadska pokrajina Alberta, bogata naftom, održat će ovog listopada referendum o napuštanju Kanade, izvijestila je agencija France Press. Pokrajinska premijerka Danielle Smith rekla je da to nije glasanje o samom odcjepljenju, već o tome je li došlo vrijeme za održavanje referenduma o izlasku iz Kanade. Pitanje na referendumu stoga će glasiti jesu li građani za to da Alberta ostane u Kanadi ili da poduzme pravne korake u skladu s ustavom kako bi se održao obvezujući referendum o odlasku.
0: Sport.
1: Jučer su odigrane tri posljednje utakmice ovogodišnjeg izdanja Hrvatske nogometne lige. Oproštajnu utakmicu za Rijeku u domaćoj pobjedi nad Goricom 2-0 odigrao je Toni Fruk. Varaždin je u drugoj utakmici dana pobjedio Istru kod kuće također s 2-0, a ovogodišnje izdanje HNL-a zatvorili su dvostruki prvak Dinamo i Lokomotiva utakmicom na Maksimiru koja je završila bez pogodaka.
0: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, još ujutro uglavnom na jugu lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjesecemice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Dobar radio.
3: Najave vjerskih događaja.
4: Nedjelja je pedesetnica ili svetkovina duhova. Papa Lav XIV. Će u 10 sati predvoditi misno slavlje u Bazilici Svetoga Petra. Sisački biskup Vlado Košić u isto vrijeme od 10 sati predvodi svečano misno slavlje u dvorištu katedralne župe Uzvišenja Svetoga križa u Sisku i tom će prigodom podijeliti sakrament potvrde kandidatima te župe. Na nedjelju silaska Svetoga Duha križevački vladika Milan Stipić služit će arhijeresku božansku liturgiju Svetog Ivana Zlatoustog u grko-katoličkoj katedrali Presvete Trojice u Križevcima također u 10 sati. Na svetkovinu pedesetnice požeški biskup Ivo Martinović predvodi u 11 sati euharistijsko slavlje u Požeškoj katedrali i mladima Požeške župe Svete Terezije Avilske tom će prilikom podijeliti sakrament potvrde. I najave za kraj. Riječki nadbiskup Mate Uzinić misno slavlje svetkovine duhova predvodi od 18.30 u riječkom svetištu Majke Božje Trsatske.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: AKR. Dobar radio.
1: A sada kada smo malo prošetali Baranjom, podijelio bi s vama misli meni dragog Hozer Marije Skrive, čiji spomendan inače slavimo u lipnju, o Duhu Svetom. Obraćaj se često njemu, velikome neznancu, koji te treba posvetiti. Ne zaboravi da si Boži hram. Tješitelj boravi u središtu tvoje duše. Osluškuj ga i budi poučljiv njegovim nadahnućima. Sam, nisi sam. U velikom smo društvu s tobom izdaleka. Osim toga, dok ti je duša u milosti, boravi u njoj Duh Sveti. Bog je s tobom i daje nadnaravni ton svim tvojim mislima, željama i djelima. Rekao si mi da si odlučio češće pohoditi utješitelja i moliti ga za prosvjetljenje. Dobro, ne zaboravi međutim da je Duh Sveti plod križa. Zazivaj Duha Svetoga u ispitu savjesti, da bi više upoznao Boga i upoznao sebe. I tako se mogao svakoga dana obraćati. Nadam se da su vam bile na duhovne korist ove misli Hoze Marije Skrive. Vjerujem da mnogi naši slušatelji znaju za tu, ja to zovem trilogijom. Dakle, to su tri male knjižice, Put, Brazda i Kovačnica. Meni su bile od velike koristi od moje mladosti i nekako sam čak izvlačio određene brojeve kao loto i onda otvarao knjižicu s obzirom da su misli Hoze Marije Skrive po rednim brojevima i Duh Sveti mi je zaista progovarao kroz te knjige, pa to želim i tebi. Naš Filip Ećimović malo prije nas je proveo Varaždinom, zatim Baranjom, sad polako idemo malo i do Dalmacije uz Vicu Vukova i Dalmatinsku elegiju, a zatim malo i do Zagorskih brega sa Zvonkom Špišićem. Sve ćemo proći da bi zajedno stigli u 9.30 na naše slavlje, jer slavimo rođendan s našim prijateljima.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Sretan vam rođendan, dragi naši prijatelji, na svetkovinu duhova. A naravno čestitam i svima vama, jer danas svi vi, dragi naši slušatelji, slavite rođendan ako niste znali. A zašto? Jer na svetkovinu duhova crkva naša slavi rođendan. Ali danas ipak prednost imaju Ada Vlah, Marinko Rotim, Ivka Sučić, Zorka Rudeš, Domagoj Čvek, Ivan Prepolec, Zlatka Grebenar, Terezija Boras, Silvana Ergović, Biserka Malus, Mario Oreć, Katica Gašić, Jasna Vrbicki, Ivana Burić, Manda Gerendaj, Željka Šeparović, Ljiljana Novak, Ane Kovačević, Ivica Kokić, Antonela Gverović Antunica, Nikola Kosić, Tamara Tori, Mira Tokić, Milka Šoštarić, Marijan Berišić i Ivanka Blažević. A vi zovite 01460-9988 zato što vas danas kršćanska sadašnjost daruje. Otkako je 2015. godine na svetkovinu duhova, dakle na današnji dan 24. svibnja, objavljena socijalna enciklika Pape Franje Laudato Si, svibanj je u katoličkoj crkvi posebno obilježen tim događajem i temom. I upravo u povodu obljetnice od 17. svibnja, od rođendana HKR-a, pa do danas traje globalni projekt nazvan Tjedan Laudato Si. Knjiga Laudato Si, kako mijenjati stil života, nastala je kao odgovor na središnju poruku Pape Franje u socijalnoj enciklici i svojim bogatim sadržajem na 290 stranica daje doprinos dijalogu i javnim raspravama o zaštiti okoliša. A knjiga Pape Franje, koja će pripasti jednom od naših slavljenika, Naša majka zemlja, bavi se temom ekološkog izazova, sabire riječi, tekstove, govore i homilije Svetoga Oca na temu očuvanja stvorenoga svijeta i promicanja dostojanstvenog života za svakoga čovjeka. A koji čovjek je s nama? Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus i Marija. Božica.
1: Dobar vam dan, Božice. Sretan vam rođendan.
2: Hvala i vama, isto.
1: Hvala, hvala. Kako ste mi?
2: Ha, malo bolno, ali dobro. Polako ćemo to dovesti u red.
1: Nadam se da će i uz vježbice, uz slušanje HKR-a i da će poklon kršćanske sadašnjosti ublažiti vaše boli. Od kuda nas zovete, gospođo Božice?
2: Iz Tuhlja.
1: Doće li toplice pomoći onda vašim bolovima ili neće?
2: A, gledajte, pa bila sam u stubičkima, ali ne smijem u vodu jer imam drugih problema. Pa
1: razumijem, ok, u redu.
2: Više vježbe.
1: Uh-huh. A ništa, onda slušalice u uši i malo šetati, hodati, vježbati. Zašto kažem slušalice? Jer vjerujem da će vam i glazba sa dobrog radija za vas dobre ljude pomoći u vježbi i biti jedan motivator.
2: To je uvijek.
1: Pa to mi je drago.
2: Uvijek.
1: Ne znam jeste li me slušali, ja ću samo ponoviti nekoliko informacija. Dakle, kršćanska sadašnjost daruje vas knjigom profesora Stjepana Balobana i Dubravke Petrović Štefanac Laudato Si, kako mijenjati stil života. Dakle, otkako je 2015. na svetkovinu duhova, upravo na današnji dan, objavljena ta enciklika, ponavljam, 2015. svibanj je u katoličkoj crkvi obilježen onda tim događajem. A knjiga koju će dobiti najsretniji prijatelj HKR-a koji slavi rođendan je knjiga Pape Franje Naša majka zemlja. Pitanje za vas. Koje godine na današnji dan objavljena enciklika Pape Franje Laudato Si?
2: 1915.
1: 2015. Da, zabunili ste se, rekli ste 1915, ali dobro, razumijem što ste htjeli reći. Dakle, 2015. godina, čestitam gospođo, upravo ste dobili ovu knjigu. A tko će dobiti knjigu Pape Franje Naša majka zemlja? Izaberite nam jedan broj do 18.
2: 13.
1: Na 13. mjestu je Antonela Gverović Antunica. Eto, čestitamo i njoj. Hvala vam, gospođo Božice, na javljanju. Želim vam blagoslovljenu ovu svetkovinu, da zaista, evo, Duh Sveti vas prati, a naravno i želim da se i vi otvarate tom istom Duhu Svetom.
2: Da, i ja želim čestitati svima koji slave rođendan, nekim Sveti Duh prati i blagoslovi. I to je od mene, neka im bude sretno.
1: Hvala gospođo, ja ću vas samo zamoliti.
2: Lijep pozdrav
1: i vama. Hvala lijepa, ja ću vas samo zamoliti da ostanete kratko na liniji kako bi naravno knjiga došla na pravu adresu, zar ne?
2: Dobro, dobro.
1: Eto, hvala, svako dobro.
2: Hvala, dobro.
1: Ako niste znali, među izdvojenim knjigama na popustu u web knjižari Kršćanske sadašnjosti uz jedan Laudato Si nalaze se i zanimljive knjige koje govore o ekologiji i brizi za zajednički dom iz kršćanske perspektive. Neke od njih su knjige Pape Franje poput, kao što smo već rekli, Naša majka zemlja i Zemlja, dom, posao. Zatim knjige Teologija i ekologija te Grad na gori. A tu su naravno i naslovi koji temu ekologije približavaju djecu i mladima, poput knjige Pismo za svijet. Ali sve to možete sami potražiti na www.ks.hr u rubrici Akcije.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Ono li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

Pero Filipović pjevao nam je O čemu razmišljaš, a ja razmišljam upravo o simbolima Duha Svetog. Voda. Bez vode nema života, a tako je i s dušom. On pere, obnavlja, vraća snagu iznutra. Kada si iscrpljen, suh, bezvoljan, Bog te ne želi ostaviti takvog. Pomazanje. Bog te ne gleda kao brojni prolaznika. On te izabire, jača i šalje u život s poslanjem. Oganj. Ne da spaljuje čovjeka, nego da zapali ono što je u tebi umrlo. Vjeru, nadu, hrabrost, ljubav. Zato Isus kaže, duha ne gasite. Svjetlo. Koliko puta ne znaš kamo dalje, što odlučiti, kako izdržati. On ne uklanja uvijek odmah tamu, ali pokazuje korak koji trebaš učiniti danas. Zatim pečat. Bog te poznaje. Ti si njegov i onda kada sumnjaš u sebe. Ruka. Podiže kada padaš. Dotiče tamo gdje te nitko drugi ne može izliječiti. Prst Boži, tiho, bez buke, mijenja tvoje srce. I za kraj golubica, znak mira. I to ne mira bez problema, nego mira usred svega što prolaziš. Zato ga danas pozovi jednostavno. Duše sveti, ja žeđam.

Župa Svetog Petra Apostola u Zaprešiću, župa je koji je 45. utemeljio blaženi Alojzije Stepinac. Zanimljivo je kako korijeni ove župe sežu daleko u prošlost. Naime, na ulazu u Zaprešić već je u 14. stoljeću stajala mala drvena crkvica, a potom je 1869. izgrađena novogotička crkva Svetoga Petra, koja je s vremenom postala pretjesna za rastuću zajednicu vjernika. Zato je 1992. započela gradnja nove župne crkve, koju je 23. svibnja 2013. blagoslovio kardinal Josip Bozanić. A današnje misno slavlje predvodit će velečasni Dražen Karačić, inače župnik ove župe. Eto, dragi moji, sve ste čuli, točno u 10 sata i počinje sveto misno slavlje u programu Hrvatskog katoličkog radija. Posebno se obraćam, naravno, kao uvijek onima koji možda nisu u mogućnosti danas otići u crkvu fizički, ali ono što uvijek kažem je da možda u Božjim očima ta tvoja žrtva, jer si nemoćan, jer si slab, bolestan, star, možda ima nekako veću vrijednost u Božjim očima nego da si zaista fizički pohodio crkvu. Sjećam se našeg, rekao bi, najzapostavljenijeg blaženika Gracije Kotorskog, koji je inače morao i raditi u polju i ne prisustvovati svetoj misi. Jednostavno se poklonio u tom trenutku prema svetohraništu, posebice u vrijeme pretvorbe, i Bog jednog dana učinio čudo da su se zidovi otvorili kako bi on mogao vidjeti pretvorbu. Pa neka se i svi zidovi otvore, da ti možeš u svome srcu danas vidjeti pretvorbu na svetkovinu duhova. U nastavku nam pjeva Ben Hur "Isuse moj, sav sam tvoj", a upravo to i želim da kažeš upravo sada svome Isusu. Ostani s nama.

Vjerujem da će nam Bog u svakoj nevolji dati toliko snage koliko trebamo. Ali On nam je ne daje unaprijed da se ne bismo oslanjali sami na sebe, nego jedino na njega. Dietrich Bonhoeffer. HKR

Duše sveti, dođi s vatrom svoje ljubavi i zapali srca svojih vjernih, svih vas koji nas pratite, dragi slušatelji i gledatelji. U Zaprešiću smo u župi svetog Petra Apostola i župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja. Euharistijskim slavljem koje će predvoditi velečasni Dražen Karačić, župnik ove župe, on je i dekan Zaprešićkog dekanata, slavit ćemo svetkovinu duhova, slavit ćemo treću božansku osobu, osobu dar, gospodina i životvorca, tješitelja presvetog, blagodat Boga svevišnjeg. Naš branitelj je uvijek s nama i u nama. U nemoćima tjelesnim on nas potkrijepljuje bez prestanka. Više zborova pjevaće je tijekom mise udruženo, mješoviti župni Svete Cecilije pod ravnanjem Hrvoja Banaja, zbor mladih Stijene, predvođen Margaritom Škreli. Tu je dječji zbor Božje Krijesnice. Njih vodi sestra Marijana Koščak i Ana Žagmešter, koja će pjevati psalam, aleluju i posljednicu. Za orgljama je Hrvoje Banaj, on je autor ulazne pjesme Ljubav je Božja razlivena, a riječ je o praizvedbi iste. U koncelebraciji je veličasni Patrik Paulić, župni vikar, današnji propovjednik. Uz njega je i trajni đakon, veličasni Ilija Nikolić, tu su i ministranti ove župe. Ovu župu Svetog Petra Apostola utemeljio je 4. studenog 45. zagrebački nadbiskup Alojzije Stepinac. Toga dana dogodio se incident, bolan događaj prigodom dolaska nadbiskupa u Zaprešić s prvim župnikom Isusovcem Matijom Pašićekom. Naime, doživjeli su kamenovanje od mrzitelja vjere i Boga. Nadbiskup Stepinac je izbjegao napad dok je veličasni Matija zadobio teške povrede. Gotovo 3 desetljeća župa nije imala vlastitog župnika, dolazio bi na ispomoć župnik iz Brda.

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, na poseban način pozdravljamo sve starije, bolesne i nemoćne koji nas prate iz svojih domova. Duhovi su jedan od najvećih blagdana crkve. Blagdan duhova označava početak crkve, jer je na taj dan, kada su se apostoli napunili snagom Duha Svetoga, započelo neuzastavljivo povijesno napredovanje crkve. Zato blagdan duhova nije samo podsjećanje na taj prošli događaj, već je i trajni blagdan prisutnosti i djelovanja Duha Svetoga. Dvanaestorica okupljeni s Marijom primaju Duha Svetoga koji vodi crkvu do konca ovoga svijeta. Posebni dar Duha Svetoga jest oproštenje grijeha. Zato se i mi na početku ovoga slavlja iskreno pokajmo. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, dijelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen.

Bože, ti otajstvom današnje svetkovine posvećuješ u svakom plemenu i narodu cijelu crkvu. Izli na sav svijet darove svoga duha, što si svojom dobrotom učinio na počecima crkve, to i danas izvrši u srcu

0: Eva Bogadi.
1: Čitanje dijela apostolskih. Kad je došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokažu im se kao neki ognjeni, razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete, jer ih je svatko čuo govoriti na svojem jeziku. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krečani i Arapi. Svih mi čujemo gdje našim jezicima razglašavaju veličanstvena djela Božja. Riječ Gospodnja.
0: Ana Žagmešter, Psalam 104.

0: Marija Barišić.
1: Čitanje prve poslanice svetoga Pavla Apostola Korinčanima. Braćo, nitko ne može reći Gospodin Isus, osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti duh. I različite službe, a isti Gospodin. I različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje duha na korist. Doista, kao što je tijelo jedno, te ima mnogo udova, a svi udovi tijela, iako mnogi, jedno su tijelo. Tako i Krist. Ta u jednom duhu svi smo u jedno tijelo kršteni. Bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim duhom napojeni. Riječ Gospodnja.

0: navijestio ju je veličasni Ilija Nikolić, trajni đakon. Propovjedat će veličasni Patrik Paulić, župni vikar župe Svetog Petra Apostola u Zaprešiću.
1: Braćo i sestre, danas slavimo pedesetnicu, slavimo svetkovinu duhova, te nas danas crkva i čitanja vode na onaj trenutak kada Duh Sveti silazi nad apostole i nad blaženu Djevicu Mariju. I htio bi danas da se upravo fokusiramo na taj trenutak i što oni doživljavaju u tom trenutku kada Duh Sveti silazi na njih. Što rade i koja je posljedica toga svega. Naime, dok su bili okupljeni, odjednom začuli su šum poput vjetra. I zanimljivo kako prvi znak Duha Svetoga je vjetar. Vjerujem da je svatko od nas iskusio moć vjetra u svome životu. Vjetra koji može biti onaj ugodan ljetni lahor koji nas hladi pod onoga moćnoga koji ruši drveća, skida krovove, pa je možda se i sjećamo što nije bilo tako davno kako je u Zagrebu srušio i dizalicu. U tim situacijama nemaš nikakvu kontrolu. Jedino se možeš nadati da će sve biti dobro i da će taj vjetar što brže proći. I zapravo tu je taj prikaz Duha Svetoga da ja nemam kontrolu. Naime, sjetimo se samo što nam Isus govori u svome razgovoru s Nikodemom, kada kaže, čuješ šum vjetra, ali ne znaš otkuda dolazi, ne znaš kamo ide. I tako će biti sa svakime koji je rođen od duha. Naime, Krist nas poziva da predamo se Duhu Svetomu, potpuno predanje, što nam je teško. Naučeni smo i uče nas od malena da sve imamo u svojoj kontroli, da sve držimo sa svojim rukama, da svime upravljamo, da smo mi jedini vlasnici svoga života i samo što ja napravim, jedino mogu sebi vjerovati. No to nije istina. Zapravo pozvani smo u potpuno predanje da pustimo kontrolu i dopustimo Duhu Svetom kojem svatko od nas ga ima, nosi ga u sebi, tu je. Dopustimo mu da nas on vodi. Kuda? Ne znamo. Kako će to završiti? Nije bitno. Jer prepuštam se nekome koji je viši od mene. Biću koje je sveznajuće, koje je svemoguće, tako veličanstvenome i dobrome. I kada to i učinim, Duh Sveti me vodi na pravi put. Vodi me tamo gdje trebam biti i vodi me do onog konačnog cilja, a to je zajedništvo u vječnosti s Bogom. I apostoli to čine. Nisu ni oni znali što će se dogoditi. Svjedočili su bili ne tako davno smrti svoga učitelja, onoga koga su smatrali Mesijom. Vidjeli su ga uskrsnuloga, svjedočili su njegovom uzašašću na nebo. Ne znaju što sada slijedi, nije im sve jasno, no kada Duh Sveti silazi na njih, prepuštaju se njemu. I Duh Sveti silazi im u bliku ognjenih jezika, vatre. To je zanimljiva stvar, ta vatra. Naime, često puta našu vjeru svodimo na nekakvu dobro učenje, na neku filozofiju života, kako se dobro ponašati, živjeti na moralan, etički način. No ne, puno više od toga. Puno više. Ona je svjedočanstvo onoga što se dogodilo. Ona je radosna vijest. A vijest predrazumijeva događaj koji je bio. I kada pustim tu kontrolu Duhu Svetome, što dolazi? Vatreni govor. Oni izlaze i počinju navještati, počinju propovjedati, počinju svjedočiti. Svatko ih razumije na svome jeziku, te se glas o uskrslome živome Bogu prenosi. I toga dana tisuće i tisuće su pristupile crkvi. I to je kad sam s Duhom Svetim, imam tu vatru, imam vatru, gorim za Krista. Nema srama, nema straha. Ne nastupam nekako onako mekušasto, nego živo. Govorim za njega, govorim što mi Duh Sveti daje i svjedočim ono što vjerujem i prenosim to svjedočanstvo 2000 godina staro koje je krenulo na ovaj dan te se prenosi i danas širom svijeta. I zato budimo oni koji će znati pustiti kontrolu, koji ćemo se znati prepustiti Duhu Svetome kako bi nas napunio tom vatrom da gorimo za Boga, da živimo taj žar svakoga dana, da se ne bojimo, da se ne sramimo svoje vjere, te da budemo živo svjedočanstvo živoga uskrsloga Krista, kao što su bili i apostoli toga dana, kao što crkva jest već 2000 godina i kao što će i uvijek biti, jer vođena je Duhom Svetim. Amen.

0: Slaveći svetkovinu Duha Svetoga, zamolimo nebeskog Oca da nas po Isusovim zaslugama ispuni njegovim darovima, molimo kličući, pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za Tvoju crkvu, da ojačana Duhom Svetim bude znak i oruđe sjedinjenja s Tobom i jedinstva cijeloga ljudskoga roda, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za navjestitelje Evanđelja, da Tvojom milošću ojačani primjerom pokazuju kako se živi vjersko zajedništvo, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za vođe naroda, da obdareni duhom mudrosti i razboritosti budu graditelji svijeta mira, pravde, ljubavi i solidarnosti, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za ožalošćene, bolesne, progonjene, raseljene i sve koji su u nevolji, da budu ojačani duhom utjehe i jakosti, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za mlade koji ove godine primaju sakrament potvrde, da označeni Duhom Svetim budu odvažni svjedoci Krista Spasitelja, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za ovu zajednicu Tvojih vjernika, da ju obdariš darom istinske pobožnosti i zahvalnosti za primljeno spasenje, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
1: Za naše pokojne, da uđu u Tvoj dom i uživaju blaženstvo vječnoga života, molimo Te.
2: Pošalji Duha svojega i obnovi nas.
0: Bože, izvore i počelo svega stvorenoga, primi molitve što Ti ih upućujemo u Duhu Svetomu, kojim ispunjaš naša srca i obnavljaš u nama radost. Pomozi nam da mu cijeloga života budemo poslušni po Kristu Gospodinu našemu.
3: U župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja, u župi svetog Petra Apostola, molitvu vjernika molio je Mate Lacić.

U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine, Sveti Oče, Svemogući i Vječni Bože. Danas si dovršio vazmeno dijelo spasenja, danas si poslao Svetog Duha vjernima koje si pridružio sudbini svoga Sina. Danas se crkva predstavila svijetu kad si svim narodima dao poznavanje Boga da te u istoj vjeri slave svi jezici na zemlji. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosno vazmenom radošću, a i višnje sile i snimanđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.

U istinu, sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga posveti ove darove da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kale spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Svemirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života, s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Mi se zovemo i jesmo djeca Božija, zato puni pouzdanja molimo. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Amen.

0: Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš potrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.
1: U Zaprešiću smo, u župnoj crkvi svetog Ivana Krstitelja, u župi svetog Petra Apostola, svetkovina je duhova. Zajedno sa svetim Antom možemo moliti,

Sve obavijesti imate u dnevnom listiću, bilo ovdje na izlazu i ulazu u crkvu i na našoj internet stranici. Lijepi vam pozdrav svima koji nas pratite iz svojih domova, iz sunčanoga Zaprešića. Evo danas smo ovdje svi zajedno u šarolikim narodnim nošnjama, gdje pokazujemo jedno bogatstvo hrvatskoga naroda i jedno zajedništvo. Evo i naše svjetovne vlasti, pozdravljamo gospodina gradonačelnika, dogradonačelnika ovdje s nama i sve vas, dragi župljani, koji se brinemo i skrbimo i za duhovno i za materijalno, kako bi doista svi rasli u zajedništvu vjere i ljubavi. Gospodin s vama. Blagoslovio vas i čuvao svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.

0: Dragi slušatelji i dragi gledatelji, danas smo ovdje u Zaprešiću, u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja, župe Svetog Petra Apostola, proslavili svetkovinu duhova. Mario Svibnja kraljice, završna je pjesma, neka ona bude kraljica vašeg srca. Danas je i njezin dan, blagdan Marije Pomoćnice, koji osobito časte Salezijanci na Knežiji Rijeci. Onaj bačeni kamen na Alojzija Stepinca, našeg blaženika, poslužio je kao temeljni kamen ove crkve, koji je blagoslovljen 24. lipnja 1993. Hvala vam što ste bili s nama. Pred nama su nekoliko prijenosa misa. Najavljujemo u subotu na dan državnosti prijenos mise, dakle, s Gornjeg grada, Sveti Marko, župna crkva, u 10 smo na prvom. U nedjelju smo sa dva prijenosa. Ujutro slavimo Presveto Trojstvo, a na večer je blagdan zaštitnice grada Zagreba, Majke Božje od Kamenja i Frata. Tada smo na drugom programu u 19 sati. Želim vam ugodnu svetkovinu, neka vas duh preplavi, ispuni darovima, plodovima, karizmama. Srdačan pozdrav iz Zaprešića.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR. 11 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Papa Lav XIV. Predvodi misno slavlje u Bazilici Svetog Petra povodom današnje svetkovine duhova ili pedesetnice. Spomen je to na silazak Duha Svetoga na apostole 50. dan nakon Kristova uskrsnuća, a označava i kraj uskrsnog vremena iz propovjedi Pape Lava.
4: Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere.
5: Ugledavši Gospodina, i učenici ponovno oživljavaju. Bili su se zatvorili u dvoranu posljednje večere puni straha, ali Isus ulazi unatoč zatvorenim vratima i ispunja ih radošću. On prolazi kroz našu smrt, otvara grob i širom ga rastvara ondje gdje za nas više nije bilo izlaza. Svojemu činu Krist pridružuje riječ mir vama, a odmah zatim dahne u učenike Duha Svetoga. Uskrsli je pun života.
4: Il risorto è pieno di vita.
3: Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata u Angoli, priopćila je tamošnja policija. Više muškaraca u dobi između 18 i 40 godina zatrpani su u klizištu udaljenom 60 km od glavnog grada Luande. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za eventualnim preživjelima. Hormuški tjesnac ostaće pod punom iranskom upravom čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na X-u. Objava je došla nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi se tjesnac trebao ponovno otvoriti kao dio okvirnog sporazuma u pregovorima između SAD-a i Irana. Iranska novinska agencija Fars u međuvremenu je objavila da Trumpove tvrdnje o vraćanju statusa tjesnaca na predratno razdoblje ne odražavaju činjenice. Količina otpada od hrane u Hrvatskoj pokazuje trend laganog rasta, poručuju iz Ministarstva zaštite okoliša. Naglasili su kako treba pojačati provedbu mjera te po potrebi uvesti nove kako bi se ostvarili ciljevi direktive Europske unije koja nalaže smanjenje otpada za najmanje 10% u odnosu na 2021. godinu. Istraživanje provedeno prošle godine pokazuje da se u Hrvatskoj bacilo oko 222 tone hrane, što je 2,5% više nego li 2021. godine. Tečaj hrvatskog jezika u organizaciji Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i Isusovačke službe za izbjeglice pohađalo je 50-ak polaznika prošle i ove godine. Od 2023. godine u Hrvatsku većinom dolaze doseljenici iz zemalja Južne Amerike, a mnogi od njih imaju i hrvatske korijene. Razlog pohađanja tečaja je uspješna integracija u društvo, jer ih većina želi ostati u Hrvatskoj. Tečaj hrvatskog jezika ove je godine proširen i na strane radnike.
2: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, još ujutro uglavnom na jugu lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjesecemice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

Dragi moji, koja vam god pjesma sada pada na pamet, a možda vas i Duh Sveti nadahne, rado ćemo je pustiti u našem eteru. Naravno, vi trebate učiniti prvi korak. 099-460-9988, točno u 11.15 počinje naš glazbomat, a dotad uživamo u jedinstvenome glasu našega Masima, sjaju tami u programu Hrvatskog katoličkog radija.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

0: Katoličkog radija.
1: A u ovome izdanju Glazbomata naša slušateljica Dubravka iz Nove Gradiške točno zna kako se započinje Glazbomat na Svetkovinu duhova. Pitaš se zašto? Zato što je poželjela pjesmu Duše sveti dobrodošao, pa naravno da mu svi želimo dobrodošlicu, pa tako i u eteru Hrvatskog katoličkog radija. A Magdalena Andrea nam piše, iako je pjesma svjetovnog karaktera, ja u njoj pronalazim duhovne note, pa vas molim ako može Petar Grašo i Srce za vodiča. Na ime pjesme dodala bih ne samo Srce za vodiča, već prije svega Duha Svetoga za vodiča, a onda i Gorljivo srce. Eto, draga Magdalena Andrea, potpisujemo. Mi smo inače navikli u Glazbomatu ispunjavati želje naše vjerne slušateljice Ruže iz Metkovića, no ovaj put je malo drugačija situacija, javila nam se njena kćer Bojka koja je poželjela pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Pa krenimo mi s dobrodošlicom Duhu Svetom, a vi nam se javljate na 099 460 9988.

0: kada odem ti ja.
1: Ovo je Glazbomat.
2: Kao što sam rekao, vjerujem da vas je ovim glazbomatom i Duh Sveti nadahnuo, pa tako Žana potiče pjesmom Duhu Svetom, Krešu da mu se molite nađe mir i pravi put. A Krunos Kustošije posvećuje svoj supruzi Anđelki pjesmu Sretna sigurnost u izvedbi Radojke Šverko. Dok za sve djelatnike Nacionalnog parka Krka slušamo Odlučio sam slijediti Krista. Nadam se da ćete to zaista i učiniti.

Nadam se da je ekipa iz Nacionalnog parka Krka itekako sretna ovom pjesmom, a u nastavku slušamo Sretni ljudi ne pišu pjesme. Eto kako glazbomat može zaprimiti i vizualni sadržaj, jer smo dobili predivnu fotografiju iz Slavonije, a nakon toga za Jasnu iz Našica, Nije vrijedno, sine moj.

Eto, dragi moji, za ovu predivnu pjesmu polako se opraštamo od vas, tako se s vama oprašta i Petar Peko koji vas informira u vijestima, Filipe Čimović pobrinuo se za odličan glazbeni ugođaj, a da to sve bude usklađeno, cijelo vrijeme brinuo se Adrian Vinković Ranhela. Sveti župnik Karški rekao jednom prilikom kako je Duh Sveti poput vrtlara koji obrađuje tvoju dušu, ne radi na silu. Strpljivo uklanja ono što guši život i zalijeva ono dobro u tebi da može rasti. Evo, baš mi se sviđa ova nekako slika. Dovoljno je da kažemo da i da se prepustimo našem vrtlaru. I znao je reći kada je Duhu Svetome nešto po volji, tada donosi plod i stvarno ono što je građeno na miru, dobroti i ljubavi ostaje. A naš Zvijezdan Linić lijepo je jednom rekao da je čovjek duhovno biće i da je sve što je istinski lijepo povezano s Duhom Božim. Zato se Duh Sveti i prepoznaje u dobrohotnosti, strpljivosti, praštanju, toplini i ljubavi. I možda danas nekome baš ti možeš biti znak toga duha. Nadam se da je plod Duha Svetoga, a to je radost, bila eto i u programu Hrvatskog katoličkog radija i da je bila prenesena na vas. Ja sam Mirko Miloloža, veselim se već idućem vikendu s vama, vas ostavljam u sigurnim rukama našeg Domagoja Pejića, a nakon prognoze i kratkih vijesti poslušat ćemo za kraj Mario Svibnja Kraljice, koji je poželjela slušateljica ili slušatelji Sinja, napisavši kako je svibanj najljepši mjesec koji je eto na izmaku, pa da i dalje pjevamo našoj Mariji. Slažem se. I ono za kraj što zaista želim kako sebi, tako i svima vama, zaista se otvorite Duhu Svetome jer krajnje je vrijeme. A i za kraj slušamo Ninu Badrić i Nismo djeca koji je poželjela Ivana. Hvaljen Isus i Marija.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa Lav XIV. Istaknuo je važnost Duha Svetoga predvodeći misno slavlje u Bazilici Svetog Petra povodom današnje svetkovine duhova. Hormuški tjesnac ostaće

0: pod punom iranskom upravom i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama, poručili iz Teherana. Najmanje jedna osoba poginula je, a 21 je ranjena u sinoćnjim ruskim balističkim napadima na ukrajinski glavni grad Kijev. Količina otpada od hrane u Hrvatskoj prošle godine porasla za 2,5% u odnosu na 2021. pokazalo istraživanje Ministarstva zaštite okoliša. Tečaj hrvatskog jezika u organizaciji Caritasa Zagrebačke nadbiskupije i Isusovačke službe za izbjeglice pohađalo 50-ak polaznika prošle i ove godine. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka, lokalno na udare olina, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobri i dragi ljudi, hvaljen Isus i Marija i dobar dan. U 12 sati i 7 minuta, dobar dan, hvaljen Isus i Marija vama koji slušate Hrvatski katolički radio. Ove nedelje 24. svibnja, svetkovina je 50-nica, duhovi. Ako radite, ako morate raditi danas, neka je blagoslovljeno. Ako odmarate, neka je također blagoslovljeno. A ako ste u društvu dragih i dobrih osoba, evo, budite zahvalni za to. Ako ste sami, dobro, HKR će biti uz vas. Vjerujem da će biti ugodan i lijep program popodnevni, kao što je bio uz našega Mirka i prijepodnevnu ekipu. Ako objedujete, dobrom Bogu budite zahvalni, dobrom Bogu, ali i onima koji su to omogućili i potrudili se pripremiti taj objed. Evo, čuli smo danas prije podne u vijestima kako istraživanje provedeno prošle godine pokazuje da se u Hrvatskoj bacilo oko 222 tone hrane, što je oko za 2,5% više nego 2021. godine. Dakle, 222 tone hrane se bacilo. Nemojmo biti među onima koji bacaju. Ne, hrana se bacati ne smije, i kako su nas učile bake i mame, kruh ako pade na zemlju, poljubiš ga, malo puhneš po njemu, makneš ono što se možda nakupilo na njega, prekrižiš se i pojedeš. Adrian Vinković, Rahel, naša tehnička potpora, glazbi pripremio kolega Filipe Čimović, bit će to i moje male pomoći. Jedno ugodno, lijepo, glazbeno popodne nas čeka. Ja sam Domagoj Pejić, tu je i ekipa Hrvoje Josibišća, naš urednik vijesti i života crkve, Ante Peran, urednik vijesti i dnevnika, Karmela Jelić, ona uređuje portal informativne katoličke agencije. Dok slušate HKR, evo, bacite malo pogled na naše portale, informativna katolička agencija, Hrvatska katolička mreža i Hrvatski katolički radio. Sve znate, blagoslivljamo i šaljemo pozdrave diljem lijepe naša i šire, dokle dopire program našeg, signal našega radija. Sve znate, stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega i dalje slušajte Hrvatski katolički radio.

HKR. U 12 sati i 17 minuta vozačicama i vozačima veliki pozdrav. Zbog bure zabrana je za pojedine skupine vozila na dijelu Jadranske magistrale DC8. Na većini ostalih cesta vozi se bez većih problema i ograničenja uz povoljne vremenske uvjete. Izvanredni prometni događaj i životinja na autocesti A1 kod odmorišta Marune vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećanje gustoće prometa na autocesti A1 između čvora Lučko i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Sve znate, svoju vjeru moramo dokazivati pristojnim ponašanjem u javnosti i jednako tako i svojom odgovornom vožnjom, ne ugrožavati druge i sebe i svoje koje možda vozimo. Sve znate, dobrom Bogu se preporučite, Anđela Čuvara zamolite da vas prati, prate vas i jedan i drugi i sretno putujte i slušajte dalje Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodovlje.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Kopernikanski obrat dugujemo poljskom kanoniku i znanstveniku Nikoli Koperniku, koji je preminuo 1543. 1851. preminuo je hrvatski pjesnik Stanko Vraz. 1626. nizozemski pomorac Peter Minuit kupio je od lokalnog indijanskog plemena otok Manhattan.
0: Vremeplov.
8: 1543. preminuo je poljski znanstvenik, kanonik, guverner i sudac Nikola Kopernik. Astronomija mu je bila tek hobi. Nikola Kopernik školovao se u Krakovu, Bolonji i Rimu, a nakon toga postavljen je za kanonika u Frombroku. Kao učenika i studenta posebno su ga fascinirali astronomski problemi, te su ga oduševljavale ideje Heraklita i Aristraha, po kojima se Zemlja okretala. Koliko ga je zanimala astronomija, govori i činjenica kako je u Frombroku izgradio observatorij. Kada je napokon uvidio da se red u svemeru ne može uspostaviti ako se u njegovo središte stavi Zemlja, počinje stvarati novu sliku svijeta. Kopernik u središte našega sustava stavlja Sunce, oko kojega se u kružnim putanjama kreću svi ostali planeti. Dnevnu vrtnju nebeskoga svoda objašnjava okretanjem Zemlje oko osi, a pojavu godišnjih doba okretanjem Zemlje oko Sunca. Pojava petlji u putanjama planeta tako je jednostavno objašnjena gibanjem Zemlje, a zahvaljujući veličinama tih petlji, Kopernik je odredio i udaljenost planeta od Sunca. Nepokretnost zvijezde ispravno je protumačio njihovom golemom udaljenošću od Zemlje i Sunca. Kopernikova teorija promijenila je čovjekovo shvaćanje i stvorila pretpostavke za velika Keplerova i Newtonova otkrića. Godine 2010. Kopernikov ljez ponovno je položen u katedrali u Frombroku, u novu grobnicu od crnog granita s isklesanim prikazom Sunčeva sustava. Prije svečanog pokopa ljez s Kopernikovim tjelesnim ostacima prošao je kroz gradove i sela u pokrajini Varmiji, bogatoj jezerima, s velikim brojem gotičkih crkava i dvoraca od crvene opeke, u kojima je veliki znanstvenik boravio kao kanonik.
0: Vremeplov.
8: U Opatičkoj 18 u Zagrebu stoji spomen ploča na kojoj piše: u ovoj kući umro je 24. svibnja 1851. Slovenac, Hrvat Stanko Vraz, hrvatski pjesnik. O stogodišnjici njegova rođenja tu spomen ploču postavila su braća Hrvatskog Zmaja. Vraz se danas ubraja među najbolje pjesnike ilirskoga doba. Rođen je u Cerovcu u Južnoj Štajerskoj, a tada mu je ime bilo Jakob Fras. Već kao đak povezao se s ilircima. Vraz se kao pjesnik javlja prvi puta u Danici pjesmom Stana i Marko. Godinu dana kasnije, kako piše dr. Rudolf Horvat, zaljubio se u Gajevu nečakinju Ljuboslavu, te joj je spjevao svoje pjesme Đulabije. Drugoj svoje ljubavi, Hildegardi Karavančićevoj, Vraz je spjevao vijenac od 22 soneta. Tijekom 1842. sa suradnicima pokreće i književnu reviju Kolo. Osim što je pisao, Vraz je bio suradnik Danice, Narodnih novina, a izabran je i za tajnika Matice Ilirske. Zanimljivo je također da je Vraz govorio više jezika: njemački, francuski, engleski, španjolski i sve slavenske jezike. Zagreb se tom znamenitom ilircu odužio davanjem njegovog imena jednom šetalištu na Gornjem gradu, šetalištu po kojem je i sam Stanko Vraz za života rado šetao.
0: Vremeplov.
8: Nizozemski pomorac Peter Minuit kupio je od lokalnog indijanskog plemena otok Manhattan za robu u vrijednosti 60 nizozemskih guldena. Jedan povjesničar kasnije preračunao da bi tih 60 guldena vrijedilo oko 24 dolara. Neki povjesničari smatraju da je vrijednost bila nešto veća, no u svakom slučaju riječ je o vrlo malom novčanom iznosu s obzirom na vrijednost zemljišta na kojem danas leži središte Njujorka. Otok Manhattan ima površinu oko 60 kvadratnih kilometara. Na otoku danas živi oko 1,6 milijuna ljudi, a preko radnog dana broj stanovnika naraste na više od 4 milijuna. Tako da se može reći da na Manhattan zapošljava oko 2/3 stanovništva Njujorka. Ime Manhattan navodno dolazi od indijanske riječi za otok s mnogo brežuljaka. Kupac otoka, Peter Minuit, bio je na čelu kolonije nazvane Nova Nizozemska. Glavno središte te kolonije bio je Fort Amsterdam na samom južnom vrhu Manhattana. Oko te će tvrđave kasnije nastati naselje Novi Amsterdam, koje će promijeniti ime u Novi York, New York, kada su ga 1665. godine Britanci preuzeli od Nizozemaca. U 19. stoljeću Manhattan se razvio kao srce metropole. 1898. formiran je Greater New York, kada je spojen s novonastalim četvrtima Brooklyn, Queens, Richmond i Bronx. Manhattan se danas smatra jednim od najvećih svjetskih trgovačkih, financijskih i kulturnih središta. Poznat je po brojnim zanimljivostima. Među njima su jedna od najpoznatijih svjetskih ulica Broadway, financijska četvrt Wall Street, poznati neboder, Empire State Building, Central Park, razne kulturne institucije kao što su Metropolitan Museum of Art, Metropolitan Opera House i mnoge druge.
0: Vremeplov.
8: I za kraj današnjega vremeplova izdvajamo. Nakon polustoljetne okupacije Visa i Lastova, Jugomornarica je 1992. počela napuštati to područje. 1883. u Njujorku je otvoren znameniti Brooklynski most. U svoje vrijeme bio je čudo tehnike i najduži viseći most na svijetu. Jedan od začetnika hrvatske arheologije, Don Šime Ljubić, rođen je 1822. u Starigradu na Hvaru. 1935. rođen je hrvatski pijanist, skladatelj i orguljaš Mario Boglijuni. Široj publici poznat je po glazbi za televizijske serije Gruntovčani, Kuda idu divlje svinje i Mejaši. Poštovani slušatelji, ovime smo došli do kraja Vremeplova. Tonski ga je realizirao Mihael Bosak, uredila i čitala Mislava Biščan. Srdačan pozdrav, do slušanja.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

crvene jabuke za tebe, krao sam ja, krasti se ne smije, jel tako, ali ako smo u zaljubljenosti ukrali pokoju jabuku u djetinjstvu, mladosti ili trešnju za svoju simpatiju, ja vjerujem da svevišnji to neće zamjeriti i da nije zamjerio, možda mu je čak i simpatično. Siguran sam to. Lijepo je pokazati ljubav i simpatiju prema drugome, prema nekome. Hvala vama, drage slušateljice, poštovani slušatelji, koji ste pokazali simpatiju prema ekipi HKR-a porukom na 099-460-9988 ili na WhatsApp ili na SMS, dakle 099-460-9988.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, Svetkovine duhova, 50-nica. Papa Lav XIV. Predvodio je misno slavlje u Bazilici Svetog Petra, u svojoj homilije među ostalim istaknuo.
3: Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere.
4: Ugledavši gospodina i učenici ponovno oživljavaju. Bili su se zatvorili u dvoranu posljednje večere puni straha, ali Isus ulazi unatoč zatvorenim vratima i ispunja ih radošću. On prolazi kroz našu smrt, otvara grob i širom ga rastvara ondje gdje za nas više nije bilo izlaza. Svojemu činu Krist pridružuje riječ mir vama, a odmah zatim dahne u učenike Duha Svetoga. Uskrsli je pun života.
3: Il risorto è pieno di vita.
2: A više od 2000 vatrogasaca okupilo se na 27. tradicionalnom hodučašu vatrogasaca u svetište Majke Božje Bističke. Došle su i njihove kolege iz susjedne Slovenije i Bosne i Hercegovine. Govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Najmanje su 4 osobe ubijene, a više od 80 ih je ranjeno u ruskom napadu na Kijev. U znaku odmazde, ruska vojska lansirala je na stotine raketa i bespilotnih letjelica. Uništen je vodovod, zapaljena tržnica, oštećene brojne stambene zgrade i škole. Ispaljeni i balistički projektil Orešnik na grad nedaleko Kijeva.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita je jaka, lokalno na udare olina, a poslije podne mjesecemice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Ante Peran.

0: Radio koji želiš slušati.
1: Malo nostalgije ne škodi, ali ne puno nostalgije u našim životima nije dobro. 12 sati je 10 minuta, za 5 minuta krenut će naša rubrika Centar za promicanje socijalnog nauka crkve, dakle nazvana Blago socijalnog nauka crkve. Repriza od jučer, mislim da će biti govora o ekologiji. Pa što će bolje sjesti prije, koja će pjesma biti bolja od uvoda nego stari dobri Johnny Cash, How Great Thou Art, nakon što ona završi Blago socijalnog nauka crkve, onda opet sjajna glazba ove nedelje, ovoga popodne, a čujemo se.

0: Poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Blago socijalnog nauka Crkve danas vam govori Tihana Mojsinović, povjerenica za ekološka pitanja pri Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve. Svaka vrsta i svaki ekosustav dio su složene mreže života na Zemlji, čiji smo dio i mi ljudi. Ekosustavi nam pružaju temeljne uvjete za život, poput vode i zraka, te nam omogućuju i proizvodnju hrane. Ujedinjeni narodi ustanovili su Svjetski dan pčela, koji se obilježava 20. svibnja, kako bi upozorili na njihovu iznimno važnu ulogu u prirodi. Pčele su nam važne ne zbog meda, iako je med do industrijske proizvodnje šećera bio glavni izvor slatkog okusa u ljudskoj prehrani, koliko zbog oprašivanja koje je ključno za bioraznolikost, ali isto tako i za proizvodnju naše hrane. Bez oprašivača ne bismo mogli uzgajati voće i povrće, a ne bi nam bila dostupna niti šalica jutarnje kave. Oprašivanje je stoga ključni proces, a većina od 25 do 30 tisuća vrsta pčela, zajedno s moljcima, muhama, osama, kornjašima i leptirima, u njemu su vrlo učinkovite, te više od 85% biljaka na Zemlji, kao i 75% najvažnijih poljoprivrednih usjeva, ovisi o oprašivačima. Uz najpoznatiju medonosnu pčelu, u Hrvatskoj obitava skoro 200 vrsta danjih leptira, preko 700 vrsta divljih pčela i preko 100 vrsta cvjetnih muha. Velik broj tih oprašivača bolje oprašuje veći broj biljaka od medonosne pčele. Unatoč tomu koliko su nam važni, broj i raznolikost oprašivača smanjuje se u mnogim dijelovima svijeta. Uzrok njihovog nestajanja su gubitak prirodnih staništa, intenzivna poljoprivreda, prekomjerna uporaba kemijskih pesticida, klimatske promjene i invazivne vrste. U gradovima se oprašivačima može pomoći promišljenim načinom uređenja i održavanja zelenih površina na balkonima, u vrtovima te oko zgrada, pri čemu bi trebalo saditi autohtone vrste biljaka izbjegavajući kultivare koji ne proizvode nektar. Odgođena košnja zelenih površina omogućuje cvatnju biljaka koje oprašivačima pružaju hranu, a postavljanje jednostavnog hotela za kukce pružit će im utočište. Za vrijeme ljetnih vrućina poželjno je osigurati im izvor vode, posebice u gradovima. U socijalnoj enciklici Laudato Si, Papa Franjo upozorio je na to da je sve povezano, kao i na to da je briga za očuvanje stvorenog svijeta neodvojiva od vjere i povezana s brigom za druge ljude. U tjednu Laudato Si, kojim se od 17. do 24. svibnja obilježava obljetnica objave te socijalne enciklike, brojni vjernici diljem svijeta mole i uključuju se u aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje okoliša. Ovogodišnja tema Od nade do djelovanja poziva na konkretna djela kojima se doprinosi očuvanju zajedničkog doma i ostvaruje cjelovita ekološka vizija sadržana u enciklici Laudato Si. Jedan Laudato Si stoga je poticaj vjernicima da se promjenom životnog stila i usvajanjem novih navika pridruže mnoštvu onih koji su to već učinili i tako grade pravednije i održivije društvo, odgovarajući na vapaj zemlje i vapaj siromaha. Jer, kako je Papa Franjo napisao, mnogo se toga mora mijenjati, ali se nadasve mora promijeniti čovječanstvo. Nedostaje nam svijest o našem zajedničkom podrijetlu, našoj međusobnoj pripadnosti i budućnosti koja se dijeli sa svima. Ova temeljna svijest omogućit će razvoj novih uvjerenja, stajališta i stilova života. Pred nama je veliki kulturni, duhovni i odgojni izazov, a to će zahtijevati da krenemo dugim putem obnove. Možda je baš sadnja medonosnog bilja koje će hraniti oprašivače umjesto ukrašavanja balkona nekim raskošnim hibridnim ali sterilnim cvijetom koji ne proizvodi nektar i pelud prvi korak u tom smjeru. Emisiju Blago socijalnog nauka Crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve. U ovoj emisiji s vama je bila Tihana Mojsinović. Svako vam dobro.
1: Blago socijalnog nauka Crkve. Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk Crkve je instrument evangelizacije.

Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Hrvatski katolički radio.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

sada idemo naslučujete po ovoj glazbenoj podlozi da idemo prema Istri, prema tom prelijepom, meni posebno dragom dijelu Lijepe naše. A zašto idemo? U župi Svetog Roka u Novoj Vasi kraj Poreča danas se održava posebno druženje i zajedništvo. Eto, nisu saznali kolegice i kolege informativne katoličke agencije s portala, nego ja. Tako, neću vam reći. Zašto je tako vedro veselo produhovljeno u župi Svetog Roka u Novoj Vasi kraj Poreča? Naime, 75. je rođendan župnika velečasnog Ivana Princa. I sad, predvođeni nekolicinom, župljani su za svoga župnika pripremili malo iznenađenje kao znak zahvalnosti za godine njegova služenja, molitve, rada i prisutnosti među ljudima. Eto, tako se trebamo odnositi prema svojim svećenicima, župnicima, kapelanima. Današnje okupljanje zamišljeno je prije svega kao jedno iskreno ljudsko hvala za sva dobra djela i trenutke zajedništva koji su obilježili život župe tijekom njegova djelovanja. Posebnu simboliku cijelom događaju daje i svetkovina duhova koja podsjeća da je crkva zajednica ljudi okupljenih u vjeri, ljubavi i međusobnom zajedništvu. Tijekom druženja je predstavljena i posebna spomen knjiga sa stotinama fotografija i uspomena iz života i svećeničkog puta velečasnog princa. A knjiga je nastala zahvaljujući brojnim ljudima iz sadašnjih i prijašnjih župa u kojima je djelovao, a predstavlja trajni znak zahvalnosti vjernika koji cijene njegovo poslanje i zahvalni su gospodinu za sve dobro koje je kroz njega učinjeno među ljudima. Znam da je velečasni Ivan bio župnik u Raklju, ako se ne velečasni Ivan Princ, znam da je prijatelj Hrvatskog katoličkog radija. Jučer mu je čestitan rođendan, dakle jučer, 23. svibnja je proslavio svoj rođendan. Pa evo, još jednom hvala mu za sve dobro koje je kao svećenik ostavio u župama u kojima je djelovao. Bravo za župljane Nove Vasi, a kako saznajem, kako čujem, došli su predstavnici svih drugih župa u kojima je bio. Pa evo, neka nam to bude poticaj, kako kažem, da budemo dobri prema svojim svećenicima, župnicima, da im budemo prijatelji, da ne kritiziramo, nego da molimo za njih, da budemo dobronamjerni, kao što su to učinili župljani župe Svetog Roka iz Porečke Nove Vasi.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Svetkovina je duhova pedesetnica. Papa Lav XIV. Predvodio je misno slavlje u Bazilici Svetog Petra, a u svojoj homiliji među ostalim istaknuo.
3: Da una parte lo vediamo bene.
4: S jedne strane, to jasno vidimo, postoje promjene koje ne obnavljaju svijet, nego ga čine starijim u zabludama i nasilju. S druge strane, Duh Sveti prosvjetljuje umove i u srcima budi novu snagu života. Tako preobražava povijest otvarajući je spasenju, odnosno daru koji jedini Gospodin dijeli sa svima. Poslanje crkve svjedoči to zajedništvo pretvarajući zbrku svijeta u zajedništvo s Bogom i među nama.
3: In comunione tra Dio e tra di noi.
2: Papa je ujedno pozvao vjernike na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod kontrolom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Svetoj stolici. Ove nedjelje se naime obilježava dan molitve za crkvu u Kini. A više od 2000 vatrogasaca okupilo se na 27. tradicionalnom hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistriške. Došli su i njihove kolege iz susjedne Slovenije i Bosne i Hercegovine. Govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle, biti u službi svoga naroda.
2: Najmanje su 4 osobe ubijene, a više od 80 ih je ranjeno u ruskom napadu na Kijev. U znaku odmazde, ruska vojska lansirala je na stotine raketa i bespilotnih letjelica. Uništen je vodovod, zapaljena tržnica, oštećene brojne stambene zgrade i škole. Ispaljeni i balistički projektil u rešnik na grad nedaleko Kijeva.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podna Velebita je jaka, lokalno na udare olina, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednik je čitao Ante Peren.

Međimurju, dragom i prelijepom poseban i veliki, veliki pozdrav. A mi sada iz toga prelijepoga Međimurja, gdje su posebno vrijedni i dobri ljudi, idemo prema Mariji Bistrici. Evo, čuli smo u vijestima da se danas u svetištu Majke Božje Bistričke okupilo više od 2000 vatrogasaca. Zašto su došli gospi Bistričkoj? Zato što se danas obilježava, proslavlja 27. tradicionalno hodočašće vatrogasaca u to svetište, dakle svetište Majke Božje Bistričke. Došle su i njihove kolegice i kolege iz Slovenije i Bosne i Hercegovine, želimo im dobrodošlicu, a ja ću reći, gospe, čuvaj te ljude i čuvaj njihove obitelji koje strahuju za njih kada pohitaju u intervenciju. Hvala vam, dame i gospodo, koji gasite požare i puno toga još radite uz to i tako nas čuvate. Hvala od srca, a kratko ćemo se sada prisjetiti jednog događaja. Krajem kolovoza bit će 19 godina. Kao da je bilo prekičer, pamtim ćemo im, dobro, ako im nećemo imena pamtiti, onda ćemo pamtiti njihovu hrabrost.

Svaka suza će je pala, teška je i ne može se nosit. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Da, prošle su više od dvije godine kako je blago u gospodinu preminula i vjerujem, nadam se da počiva u miru gospođa Vera Svoboda, hvala njoj i svim suradnicima na svim prelijepim pjesmama koje nam je ostavila, a dok mi čekamo rubriku Domoljubne minuta našeg Borne Marinića, u ovom satu samo domaća glazba, pa još jedan gospodin koji je možda sada s Verom pjeva tamo negdje gore.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Iz kronologije Republike Hrvatske autorice Marije Sentić izdvajamo.
1: 24. svibnja 1991. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman boravio je u dvodnevnom posjetu Italiji i Svetoj Stolici. Susreo se s papom Ivanom Pavlom II., talijanskim predsjednikom Francescom Cossigom i premijerom Giulianom Andreotijem. U hrvatskoj državnoj delegaciji bili su i potpredsjednik vlade Republike Hrvatske dr. Franjo Gregurić, ministar vanjskih poslova dr. Davorin Rudolf, predstojnik ureda predsjednika Republike Hrvatske Hrvoje Šarinić i savjetnik u tom uredu Božidar Petrač.
0: 24. svibnja 1992. predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman vratio se iz New Yorka u Zagreb. U povodu prijema Hrvatske u Ujedinjene narode na Trgu bana Jelačića u Zagrebu priređen je svečani doček hrvatskoj delegaciji. Tom prilikom hrvatski predsjednik obratio se svekolikoj hrvatskoj javnosti poručivši joj: imamo svoju Hrvatsku i znaćemo je sačuvati.
1: 24. svibnja 1993. predsjednik Hrvatske državne komisije za granice dr. Davorin Rudolf te potpredsjednik slovenske vlade i ministar vanjskih poslova dr. Lojze Peterle razgovarali su u Ljubljani o problematici određivanja granica među dvjema državama, odnosno o granici na rijeci Dragonji. Dokumenti pokazuju da je granica stari tok, no tu činjenicu Slovenci ne prihvaćaju.
0: U noći s 24. na 25. svibnja 1993. srpski su pobunjenici oružano izazivali na Karlovačkom, Dugoreškom i Ogulinskom području. Pucali su iz Banske Selnice na Rečicu i Šišljević, iz Jelaša na Turanj i Grubišiće, na Soču te iz područja oko Vojnovca na Poljake. Na obrambenim položajima kod Nuštra lakše su ranjena dva hrvatska vojnika.
1: 24. svibnja 1995. predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, uputio je predsjedniku SAD-a Billu Clintonu pismo u kojem ga upozorava na teško stanje katolika i Hrvata u Banja Lučkoj biskupiji te moli za pomoć.
0: Istog dana predstojnik ureda predsjednika Republike i predsjednik povjerenstva za odnose s UNKROM Hrvoje Šarinić uputio je pismo posebnom izaslaniku glavnog tajnika UN-a za područje bivše Jugoslavije Akašiju, u kojemu u prilogu šalje pismo banjalučkog biskupa Komarice, koje je uputio predsjedniku Tuđmanu, a u kojem se vrlo iscrpno govori o teškom položaju Hrvata u banjalučkoj biskupiji.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavljivo!
2: Osijek!
3: Ajmo!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

14:47. Evo me kratko. I dok negdje ljudi gladuju, pogotovo djeca, u Hrvatskoj se hrana, nećete vjerovati ili hoćete, baca. Da, pobožno molimo kruh naš svakdašnji daj nam danas, a onda bacamo. Naime, istraživanje provedeno prošle godine pokazalo je da se u Hrvatskoj bacilo oko 222 tone hrane, što je kaže za 2,5% više nego 2021. Dakle, bačeno je 222 tone hrane. Da, kruh naš svakdanji daj nam danas, a onda bacamo. Grijeh čini mi se nezahvalnost, to da, malo i bahatosti u tome svemu. Jesmo li se razmazili? Ne znam. Nemojmo bacati hranu, rekao sam na početku smjene, kako su nas učili, mame, bake, tate isto, da, nećemo tate zaboraviti, kad padne kruh na zemlju, uzmeš, puhneš na njega, jel, da onu prašinu makneš, prekrižiš se i pojedeš. Idemo dalje, još jedna pjesma, onda kratka prognoza vremena, tako je u 15 sati krunica Božjega milosrđa s vašim nakanama.

0: vremenska prognoza.
1: Za Hrvatske katoličke radio govori dežurni prognostičar Domagoj Doličke. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, moguće su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnje. Najniža temperatura od 11 do 16, a na obali otocima od 18 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 celzijev stupanj.

Pozdrav svim siromašnim dječacima i djevojčicama. Pozdrav onima koji ne bacaju hranu, a to evo čuli smo itekako prisutno u našoj zemlji. Ajmo prestati s tim. Ajmo sada moliti dobrog Boga, krunicu Božega milosrđa. Današnja nakana je kao i svake nedelje za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Vaše nakane su za silazak Duha Svetoga, da Gospodin vodi trudnoću mojih kćeri, stoji u jednoj nakani, za pronalazak posla, za izlječenje od ovisnosti, za pronalazak supružnika, za snagu u brizi oko djeteta koje je invalidno, tako piše, za majku i njeno sedmomjesečno dijete, za sina koji sutra brani doktorat, za sve zatvorenike u zatvorima, za umiruće, za duše u čistilištu. Nekoliko vas je napisalo zahvala za primjene milosti. Ove i sve vaše nakane stavljamo u krunicu Božjega milosrđa.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica na novorođeni.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelom svijetu.
3: O krvi i vodo, što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe.
2: Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

proljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja.

Vječna je parada, vječni stroj. Ko na licu vode, vrijeme ropstva i slobode, sve se piše, sve se ogleda u njoj. I ja nekog dana iz nje čitam, ko iz dlana naše pute, našu

0: HKR.
1: Još jednom pozdravljam vozačice i vozače, želim sretno putovanje, čuvati oko sebe, čuvati jednu srnicu, male nas kako će tamo negdje na A1 između 4. i 5. kilometra, dakle to je tu iza Lučkoga, ako se ne varam, na obilaznici počinje A1, no dobro, srnica uplašena. Tu je ograničenje brzine od 80 km na sat, čuvajte, no, 10 minuta staro izvješće, vjerujem da se ona već vratila. U svoje okruženje prirodno na A6 ispred zone radova kod vijadukta Zečeve Drage, u smjeru Zagreba vozi se u koloni od oko kilometar i zbog nesreća, nažalost nesreća, prekinuti promet na Jadranskoj magistrali DC8 u mjestu Lukovo Šugarje. Kolona ima, dobro, krajem svibnja je za očekivati kolone. Gdje god bili, sretno i dalje slušajte Hrvatski katolički radio.

E da, ovako su zvučale ploče, zvuk ploča, nekada ova dama koju ste čuli, Lidija Percan, Budi sretan sine moj. Inače, rođena je u Istri, u prekrasnom Raklju, opjevala svoj zavičaj Istru i Kvarner i tako i treba, tako i treba, svome zavičaju ostati vjeran. A ako gospođa Lidija Percan sluša slučajno HKR, pozdravljam je puno. I vas koji putujete, pozdravljam, situacija, evo, malo je, malo je gužva, ali Bože moj, hvala, tako Bogu hvala da ste mogli na put otići. Sretno otiđite do svoga cilja, sretno se vratite onima koje volite, situacija je malo gužvovita, kako bismo rekli, ali nikakvih većih poteškoća nema. Što ćemo sada opet svirati, a onda čekati kolegu Hrva Josipa Biščana koji u 16 sati dolazi s vijestima i života crkve. Dakle, ostajemo i dalje zajedno i družimo se i dalje.

Hrvatski katolički radio. Hvalite Gospodina svi puci. Slavite ga svi narodi. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Na svetkovinu 50-nice Papa Lav XIV. Naglasio kako crkvu paraklet brani od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo evanđelja. Biskup Košić u Sisku podržao humanitarni koncert Hrvatska za život. Medalja Ličko-senjskog župana posmrtno dodijeljena prvom gospićko-senjskom biskupu Mili Bogoviću. Održano 25. hodočašće Hrvata Skandinavije u Vadstenu. Sveti otac Lav XIV. Je predvodeći u bazilici Svetoga Petra misno slavlje svetkovine 50-nice. U homiliji naglasio da vazmeno vrijeme danas doseže svoje ispunjenje. Gospodin objavljuje svoje proslavljeno tijelo, upravo svoje rane i biljege raspeća. Ti znakovi muke riječeti od bilo kakva govora preobraženi su. Onaj koji bjaše mrtav, živi zauvijek.
3: Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alianza nuova ed eterna.
4: U istoj dvorani u kojoj je ustanovio novi i vječni savez, Isus izljeva duha. Mjesto večere i izdaje preobražava se, te od groba apostola za cijelu crkvu postaje krilo uskrsnuća. Zato je 50-nica vazbeni blagdan i blagdan Kristova tijela, koje smo po milosti mi sami.
2: Slaveći to tajstvo, papa se zadržao na tri vida. Poneprije, kako je rekao, duh uskrsloga jest duh mira.
3: Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità.
4: Naime, u svojem vazmu Kristus postavlja mir između Boga i čovečanstva, a Duh Sveti taj mir ulijeva u srca i širi ga svijetom. Duh Sveti, naime, Gospodin je i daje život još od početka stvaranja, kada je lebdio nad vodama, a sada, po svojem otkupiteljskom dijelu, mijenja povijest svijeta. Doista, duhovi se ostvaruju kao blagdan novoga saveza, odnosno saveza između Boga i svih naroda zemlje. Dok šum s neba, vjetar i ognjeni jezici u dvorani posljednje večere podsjećaju na drevne znakove Sinaja, sveti Boži zakon biva upisan u srca, upisujući ga slovima ljubavi u Kristovo tijelo i u njegovo tijelo koje je crkva.
2: Taj zakon jest zakon mira, dvostruka zapovjed ljubavi koju nam duh doziva u svijest pri svakom otkucaju srca. Zato svojim srcem možemo zazivati Veni Sancte Spiritus, jer nam je on već darovan. Možemo ga željeti jer nam je već obećan, možemo ga primiti jer je on sam blagi gost duše, podsjeća Sveti Otac i nastavlja.
3: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
4: Duh uskrsloga jest duh poslanja. Duh Sveti živa je Kristova ljubav koja nas prožima, potiče i podupire u poslanju. Dok apostolima daje moć govoriti različitim jezicima, isti duh čovečanstvo poučava riječima spasenja. Upravo na dan duhova apostoli počinju navještati Isusa, raspetoga i uskrsloga. Veličanstvena djela Božja sva se sažimaju u otkupljenju koje započinje vjerom.
3: Che inizia con la fede.
2: Prvo djelo Duha Svetoga u nama jest vjera kojom ispovjedamo Isus je Gospodin. Ta vjera živi i izražava se u svakom dobrom djelu, u svakom činu milosrđa i kreposti. Djelo Božje, dakle, jesmo mi koji smo danas došli sa svih strana svijeta, pozvani za stol Gospodnji, okupljeni slušati njegovu riječ i poslani je svjedočiti posvuda.
3: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo.
4: Predragi, doista smo dionici evanđelja. Cijela je crkva njegov protagonist, a ne samo čuvar. Snagom duha naš navještaj postaje ispunjen radošću i nadom, jer mi, upravo mi, jesmo novo svijeta, svjetlo i sol zemlje. Ne zbog vlastite zasluge niti zbog povlastice, nego zbog riječi Gospodnje koja posvećuje grešnika, ozdravlja gubavca, a od onoga koji ga je zatajio čini apostola.
2: Napokon, duh uskrsloga je duh istine. Sam Gospodin nam je to obećao moleći za jedinstvo svoje crkve, jedinstvo utemeljeno na Božoj ljubavi. Duh koji je govorio po prorocima uvijek promiče jedinstvo u istini, jer u nama pobuđuje razumijevanje, slogu i dosljednost života. Paraklet nas brani od svega što priječi to razumijevanje, od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo evanđelja. Istina koju nam Bog daruje tako ostaje riječ oslobođenja za sve narode, poruka koja iznutra preobražava svaku kulturu. Posebno je naglasio papa i dodao da se duh uskrsloga izljeva neprestano.
3: In ogni sacramento egli è dator munerum.
4: U svakom sakramentu on je dator munerum, izvor svetosti koji umnažava darove i karizme u molitvi, dijelima milosrđa i proučavanju Božje riječi. Kako uči apostola, svakome se daje očitovanje duha na korist svima. Upravo zato smo crkva, jedno tijelo koje živi od Boga i služi svijetu. Zahvaljujući duhu možemo svima donijeti pravi mir, istinu koja spašava, odnosno samoga Krista Gospodina.
2: Predragi, gorljivim srcem danas molimo da nas duh uskrsloga spasi od zla rata koje ne pobjeđuje neka velesila, nego svemoć ljubavi. Molimo ga da nas izliječi od rane grijeha po otkupljenju navještenom svim narodima u Isusovo ime. To je milost koja apostolima uljeva hrabrost, neka je ulije i nama, danas i uvijek, po zagovoru Marije, Majke Crkve. Zaključuje današnju katehezu Sveti Otac. Udruga Hrvatska za život jučer je u Sisačkoj dvorani Zeleni Brijeg organizirala humanitarni koncert na kojem su nastupili vodeći izvođači hrvatske duhovne scene poput fra Marina Karačića, Amoroza, Stjepe Gleža Markosa, Vanese Mioć, Sestara Halužan i drugih, a poseban gost bio je Marko Perković Thompson. Predsjednika Udruge Hrvatska za život Antu Čaljkušića nakon koncerta smo zamolili za komentar.
0: Jednostavno oduševljenje svih, kako slavlje gospodina sa svim izvođačima, tako i slavlje gospodina sa Thompsonom. A posebno su ih dirnule one riječi koje smo uputili Petra, Dijana i ja o njihove vrijednosti koju imaju kao svaki pojedinac, o tome koliko je svako njih veličanstven, sin Božji, kćer Božja, neponovljiv u povijesti i mislim da je ta istina sada ušla u njihova srca.
2: Ante je pojasnio da je sav prihod sa koncerta namijenjen
0: za pomoć trudnicama u nevolji. Mi smo dali sliku, dajete za pelene. Vrijednost jednih pelena ili vrijednost dva paketa pelena koje idu za kuću za, u Sisku za brzi prihvat trudnica i za 95 obitelji kojima brinemo. Režije, stanarina, higijenske potrepštine. Ljudima kad kažeš sliku pelene, onda im je sve jasno. Onda vide zapravo da je ovo spektakl koji su dobili za najmanju moguću cijenu. A to nije cijena. Mi se, život je neprocjenjiv. Ovo je samo jedna simbolička njihova gesta bila, a mi smo ovo učinili za njih, ali isto ovo je najmanje što smo mogli učiniti za gospodina.
2: Rado viđeni gost na koncertu bio je domaći sisački biskup Vlado Košić.
5: Udruga Hrvatska za život ima sada od prošle jeseni tu i svoju kuću, centar za život Svete Majke Terezije. A rado sam se odazvao jer me svaka takva inicijativa koja podupire život veseli i mislim da je trebam poduprijeti. A evo tu su se okupili i izvođači duhovnih pjesama i k tome što mi je posebno drago i naš Marko Perković Thompson. I to je prigoda da malo senzibiliziramo, da tako kažem, i naš grad Sisak, ali i naše vjernike, da Isus kaže, tko ima uši, neka čuje. A svi imaju uši, ali svi ne čuju. Evo, to je problem. Evo, zato treba proboriti da oni čuju koji bi trebali i koji mogu, a da se iz svoje uspavalosti nekako probude. Evo, to želim da se to i događa i zato mi je drago da je i ovaj događaj ovdje organiziran.
2: Za dvije pjesme čak iz Gorice Sovića doputovao fra Marin Karačić.
6: Uvijek mi je nekako lijepo biti dio priče koja je Božja, koja je istinita i nikad mi nije teško ni putovati ovoliko, ni doći i biti tu, izreći ono što svaki katolik treba izreći. Baš sam malo prije rekao, Isus je za nas umro javno i mi ne možemo živjeti tajno svoju vjeru, nego naša djela moraju pokazivati našu vjeru i zato najmanje što možemo učiniti je reći da je život Kristov i da jedini on može dati i uzeti život i tu smo podržati uistinu majke koje su možda u teškoj ulozi i zahvaliti na životu, čuvati život i slijediti onoga koji je sam za sebe rekao ja sam put, istina i život.
2: Oduševljenje koncertom iskazala je i Iva Smojver iz Amoroza.
7: Ovo je od izuzetne važnosti jer mi zaista vjerujemo da svako dijete, ono koje je tek začeto i ono koje je rođeno jednako ima pravo na život, mi podržavamo to i ovakvu inicijativu i zapravo smo jako sretni i zahvalni da možemo evo pjesmom slavljenja sudjelovati na ovakvom jednom prekrasnom događaju. Dvorana je začudo zapravo jako puna, koliko smo nekako na početku mislili da će biti čak i malo manje ljudi, iznenadili su nas i jako smo sretni zbog toga da se toliko ljudi odazvalo i da je tu uvidjelo da tu radimo neke dobre stvari. stvari. Znači, ove sve, svi prihodi idu za, za buduće i sadašnje mame koje su u problemima, koje su evo trudne i tako, stvarno je ovo za jednu jako, jako dobru stvar i drago mi je da nas je tu čim više.
2: Na koncert je stigla i petero člana Hrvatska obitelj iz Austrije, čija majka i sin ističu.
8: Nama je značilo puno jer smo se mi molili da dobijemo djecu. Išlo je po Božjem planu, hvala Bogu, sad ih imamo troje, tako da nama je značilo puno da možemo pomoći nekome da ne učini krivo stvari.
9: Znači, meni ovaj koncert puno značio, pošto prvi put sam vidio Thompsona uživo, izgubio sam glas, ali dobro, i sada ću se uslikati i dobiti potpis, ovo mi baš puno znači.
2: Poseban gost drugog dijela koncerta bio je, čuli smo, Marko Perković Thompson, koji je za HKR naglasio.
10: Tema je, kao što sam rekao, na bini blagoslov pravi, dakle spašavati živote. Ne znam šta više čovjek može napraviti za čovjeka. Ne samo da je humano, nego je zadovoljstvo svakome koga se pozove. Zato evo, ja sam presretan da ste me pozvali, da sam dio ove plemenite priče. A večeras je bilo lijepo, zaista ugodno. Imali smo druženje s našom publikom, predobro. I pomogli smo malo. Tako da ja vam želim čestitati mi ovome, da nastavite isto. Ne sumnjam u vas, ali samo nastavite tako. Vjerujem da se svi dobri ljudi žele odazvati ovome.
2: Ukratko, bila je to prelijepa večer zajedništva pjesme i slavlja života. A svatko tko želi pomoći udruzi Hrvatska za život, prijedloge može pronaći na njihovoj internetskoj stranici i društvenim mrežama.
1: Slušate Vijesti života crkve.
2: Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić jučer je na euharistijskom slavlju u crkvi Svetoga Franje u Imotskom za prezbitere zaredio petoricu čakona. Za splitsko-makarsku nadbiskupiju zaređeni su don Mate Bareta, don Antonio Brizić i don Antonio Lagator, dok su za franjevačku provinciju presvetog otkupitelja zaređeni fra Mate Šakić i fra Josip Brandeis. Nadbiskup je u homiliji istaknuo kako svećenički poziv uvijek započinje Božjom inicijativom, te ređenike podsjetio da ih je Krist pozvao i prije nego što su počeli razmišljati o svećeništvu. Govoreći o svećeništvu kao putu trajnog posvećenja i služenja, nadbiskup je naglasio kako Bog preko posvećenih ruku novoređenika želi nastaviti tješiti, liječiti, podizati i voditi svoj narod. Posebno je naglasio kako svećenička radost mora biti u darivanju, veličina u poniznosti, a snaga u križu. Neka vaša najjača propovjed bude vaš život, kao što je to bilo kod Svetoga Franje, poručio je nadbiskup novoređenicima. Dan Ličko-senjske županije i 203. obljetnica rođenja oca domovine doktora Ante Starčevića jučer u Gospiću obilježen svečanim sjednicom Županijske skupštine. Medalja župana posmrtno je dodijeljena prvom gospičko-senjskom biskupu Mili Bogoviću, izvijestio je biskupijski tiskovni ured. Medalju je preuzeo ordinari Marko Medo, koji se okupljenima obratio u ime svih dobitnika županijskih priznanja. Naglasio je kako priznanja predstavljaju znak zahvalnosti za trud, rad i ljubav prema čovjeku i rodnom kraju. Govoreći o pokojnom biskupu Bogoviću, naglasio je kako je taj čovjek vere ostavio duboki trag u životu crkve i hrvatskoga naroda. Biskup Mile bio je čovjek crkve, vjere, istine i domoljublja, ali i čovjek duboko ukorijenjen u hrvatski narod, njegovu povijest, patnje, nadu i dostojanstvo, poručuje biskup. Dodao je kako priznanja obavezuju sve od dobitnika da nastave raditi za dobro čovjeka, obitelji i cijele Ličko-senjske županije, čuvajući kulturnu i duhovnu baštinu te gradići društvo solidarnosti i zajedništva.
1: Slušate Vijesti života crkve.
2: Banjolučki biskup Željko Majić blagoslovio jučer obnovljenu filijalnu crkvu Duha Svetoga u Mačkovcu, župi Bosanska Gradiška, uništenu tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Vi, vjernici ove filijale, otvoreni ste Duhu Svetom, koji je zaštitnik ovoga mjesta, jer snaga vjere koju iskazujete prema Bogu i rodnom kraju vas je iz dalekog svijeta dovela ovamo. Gajite i dalje tu ljubav prema rodnoj grudi i gdje god bili nemojte zaboraviti rodni kraj, a time i župu i groblje na kojem počivaju vaši najmiliji. A tamo gdje živite želim da budete živa propovjed, potaknuje vjernike banjolučki biskup. Na kraju je župnik nazdušno upoznao s obnovom crkve izgrađene 1976. godine. Mjesto je prije rata imalo 65 katoličkih obitelji sa 260 vjernika, a sada ih je ostalo samo nekolicina. Prema podacima Banjolučke biskupije, tijekom rata i poraća 90-ih potpuno je uništeno 16 župnih crkvi, teško oštećeno 8, a lakše 11 crkava. Ukupno su na području biskupije stradala 204 crkvena objekta. Hrvati u Švedskoj jučer su 25. put hodočastili Svetoj Brigiti u Vadstenu. Na hodočašću zaštitnici Švedske i jednoj od zaštitnica Europe okupili su se vjernici četiriju hrvatskih katoličkih misija. Središnje misno slavlje predvodio je dubrovački biskup Roko Glasnović u zajedništvu sa svećenicima hrvatskih misija u Švedskoj. U propovjedi monsignor Glasnović, polazeći od lika Svete Brigite, istaknuo važnost mudrosti, molitve i poniznosti. Sveta Brigita kao supruga, majka, udovica, redovnica i svetica pokazuje da svetost raste u vjernosti svakodnevnim obavezama, molitvi i otvorenosti Božjem vodstvu, poručuje uz ostalo biskup Glasnović. Nakon mise hodočasnici su pohodili grob Svete Brigite i ondje izmolili zajedničku molitvu. Hodočašću u Vadstenu i dalje je važan duhovni susret Hrvata katolika u Skandinaviji te znak vjernosti Kristu, crkvi i hrvatskom katoličkom identitetu u novoj domovini, javio je iz Göteborga delegat za hrvatske katoličke misije u Skandinaviji velečasni Mladen Vuk.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Bišćan.

0: Hrvatski katolički radio. Ja sam kruh života. Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti. Tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada.
1: U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Đurica Pardon.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama." To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama. Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im." Riječ Gospodnja.
2: Svetkovina duhova slavi se kao dan rođenja crkve. Odlomak iz Ivanovog evanđelja vraća nas u teško ozračje koje je među učenicima vladalo na uskrsnu nedjeljnu navečer. Vrata dvorane posljednje večere bila su zatvorena, a učenici paralizirani strahom. Na mjestu gdje su se sa svojim učiteljem družili oko večere, sada sjede razočarani. Zatvoreni su i bez nade. Taj osjećaj dobro je poznavala i zajednica prve crkve kojoj je Ivan pisao svoje evanđelje. Dok druga novozavjetna izvješća smještaju silazak Duha Svetoga na dan Pedesetnice, Ivan govori da je Isus udahnuo svoj dah uvečer na sam dan uskrsnuća. Ovo nije proturječje, nego drugačija teološka perspektiva. Ivan smatra da je dar duha usko povezan s doživljajem prisutnosti uskrsloga Krista. Isto tako, ni poslanje crkve nije moguće odvojiti od djelovanja Duha Svetoga. Radi toga Ivan svjedoči da zajedno s darom mira i udohnućem duha crkva prima svoje poslanje. Poslanje crkve je nastavak Isusovog poslanja u svijetu prema uzorku i primjeru kako je on to sam činio. Isus udahne u njih i kaže: "Primite Duha Svetoga." Izraz udahnjivanja duha vraća učenicima sjećanje na čin stvaranja, kada je Bog udahnuo svoj dah u nosnice stvoru načinjenom od praha zemaljskog, čovjeku. Taj dah Božji daje čovjeku život. Po udahnjivanju daha Božjega prah zemaljski postaje živom dušom. Svijet postaje živ. Isusov dah je dah novog stvaranja. Stvaranja žive crkve od obamrlih i zemaljskom prolažnošću obuzetih ljudi. Crkva je poslana kroz čitavu povijest prenositi ne samo spomen Isusova uskrsnuća, nego i sjećanje da je i sama novo stvorenje oživljeno njegovim dahom, duhom. Od uplašenih učenika nastaju nova, živa stvorenja s poslanjem da budu službenici i provoditelji uskrsnog pomirenja, da otpuštaju i zadržavaju djelovanje grijeha u svijetu. Zadaća Kristovih učenika u svijetu nakon primanja Duha Svetoga je da budu vidljivi znakovi, sakramenti Božjeg milosrđa. Poslanje crkve nije osuditi svijet, nego mu donijeti utjehu i mir, osloboditi ljude i sva stvorenja izrabljivanja i pada u ropstvo koje vodi u smrt. Strah i beznađe obuzimaju i danas svijet u kojemu živimo. Slika od straha premrlih učenika u dvorani posljednje večere prije silaska Duha Svetoga slika je cijele crkve. Slika je cijeloga svijeta, svih naroda i stvorenja. I danas mnogi vjernici umiru od straha za golim životom, pritisnuti ratnim zbivanjima, rastom nasilja, samovoljom moćnih vladara. Potreba, želja, molitva da bude drugačije, da se svijet smiri i da u njemu zavlada blagostanje nije to samo krik kršćana, nego vapaj mnogih naroda i svega stvorenja. Pojavak Krista uskrsloga i njegovo darivanje svoga duha učenicima postavlja princip djelovanja crkve u današnjem svijetu. Uskrsli Krist nije čekao da prestrašeni učenici shvate situaciju u kojoj se nalaze, zatraže duhovno-psihološku i humanitarnu pomoć, organiziraju pregovore sa svojim neprijateljima. Ne, Krist nije čekao pogodan trenutak, nego se probio kroz zatvorena vrata. Svojom prisutnošću i pokazivanjem vlastitih rana ohrabrio je srca učenika. Oslobodio ih je straha i obamrlosti. Oživio ih svojim duhom i postao on njihov život. Poslao ih je da i oni čine tako isto. Na svetkovinu izlijevanja Duha Svetoga i na dan slavlja rođendana crkve sjetimo se Kristovog poslanja nama. Ako dobro pogledamo oko sebe, uočit ćemo mnoge ljude koji žive iza zatvorenih vrata, zbog različitih razloga, straha, razočaranja, osjećaja krivnje, nesigurnosti. Oživljeni Kristovim duhom, ne strašimo se mi ući u njihove živote i posvjedočiti im mogućnost da se nakon ranjenosti i obamrlosti može ustati na novi život. Poput Krista i mi udahnimo duh mira u svijet i društvo verbalnog nasilja, nepovjerenja i sukoba. Biće to za sve njih, a i za sve nas, početak novog i drugačijeg svijeta. Neka vam je sretna i blagoslovljena svetkovina duhova i sretan vam rođendan!

Apostoli Mira ovako su pjevali 2004. A evo, pjesma je završila u programu HKR u 16:41. Čekamo naš dnevnik, središnju informativnu emisiju koja će krenuti točno u 17:00. Kolega Ante Peran je urednik, nas dvojica ćemo to čitati, Nikola Kajmar sve to realizirati. Evo, koristim priliku još jednom podsjetiti, kolega Hrvoje Zibišan je stavio u vijesti iz života crkve, kako je jučer u Sisačkoj dvorani Zeleni brijeg bilo vrlo, vrlo, vrlo svečano i lijepo. Naime, udruga Hrvatska za život organizirala je humanitarni koncert na kojem su nastupili vodeći izvođači hrvatske duhovne scene poput fra Marina Karačića, Moroza, Stijepe Gleđa Markosa, Vanese Miorce, Stara Halužan i drugih. Poseban gost koncerta bio je gospodin Marko Perković Thompson. Evo, kažu, bilo je lijepo i Bogu hvala da je lijepo. I sad kad se završi koncert, vratimo se kućama, vratite se kućama, vratili se kućama, zasukali rukave. Poseban pozdrav organizatorima. Zasukati rukave i činiti Hrvatsku boljim i ljepšim mjestom za život. Kad se ti maleni kad se rode, za koji se udruga Hrvatska za život bori, neka se rode u lijepoj, sređenoj, dobroj zemlji. Volimo našu Hrvatsku i dalje. Poseban pozdrav gospodinu Marku Perkoviću Thompsonu, a vama da ostanete uz naš radio do vijesti, do dnevnika u 17:00. Kad ga već spominjem, ajmo nešto prigodno.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: HR. Radio koji želiš slušati. Sedamnaest je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo.
3: Svetkovina je duhova 50-nica.
2: Papa pozvao vjernike na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini.
3: Vatrogasci hodočaste u svetište Majke Božje Bistričke.
2: U Hrvatskoj raste količina hrane koja se baca.
3: Rusija izvela osvetnički napad na Kijev, ispaljeni orešnik.
2: Američka strana tvrdi da su blizu dogovora s Iranom.
3: Vrijeme sutra sunčano i još toplije.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Svetkovina je duhova 50-nica. Papa Lav XIV. Predvodio je misno slavlje u Bazilici Svetog Petra. Papa u svojoj homiliji među ostalim poručio da vazmeno vrijeme na svetkovinu duhova doseže svoje ispunjenje.
4: Al vedere il Signore, anche i discepoli tornano a vivere.
5: Ugledavši Gospodina i učenici ponovno oživljavaju. Bili su se zatvorili u dvoranu posljednje večere puni straha, ali Isus ulazi unatoč zatvorenim vratima i ispunja ih radošću. On prolazi kroz našu smrt, otvara grob i širom ga rastvara ondje gdje za nas više nije bilo izlaza. Svojemu činu Krist pridružuje riječ mir vama, a odmah zatim dahne u učenike Duha Svetoga. Uskrsli je pun života.
4: Il risorto è pieno di vita.
3: Dodao je i da se duh uskrsloga ne izljeva samo jednom i zatim prestaje djelovati, nego djeluje neprestano.
4: Da una parte lo vediamo bene.
5: S jedne strane, to jasno vidimo, postoje promjene koje ne obnavljaju svijet, nego ga čine starijim u zabludama i nasilju. S druge strane, Duh Sveti prosvjetljuje umove i u srcima budi novu snagu života. Tako preobražava povijest otvarajući je spasenju, odnosno daru koji jedini Gospodin dijeli sa svima. Poslanje crkve svjedoči to zajedništvo pretvarajući zbrku svijeta u zajedništvo s Bogom i među nama.
4: In comunione tra Dio e tra di noi.
2: Papa je ujedno pozvao vjernike na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod kontrolom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Svetoj stolici. Ove nedjelje se naime obilježava dan molitve za crkvu u Kini.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Više od 2000 vatrogasaca okupilo se na 27. tradicionalnom hodočašću vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke. Suorganizator ovogodišnjeg hodočašća je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije.
2: Na hodočašće su došli i njihove kolege iz susjedne Slovenije i Bosne i Hercegovine, govori glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, olujnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Udruga Hrvatska za život jučer je u Sisačkoj dvorani Zeleni brijeg organizirala humanitarni koncert. Nastupili su fra Marin Karačić, Amoroze, Stjepo Gleđ Markos, Vanessa Mijoš, sestra Halužan i drugi. Poseban gost bio je Marko Perković Thompson.
2: Predsjednik Udruge Hrvatska za život Ante Čaljkušić istaknuo je kako je sav prihod s koncerta namijenjen
7: za pomoć trudnicama u nevolji. Mi smo dali sliku, dajete za pelene. Vrijednost jednih pelena ili vrijednost dva paketa pelena koje idu za kuću za, u Sisku za brzi prihvat trudnica i za 95 obitelji kojima brinemo. Režije, stanarina, higijenske potrepštine. Ljudima kad kažeš sliku pelene, onda im je sve jasno. Onda vide zapravo da je ovo spektakl koji su dobili za najmanju moguću cijenu. A to nije cijena. Mi se, život je neprocjenjiv. Ovo je samo jedna simbolička njihova gesta bila. A mi smo ovo učinili za njih, ali isto ovo je najmanje što smo mogli učiniti za Gospodina.
3: Predsjednik Udruge Hrvatska za život Ante Čaljkušić istaknuo je kako je sav prihod s koncerta namijenjen. Oprostite, iz Gorice Sovića doputovao je fra Marin Karačić.
8: Uvijek mi je nekako lijepo biti dio priče koja je Božja, koja je istinita i nikad mi nije teško ni putovati ovoliko, ni doći i biti tu, izreći ono što svaki katolik treba izreći. Baš sam malo prije rekao, Isus je za nas umro javno i mi ne možemo živjeti tajno svoju vjeru, nego naša djela moraju pokazivati našu vjeru. I zato najmanje što možemo učiniti je reći da je život Kristov, i da jedini on može dati i uzeti život, i tu smo podržati uistinu majke koje su možda u teškoj ulozi i zahvaliti na životu, čuvati život i slijediti onoga koji je sam za sebe rekao: ja sam put, istina i život.
2: Na koncertu je bio i domaćin, sisački biskup Vlado Košić.
9: Udruga Hrvatska za život ima sada od prošle jeseni tu i svoju kuću, centar za život Svete majke Terezije. A rado sam se odazvao jer me svaka takva inicijativa koja podupire život veseli i mislim da je trebam poduprijeti. A evo, tu su se okupili i izvođači duhovnih pjesama i k tome što mi je posebno drago i naš Marko Perković Thompson. I to je prigoda da malo senzibiliziramo, da tako kažem, i naš grad Sisak, ali i naše vjernike, da Isus kaže: tko ima uši, neka čuje. A svi imaju uši, ali svi ne čuju. Evo, to je problem. Evo, zato treba proburiti da oni čuju koji bi trebali i koji mogu, a da se iz svoje uspavalosti nekako probude. Evo, to želim da se to i događa i zato mi je drago da je i ovaj događaj ovdje organiziran.
3: A poseban gost drugog dijela koncerta bio je Marko Perković Thompson. Evo što je rekao za naš radio.
10: Tema je, kao što sam rekao, na bini blagoslov pravi, dakle, spašavati živote. Ne znam šta više čovjek može napraviti za čovjeka. Ne samo da je humano, nego je zadovoljstvo svakome koga se pozove. Zato evo, ja sam presretan da ste me pozvali, da sam dio ove plemenite priče. A večeras je bilo lijepo, zaista ugodno. Imali smo druženje s našom publikom, predobro, i pomogli smo malo. Tako da ja vam želim čestitati na ovome, da nastavite.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Količina otpada od hrane u Hrvatskoj ne pokazuje trend smanjenja, već lagano raste. Zbog toga treba pojačati provedbu postojećih mjera i po potrebi uvesti nove. U protivnom se neće ostvariti propisani cilj Europske unije, poručili su iz Ministarstva zaštite okoliša.
11: Prema izmjenama okvirne direktive Europske unije o otpadu iz rujna 2025. države članice moraju do kraja 2030. smanjiti nastanak otpada od hrane u preradi i proizvodnji za najmanje 10%, dok se u maloprodaji i distribuciji hrane, restoranima i kućanstvima traži smanjenje od najmanje 30% po stanovniku. Iz rezultata dobivenih posljednjim istraživanjima proizlazi da u Hrvatskoj količina otpada od hrane nema trend pada, već lagano raste. Slijedom navedenog, potrebno je pojačati provedbu mjera za smanjivanje otpada od hrane, te po potrebi donijeti i nove. U protivnom, propisani ciljevi neće se moći ostvariti, poručili su iz ministarstva. Istraživanje provedeno 2025. na reprezentativnom uzorku od 1021 kućanstvo s ukupno 2780 članova pokazuje da su hrvatska kućanstva te godine ukupno bacila 221.808 tona hrane, što je 2,5% više nego 2021. godine. Po stanovniku je tako bačeno 57,3 kg hrane, od čega se 24,2 kg odnosilo na jestivi dio koji se mogao izbjeći. I dalje se najviše bacaju povrće, voće, te meso, riba i jaja. Ministarstvo upozorava da je riječ ne samo o okolišnom, nego i o etičkom i gospodarskom problemu, te građanima poručuje da bolje planiraju kupnju, pohranu i pripremu hrane.
1: Vijesti iz svijeta.
12: Najmanje su 4 osobe ubijene, a više od 80 ih je ranjeno u ruskom napadu na Kijev. U znak odmazde ruska vojska lansirala je na stotine raketa i bespilotnih letjelica. Uništen je vodovod, zapaljena tržnica, oštećene brojne stambene zgrade i škole. Kijev je u plamenu, rekao je predsjednik Zelenski, dodavši kako će tisuće stanovnika morati potražiti novo mjesto za život. Ispaljen je i balistički projektil Orešnik na grad nedaleko Kijeva. Ispaljivanje 3 Orešnika do sada je potvrdila i službena Moskva. Hormuški tjesnac ostaće pod punom iranskom upravom čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na X-u. Objava je došla nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi se tjesnac trebao ponovno otvoriti kao dio okvirnog sporazuma u pregovorima između SAD-a i Irana. Iranska novinska agencija Fars u međuvremenu je objavila da Trumpove tvrdnje o vraćanju statusa tjesnaca na predratno razdoblje ne odražavaju činjenice. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je pak da je tijekom današnjega dana moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom kojim bi se službeno mogao okončati rat na Bliskom istoku. U središtu Beograda održan je veliki studentski prosvjed pod sloganom Ti i ja Slavija jer studenti pobjeđuju, na kojem su se okupili deseci tisuća građana i studenata.
13: Studenti su tijekom okupljanja predstavili dio svojeg programa i ponovili zahtjeve za raspisivanjem izvanrednih parlamentarnih izbora. Nakon prosvjeda došlo je do sukoba između prosvjednika i policije te incidenata u više dijelova grada, a napetosti su započele nedaleko od Pionirskog parka gdje su bile okupljene pristaše srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Vučić je na Instagramu objavio kako sudionici studentskog skupa nisu pokazali svoj plan i program, nego samo svoju nasilnu prirodu.
12: Kanadska pokrajina Alberta, bogata naftom, održat će ovog listopada referendum o napuštanju Kanade, izvijestila je agencija France Press. Pokrajinska premijerka Danielle Smith rekla je da to nije glasanje o samom odcjepljenju, već o tome je li došlo vrijeme za održavanje referenduma o izlasku iz Kanade. Pitanje na referendumu stoga će glasiti jesu li građani za to da Alberta ostane u Kanadi ili da poduzme pravne korake u skladu s ustavom kako bi se održao obvezujući referendum o odlasku.
1: Kultura.
3: Dvadesetsedmi organum Histri je orguljski festival koji ove godine slavi žene glazbenice, drevne instrumente i improvizaciju, započeo je sinoć u Pulskoj katedrali. Prilog je pripremila Mislava Biščan.
14: Nakon 26. izdanja Organum Histrije nastavlja s međunarodnim obilježjima, ali i s naglaskom na žene glazbenice iz Hrvatske. Programi će se održati na poznatim lokacijama i povijesnim orguljama diljem Istre, ali i jednim modernim mehaničkim orguljama, te po prvi puta predstavljamo instrument koji je obilježio srednji vijek. Portativ. Ističe to organizatorica festivala Elena Roce.
15: Evo, festival Organum Histrije već 27 godina postoji i obogaćuje istarsku glazbenu scenu koncertima, ali i ostalim raznim sadržajima koji se baziraju zapravo na promociji vrijedne orguljaške baštine i spomenika kultura. To su zapravo orgulje iz 18. stoljeća koje su danas, neke od njih su restaurirane i funkcionalne. Dakle, to su orgulje mahom iz 18. stoljeća, instrumenti venecijansko-dalmatinske orguljaške tradicije, a začetnik te orguljarske tradicije je zapravo i naš šibenčanin Petar Nakić.
14: Nakon koncerta otvorenja, festival se nastavlja na obali Pulskoga zaljeva 28. svibnja u župnoj crkvi Gospe od mora. Nakon koncerta u svibnju slijedi kratka stanka, a festival se nastavlja 11. srpnja u Bujama.
1: Vremenska prognoza.
16: Za Hrvatske katoličke radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnja. Najniža temperatura od 11 do 16, a na obali otocima od 18 do 22 celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 celzijev stupanj.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Nikola Kajmar, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnji urednik Ante Peran.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Kako kažu stihovi, milijuni bijedom zgaženi, nek osjete da sunce iza njih postoji. I prije nego što čestitam rođendan prijateljima HKR-a, opet ću reći, dok negdje ljudi gladuju, dok majke gledaju djecu, svoju djecu koja su izgladnjela i umiru od gladi, u Hrvatskoj se hrana baca. Dakle, pobožno molimo kruh naš svakdanji, daj nam gospodine, onda kad taj kruh dobijemo, onda ga, dakle, hranu često bacamo. Nije dobro, nije dobro, ali popravit ćemo se. Dobro, evo, ajmo mi sad čestitati rođendan prijateljima našeg radija, oni koji su u sustavu prijatelja HKR-a danas, ove nedjelje. Ove velike svjetkovine 24. svibnja slave svoj rođendan. Ada Vlah, Marinko Rotim, Ivka Sučić, Zorka Rudež, Domagoj Čvek. Pozdrav imenjaku mome, sretan rođendan. Ivan Prepolec, Zlatka Grebenar, Terezija Boras, Silvana Ergović, Biserka Malus, Mario Oreć, Katica Gašić, Jasna Vrbicki, Ivana Burić, Manda Gerendaj, Željka Šeparović, Ljiljana Novak, Ane Kovačević, Ivica Kokić, Antonela Gverović, Antunica, Nikola Kosić, Tamara Tori, Mira Tokić, Milka Šoštarić, Marijan Berišić i Ivanka Blažević. Na svemu hvala što činite za Hrvatski katolički radio, na svoj pomoći. Hvala vam. Vjerujem da vas vaše najdraže nisu zaboravili. Evo, Hrvatski katolički radio vas ne zaboravlja. Uredno naša Ivona vodi evidenciju i nas podsjeća da vam poželimo sretan i blagoslovin rođendan i da vam kažemo hvala. E pa, dame i gospodo, hvala na svemu, neka je sretno i blagoslovljeno. Muzika.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

E da, kako lijepo jedan Slavonac, prelijepo jedan Slavonac pjeva o Marijanu koji je tamo ponad Splita. Kako lijepo kad se poštuje tuđe. Lijepo je poštivati tuđe, voljeti svoje i poštivati tuđe. S poštovanjem šaljem pozdrave u ime državne ekipe svima vama koji ste tamo negdje gdje god ste slušali Hrvatski katolički radio. Ekipu su činili Nikola Kajmar, naša tehnička potpora. Filip Čimović je pripremio glazbu, onda sam ja malo tu još doprinao malo starijeg zvuka. Vjerujem da su bili sjajan duo. Hrvoje Josipišan radio vijesti i života crkve, Ante Peran uređivao vijesti i dnevnik. Ja sam Domagoj Pejić, pozdravljam i pozivam da budete i dalje uz nas. Podsjećam, misao iz Evanđelja dana je: kao što mene posla Otac, ja šaljem vas, primite Duha Svetoga. Eto, Isus šalje i nas među ljude, među druge. Samo pitam se često, kad nas vide ti drugi, oni koji nisu vjernici, koji ne vjeruju, hoće li poželjeti biti kao mi, hoće li reći: vidi kako se ovi ljube, kako se poštuju, vidi kako se blago opominju, ili će reći: vidi kako se ovi svađaju i proganjaju i ne podnose. Nadam se ipak ono prvo. Dame i gospodo, sve znate, sam se odjavio, Domagoj Pejić jesam. Do neke druge prilike, sutra VŽC, utorak ujutro. Stojite dobro, ne bojte se nikoga i ničega i ostanite uz dobar radio za dobre ljude. Do slušanja.

Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova. A tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena. Hrvatski katolički radio.

0: uvijek uz vas.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije Putem Svetoga Franje. Moje ime je Zvonimir Ancić, a emisiju uređuje Tanja Mališ. U našem Franjevačkom hodu Putem Svetoga Franje danas govorimo o pjesmi Stvorenja. Naime, tijekom protekle 2025. godine obilježili smo jubilej 800 godina od nastanka ove posebne pjesme Svetoga Franje Asiškoga. Danas će nam je predstaviti naš dragi gost, profesor dr. Fra Ivan Šarčević, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Hvaljen Isus i Marija Fra Ivane.
3: Uvijek Isus.
2: Dobro mi došli. I evo možda odmah za početak, zapravo kroz ovu emisiju ćemo Svetoga Franju upoznati u toj njegovoj posebnoj dimenziji, da je dakle bio i na neki način pisac. Možemo li to tako reći da je Sveti Franjo bio pisac? I zapravo što je poznato od njegovih originalnih dijela?
3: Sveti Franjo je, osim što je bio svetac, što se kaže, bio također pisac i pjesnik. I nije on napisao sada nekakve velika djela poput Svetog Tome Akvinskog ili njegovoga subrata
2: Bonaventure.
3: Napisao je negdje, računa se, do 30-ak kraćih spisa, koje se dijele u tri kategorije. Prvo su pravila i opomene, to su njegovi upute kako će fratri živjeti, kako će se ustrojiti njegovo bratstvo, njegova zajednica. Zatim tu su pisma. Pisao je vrlo kratka pisma upraviteljima naroda, recimo kustodima, gvardijanima, ministrima, znači provincijalima, što bismo mi danas rekli, određenim poglavarima svojih bratstava. I ima jedna treća kategorija, to su pohvale Bogu i pjesme. Evo, tu je pjesma Stvorenja. I kad se uzme pjesma Stvorenja sama, čiju smo godišnjicu slavili lanjske godine, ali ona, dio nje je pisao i u 1226. godini njegovoj smrti, ima jako puno ljudi koji su se bavili tom njegovom, možda i od svih tekstova i od svih njegovih spisa, da je to možda spis o kojem su mnogi ljudi pisali, mnoge ljude inspiriralo. Tako evo, Franjo je dakle ne samo svetac u onom klasičnom smislu, nego i pisac, pjesnik, pogotovo pjesnik važan za talijansku književnost.
2: A imamo, čini mi se, i njegov jedan autograf, ali tako, ono što je sam zapisao bratu Leonu. Jel?
3: Bratu Leonu, takozvana cedulja bratu Leonu, i tu također i tu je jedna od pohvala Božjem imenu i također blagoslov bratu Leonu koji on uzima iz Staroga Zavjeta, onaj takozvani Aronov blagoslov koji gospodin...
2: Iz knjige Brojeva.
3: Da, iz knjige Brojeva.
2: Pa evo, kad govorimo o pjesmi Stvorenja, znamo li u kakvim je okolnostima ta pjesma nastala, znamo li možda i mjesto i točno vrijeme otprilike?
3: Da, da, to je jako vrlo važno poznavati kontekstu i vrijeme u kojem on to piše. On u biti, ta pjesma Stvorenja, ili originalno je pjesma Bratu Suncu. Vidjet ćemo zašto možda u našem tijeku razgovora. Ona nastaje nakon jednog njegovog vrlo važnog iskustva Laverne. Laverna se smješta u 1224. godinu, to je jedno brdo, malo ne tako daleko od Asiza, na granici između Umbrije i pokrajine Marke, i tu je Franjo otišao na Lavernu koju mu je poklonio, to je jedno dosta brdovito ili šumovito područje koje mu je dao jedan bogataš. To ne govorim zato što Franjo se nije družio samo sa siromašnjima, nego je neki su ljudi izašli njemu susret i tu se on povukao od velike gospojine do Miholjda navršio takozvanu pokoru, a došao je biti u određenu vrstu, recimo tako, krize. Krize zato što je, poput svih dobrih ljudi, da ne kažem svetaca, jer on tada i nikad o sebi nije mislio da je svetac, zapao u krizu, jer od 1209. i 10. kad smo se počeli pridruživati braća ili drugovi, kako on zvao, sociji, latinski, do 1220. godina njegov red tada već narastao je na 3000. To je nepojmljivo. I onda je se on negdje izgubio, uplašio se, jer je tu napetost imao čitavoga svoga života. Mi bismo to, i to se kaže nekada u teologiji, takozvanu katoličku napetost. Pomiriti ideal evanđelja sa institucionalizacijom reda. Jer kad se nešto hoće institucionalizirati, uvijek je to pomalo na uštrb ideala evanđelskog. I on je zapao u krizu, osjetio je da je počeo braći smetati. Oni njega poštuju ko svetu sličicu, ko sveca, ali oni njega ne uvažavaju. On misle, mi tebe poštujemo, ali nemoj nas smetati, mi idemo svojim putem.
2: Nastavimo organizirati stvari.
3: Mi ćemo sami to sada, mi tebe sve uvažavamo. I u tome smislu je Franjo otišao na Lavernu, tako autori govore, u neku duboku unutarnju krizu, krizu suvišnosti. To se dogodi roditeljima, to se dogodi ljudima, uopće rade nešto, to se dogodi svim ljudima koji se, recimo tako, ajmo reći, uvjetno bave ljudima. I tu je imao taj mistični doživljaj, možda se to prejako kaže, rane, izvorno je to da se kaže koji Pavao, biljege muke Isusove, stigmate. Ali da sad ne ulazimo sve u tu raspravu. I tu je on doživio preobraćenje. Vratio se s Laverne kao novi čovjek. Ali već od njegovoga boravka, 1219. boravka u Svetoj zemlji, počeo jako pobolijevati na oči. Vratio se natrag sa Laverne, fizički onemoćao, ali duhovno osnažen. Dobio određenu vrstu potvrde, nekakvu poruku, recimo tako, koja bi se dala sažeti da mu je Bog kazao, a šta se, Franjo, ti sada brineš, moj je red, nije tvoj red, iće to dalje. I onda kad je se vratio, već dobro obnevidio, stavljaju ga kod svetoga Damjana, kod sestara Klarisa, u pokrajnu prostoriju, ko zna kako su organizirane nekada Klarise, i ovako onda za svećenika koji ne smije biti u samostanu, pokrajna se prostorija, neka ćelija bila, i tu je Franjo bio u toj ćeliji i onda je opet imao jedan tešku muku s očima, bolovi, da je nakon opet određene vrste blagoslovnog pohoda, evo tako, milosti, sutradan spjevao dio te pjesme, jer ta pjesma ima 10 strofa i 33 kitice. I tako da je negdje u ovo doba, recimo tako, u ovo doba spjevao prve kitice o pjesmi stvorenja ili kantiko, to je teško kod nas prevesti, to je kao himan, to je kao hvalospjev, sve su to riječi bliske.
2: Tako je, stvorenja.
3: Stvorenja ili stvorenoga svijeta, počeo je, pozvao je sve ljude da štuju i onda je uzeo sunce, elemente, sunce i svjetlo na nebeska koje jako štovao i onda je još 4 zemaljska elementa prapočela. To su te prve kitice, prve strofe.
2: Naravno, i o tome ćemo se pozabaviti tim pojedinim strofama i sadržajem te pjesme, no zadržavamo se malo još na, rekao bih, formi, prije svega na tom jeziku na kojem je napisana pjesma stvorenja. Mnogi zapravo tu njegovu pjesmu stvorenja stavljaju u same začetke talijanskog jezika, kakvoga modernoga talijanskog jezika, kakvoga mi danas poznamo.
3: To je početak, recimo, to je početak talijanske književnosti. Ali je važno što također autori ističu i što je važno za nas, recimo za našu praktičnu vjeru. Dakle, Franjo stoji na počecima modernog talijanskog jezika. Ali on tu pjesmu pjeva na takozvanom umbrijskom dijalektu, na pučkom jeziku dijalekta koji je miješan sa biblijskim latinskim, pomalo vulgariziranim. Znači, to je taj baš prijelaz. Zašto je sada ovdje važno za nas sve? Znate kako kod nas se može pojaviti u crkvi nekakva silna želja da sada počnemo govoriti latinskim jezikom, pa nekim nerazumljivim jezikom.
2: Elitističkim
3: ili nekakvim velikim. Franjo hoće kazati, to je pogotovo Papa Franjo koji je uzeo njegovo ime naglašavao, Bog govori dijalektom. Mi svi govorimo svojim jezikom. To je vrlo važno da poštujemo. U redu je standardni jezik da se razumijemo. U redu je univerzalni jezik ko što je nekada bio taj koji ne u Isusovo vrijeme, helenistički, grčki ili kasnije recimo latinski ili danas engleski. Ali u biti Bog govori na jezikom zemlje, što bi pokojni profesor Golub govorio kako je ga i stvorio, od zemlje gdje je čovjek rođen, dakle od jezika gdje on jest. Zato da mi shvatimo i unutar korpusa hrvatskih dijalekata recimo, ili našega štokavskoga narječja, ili čakavskog, da poštujemo dijalekt drugih, jer Bog govori tim dijalektom. Ne možeš, Bog govori onim jezikom koji si od majke naučio, Bog te voli na tome jeziku. To je jako važno, jer ne možeš nekog koga izraziti svoje emocije, najbolje ćeš izraziti kroz onaj jezik u kojem si izrastao. To stvarno zahtjeva jedno poštivanje, ali ne tako da mi sada taj pojedini dijalekt samo naturamo drugima i da kažemo to je jedini jezik kojim govorim. Zašto je to bitno? Dopustite mi ovu digresiju. Recimo, ja dolazim iz Bosne, ja govorim bosanskim hrvatskim jezikom. Recimo, ako ovdje, koje ovdje kaže za vješalicu, ofinger, zašto se neko ljuti ako mi kažemo čaršaf? Ako u Dalmaciji će recimo kazati bičve ili za čarape i tako da, evo, hoću reći da poštujemo jedni drugi, to su ti utjecaje nekada i stranih jezika unutar naših dijalekata recimo, a kamoli,
2: jasno,
3: mislim da je to jako važno, da,
2: bogatstvo u različitosti dijalekata,
3: da, jer da poštujemo jedni drugi,
2: jezik,
3: da, da,
2: je organizam, živi organizam upravo, da, tako, da. Padre, kome je prvotno bila namijenjena pjesma stvorenja?
3: Pa Franjo, prema Tome Čelanskom, kako njegov prvi životopisac i njegov učenik koji ga je Franjo i primio u svoj red govori, 1228-29 kada nastaje prvi životopis, pjesma stvorenja, kad je Franjo sutradan nakon što je izdiktirao, jer on bio slijep, on je to diktirao. I to ne mogu naglasiti dovoljno, da čovjeku koji je oslijepio pjeva tako pjesme o stvorenjima, on je kazao ovako: prvo je to pohvala Bogu, drugo nama za utjehu. To je zanimljivo. Pjesma, ko što i jest, pjesma daje utjehu čovjeku. U liturgijske, recimo, pjesme. Jer je on to je uglazbljeno. Oni su to već uglazbili, jer je on zovno brata koji je bio muzikalan. Uglazbi to. Oni su to pjevali. Bila su i za izgrađivanje drugih. Dakle, tri su cilja. Pohvala Bogu, po stvorenjima i sa stvorenjima.
2: Nama za utjehu.
3: Za izgradnju i utjehu, i drugima za izgradnju, isto drugim ljudima.
2: I vrlo je pjevna i do dana danas se skladaju.
3: Pjevna je zato što je jednostavna.
2: I
3: zato
2: puna slika.
3: Puna slika, da.
2: A napisao je čovjek koji je obnevidio zapravo i bio gotovo potpuno slijep.
3: I mogu samo tu napraviti jednu digresiju. Jedan vrlo važni hrvatski pjesnik franjevačkih nadahnuća, to je Nikola Šop. Čovjek koji je dugo godina ležao na krevetu i supruga ga njegovala, on je spjevao astralije svoje, isto o zvjezdanim nebesima, o dimu koji se uzdiže u nebo. Čovjek koji ne izlazi iz sobe pjeva takve pjesme. Evo, tako je Franjo obnevidio, a tako lijepo pjeva o svemiru Božjem.
2: Tijelo može onemoćati, ali duh uvijek to može nadići. Što je i zapravo koji je ispravan naslov te pjesme? Evo, i sami ste kroz razgovor spomenuli, počeli smo s tim pjesma stvorenja, ali negdje se spominje da je to pjesma brata sunca, hvalospjev stvorenju.
3: Brata sunca, da. Zašto sunce? Sunce Franjo i inače svjetlila, i u toj svojoj strofi o suncu, kojeg naziva gospodin i brat. Za druge će reći brat ili sestra, a za sunce će reći gospodin i brat, i za zemlju će kazat sestra i majka. To je jako važno. A on svjetlila nebeska, on je jako volio svjetlo. U biti, prema Ivanovom evanđelju, svjetlo je jako jaka slika za
2: došlo na svijet,
3: za Boga, za Isusa. I zato on i kaže u svojoj strofi, jer ti nosiš najjače značenje za Boga. On govori da je najjače značenje za Boga je sunce, svjetlo. I zato je nekada i ta, i zato se ta nekada pjesma i s pravom naziva pjesma brata sunca ili pjesma stvorenja.
2: Da čujemo možda tu prvu strofu, Fra Ivane.
3: O suncu ili ovu prvu. Prva je malo inspirirana na onome iz knjige Otkrivenja, dostojan je zaklan jaganjac primiti čast. Prva je: Svevišnji, svemogući, dobri gospodine, tvoje su hvale i slava i čast i svaki blagoslov. Tebi to jedinom svevišnji pripada, a nijedan čovjek nije dostojan spomenuti ti se. Znači spomenuti, negdje se kaže spomenuti ime, a ovo je u originalu, nema ime. Što se tiče brata Sunca, ide ovako: Hvaljen budi gospodine moj sa svim stvorenjima svojim, napose s gospodinom mojim bratom Suncem, koji je dan i po kojem nas rasvjetljuješ, i ono je lijepo i blistajući s velikim sjajem, tebe svevišnji nosi značenje. Tamo stoji signifikat. Ovdje se vidi odjek stvaranja. Na početku stvori Bog nebo i zemlju, pa onda bila je tama, stvori svjetlo, vidite, dan, noć, i tebe svevišnji nosi značenje. Sunce nosi značenje Boga.
2: Možemo reći, dakle, da je ta njegova pjesma Stvorenja, taj hvalospjev bratu Suncu, zapravo da ima i određeno nadahnuće upravo i u Svetome pismu. Sam da, početak, da, da, a i ovo što ste rekli,
3: Franjo,
2: stvaranje kao takvo.
3: Treba, to nema nikakvi, on nije ono što bi se kazao nekakav originalac pjesnik, nego on na nov način preriče svoje religiozno iskustvo, svoje čitanje Biblije. Ovaj himan Stvorenja ili pohvala Boga preko stvorenja ili po stvorenjima ima veliku inspiraciju u onom, u iz Danilove knjige Trojice mladića, što mi molimo redovito prve nedjelje u brevijaru, u oficiju, ili za sve blagdane što molim: Hvaljen budi gospodine, evo to je taj isti, blagoslovljen Bog po mjesecu, zvijezdama, mrazu, sve ono, tu je također nadahnuće Franjo imao. Dakle, nije on izvorni onaj pjesnik, nego na nov način, i to na jednostavan način, preriče ono što je njegovo religiozno iskustvo koje on stekao kroz pismo.
2: Ovdje svakako bismo se trebali osvrnuti i o tom odnosu Svetoga Franje prema prirodi, ali predlažem da prvo napravimo jednu glazbenu stanku gdje ćemo čuti, evo, na talijanskom upravo tu Cantico della Creature pjesmu, pa se onda vraćamo našem razgovoru.

0: Slušate emisiju Putem svetoga Franje. Danas govorimo o pjesmi stvorenja svetoga Franje Asiškoga. Naš gost je profesor dr. Fra Ivan Šarčević, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Fra Ivane, evo molim vas da se malo zadržimo na tome kakav je zapravo Sveti Franjo ima odnos prema prirodi. Evo i ova pjesma govori upravo mnogo o tom njegovom odnosu na koji on način gleda prirodu i stvorenje koje ga okružuje.
1: Ja mislim da je vrlo važno ponovno vidjeti kontekst u kojem on to piše. Monaški pogled ponekad je isključivao prirodu, pogotovo anahoretski taj pristup, vidjelo se u prirodi pomalo nekakve kao zle sile ponekada. Pogotovo Katari. Katari kao tada vrlo zastupljeni pogotovo u južnoj Francuskoj, sjevernoj Italiji, koji su odbacivali materijalno i tjelesno. Istodobno nije na odmet znati da veliki Inocent III, Augustinac, koji je današnji papa, veliki papa, obrazovani papa, pariški đak, sveučilišni čovjek obrazovan, sastavlja spis De contemptu mundi, o preziru svijeta, a Franjo sastavlja pohvalu stvorenja. Dakle, Franjo se smješta između prezira tjelesnoga i pobožanstvenjenja materije i svega koje se zna dogoditi, jer Franjo jeste ekološki, ako suvremenim rječnikom govorimo, Franjo jeste ekološki osviješten, ali on ne zastupa nekakav biocentrizam. On bi, što mislim da je Papa Franjo to u svojoj Laudato Si, u svojoj ovoj enciklici, dobro kazao, da to je takozvani situirani antropocentrizam, ne grubi antropocentrizam gdje se ne poštuje druga stvorenja. Ovako bi se najjednostavnije kazalo. Kod Franje on svaki put kaže hvaljen budi gospodine s pojedinim stvorenjem ili po određenim stvorenjem, a ne da Franjo hvali stvorenja. To je ta mala distinkcija.
0: Da u njima gleda božanstvo,
1: da, panteizam. Da, u njima gleda nekakav panteizam, da, točno, baš tako. Franjo u biti hvali Boga, on je religiozan čovjek. On nije u nekakvim, negdje, neću reći protiv ti ljudi, on u tome ne stvara od prirode baš taj određen, da ocoklen vidi da Bog dolazi, a niti da zlo dolazi. Mm-hmm. Nego to su Božja stvorenja. To sve daje hvalu Bogu. I što mi njih budemo čuvali, i nama će biti bolje, i drugima će biti bolje. Možda je zanimljivo ovdje kazati, vidite, ovdje nema životinje. Mm-hmm. A Franjo voli životinje. Pa zato što je to unutar ovih njegovih svjetova, unutar zemlje, tu su i stvorenja. I znamo kako je volio mrave, pčele, kako je jaslice napravio.
0: Pritom i o vuka.
1: Pa da, to s vukom je malo zanimljivo, zato što gubijski vuk, govori se prema nekim tumačima, da je tamo živio neki vrlo lokalni, vrlo opasan čovjek. Mislim, to je jedno od tumačenja. Jer zanimljivo je to, mislim, Franjo je u Gubiju, taj gubijski vuk, on je njega pripitomio u smislu, vjerojatno je to bio neki čovjek kojim nisu htjeli ime dati, pa je onda dato u slici metafori vuka, jer je, mislim, mi smo skloni da Franju legendiziramo, da ga pravimo presvetim, da od njega pravimo što on to nikada nije želio, nekakvog predmet štovanja, nego on upućivao na Isusa i da je on bio vrlo prilično, što se kaže, čovjek koji je hodao po zemlji za svu malu, recimo uvjetno kazano, tu takozvanu Božju ludost koju je imao.
0: Koje ključne Franjine osobine dolaze do izražaja u ovoj pjesmi Fra Ivane? Već ste tu nešto spomenuli, dakle tu je njegova zahvalnost, njegova pohvala Bogu, divljenje stvoritelju po svemu stvorenju.
1: Ja mislim da je, čini mi se, iskustvo zahvalnosti za postojanje, eto, ogromno. Biti bolestan, što nije zgodno svima nama, ja ne želim idealizirati, biti zahvalan za život i u bolesti. Osjetiti da u bolesti pulsira život, da je snaga života i u nevolji, u patnji, i da se to stvaralački prerađuje. To je stvarno, mislim, to mi se čini važnim. Ta zaigranost njegova, ta vedrina, ta... Evo, recimo, zašto sam naveo Inocenta III, ne želeći umalovažiti. Papa Inocent III, kako pišu, kako jako vitrijski svjedok toga, kada nilazi 1216. opljačkan umire sam u katedrali, opljačkan od svojih slugu papa. Čovjek koji je bio najmoćniji, koji je napisao taj svoj tekst o preziru svijeta, umire sam. A Franjo, koji je romašan i tako, umire s braćom s pjesmom, i ova mu se pjesma pjeva. Umire se sa čitanjem pisma To je ovako važno. Mislio sam kazat da je jako važno nakon što je on pohvala suncu, ide pohvala dvema elementima nebeskim, to su vjetar i oganj, i dvama zemaljskim, to je voda i zemlja. E onda slijedi jedan, koliko je Franjo konkretan, koji u svibnju negdje 1225. posvađali su se načelnik Asiza i biskup Asiza Gvido, koji je Franjo poštivao, cijenio, Franjo je. Cijenio, posvađali se, i onda on spjeva pjesmu, jer on nema pohvalu čovjeku kao čovjeku, nego pohvalu čovjeku koji prašta. Ako mogu pročitati, ona ide ovako: Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju poradi ljubavi tvoje i podnose nemoć i nevolju. Blaženi koji će to podnositi u miru, jer ćeš ih ti svevišnji okruniti. Evo tu njegova dimenzija mirotvorstva. On nije miroljubac, nego kaže: idite i ovu kiticu otpjevajte tamo na trgu, i kako sada pisci kažu, ovi su se izmirili, jer Franjo ima utjecaj.
0: Jest, bio cijenjen i biskupak vide, da.
1: Pogledajmo danas kako Papa Leon, ako ustane za mir i ovako, pogledajte, naravno nekim ljudima, oni koji vole rat, više neće se svidjeti takav čovjek. To je to aktivno mirotvorstvo, da čovjek ne bude samo miroljubac. To je Franjina jedna velika oznaka. Vidite, po onima koji opraštaju, i istodobno kaže, blago onima koji zato što opraštaju trpe nemoć i nevolju. Znači on ne govori, pa to je jeftino, lagano, nema tu opraštanja da je lagano.
0: Duboka misao.
1: I teško je to.
0: Teško je, kako on to...
1: Da, ali to su sve jednostavne riječi, ali iza tih jednostavnih riječi krije se doista jedno duboko iskustvo jednog vrlo ozbiljnog vjernika. Jer kad ovo ljudi pjevaju, onda to misle to samo zaigrano, ma to je iza jedna takva životna praksa koja je zahtjevna, nije nemoguća, ona je vedra, a ljudi misle da je jednostavnost. To je baš poteško u tome smislu.
0: Nakon ratova u kojima je bio, nakon svega što je prošao u samim počecima svojega reda, stvaranja pravila, prve zajednice, prve braće, laverne, iskustva laverne i biljega koje je dobio Kristovih.
1: Evo ovo nastaje.
0: Sljepoće nastaje, dakle, da. Jako je važno ovo što ste rekli, stvarno razumjeti taj kontekst u kojem nastaje, i to je zapravo zrela Franjina vjera.
1: Pa je, ovo je završetak njegovog života.
0: Pred sam kraj,
1: I zadnju strofu koju uključuje, predzadnju u biti, uh-huh, je ova o sestri smrti. To je u rujnu 1226. To je rekao, evo ovako, ja ću je pročitati. Hvaljen budi, Gospodine moj, po sestri našoj smrti tjelesnoj, od koje nijedan živi čovjek ne može umaći. Ja onima koji će umrijeti u grijesima smrtnim, blaženi oni koje ćeš naći u svojoj presvetoj volji, jer smrt im druga neće učiniti zla. Franju, to je stvarno, kad čovjek onako stane sa sobom, ako je vjernik, mislim i drugi ljudi. Najgora je smrt, ne biti dobar čovjek, ne pokazat se, to je gora smrt. Bolje, mislim, nego da zlo čovjek napravi. To Franjo hoće kazati ovako: blago onom čovjeku koga Bog nađe po svojoj volji. Znači da je vršio po Božjem zakonu da je živio, da nije krao, da nije ovo, da je bio pošten. Da... Onda Franjo kaže, svaka ova tjelesna smrt, jer njoj ne može niko umaći. Nije ni Isus umaku. Ona je lagan. Ali daj da ne umrem ono što mi kažemo duhovno, da se ne pokažem, da ne umrem duhovno smrću, da ne umrem u teškom grijehu, teškom zlu koju sam počinio, u teškom nepraštanju, u zloći svojoj. Eto, tu je on velik. I kako smrt naziva sestrom.
0: Sestra, da. To je čudesno.
1: Mislim, možda je zanimljivo ovako, jer Franja je bio zanimljiv čovjek. Pred smrti je on imao svoju prijateljicu koju je on zvao brat Jakoba. Mislim, to je isto zanimljivo. Ti sete soli, to je Rimljanka. Tamo je samostan u Trasteveru, ko bude išao u Rim, ima ripa gdje je Franjevački samostan. I Franjo je, kad je prvi put išao s braćom u Rim, i možda još prije 1200 i neke četvrte, kad je išao u Rim, kad još nije bio Vatikan ovaj današnji, išao Svetome Petru, tako, i onda je on, tamo je žena pravila dobre kolače. Jer je to zanimljivo da je ostalo u Franjevačkoj tradiciji. On je volio, to je jedna vrsta medenjaka, to časne sestre Franjevke znaju često jako dobro napraviti. I on je njoj, kad će presmrt, poručio: molim te, dođi mi, ponesi one kolače što volim i ukupno sukno u kojem će me se zamotati kada umrem. I ona je došla. To tradicija ima. I kad je tranzitus, kad će taj
0: prijelaz njegov.
1: Prijelaz, vidite kako je ostalo kod Franje da se njegov prijelaz, crkva je to dopustila da Franjevci mogu slaviti njegovu smrt, prijelaz njegov, onda uoči se Franjevci prave te kolačiće Svetoga Franje i dijeli se to tema.
0: 3. listopada.
1: 3. listopada, uočnica smrti.
0: Ja bi se možda još samo kratko zadržao. Dakle, ovdje se vidi koliko je Sveti Franjo u svetu skupa vrlo duboko zapravo proživio. To je baš jedna duboka, duboka vjera, ali nakratko bi se možda vratio i tu mi se isto čini vrlo važna njegova teologija, da barem na kratko zastanemo na time. Spomenuli ste, dakle, kako on gaji taj jedan poseban odnos prema prirodi, koju ne pobožanstvenjuje, dakle, ne promatra je panteistički, i ako uzmemo u obzir, evo, da je on napravio prve jaslice, gdje je htio prikazati uživo utjelovljenje samoga Krista. Dakle, možemo li tu isto vidjeti, dakle, to utjelovljenje Kristovo, zapravo kroz utjelovljenje Kristovo je on zapravo promatrao i cijelu prirodu kao dar, ne kao onako manihejski, sve što je stvoreno je zlo, a ono što je duhovno je dobro, je li tako, nego i koliko je to zapravo važno za svako vrijeme, da mi imamo taj jedan doista zdravi odnos prema prirodi, prema stvorenom.
1: Mislim da ste tu, da tu treba istaknuti baš ovo što ste kazali, Franjino razumijevanje ili vjeru u utjelovljenje. U razumijevanju franjevačke teologije i kristologije naglasak je na utjelovljenju. Franjo nije to došlo do umljivanjem svojim, nego unutarnjom intuicijom. On je zastajao, zato i jaslice, on je zastajao pred tim podatkom da je Bog postao čovjekom. Ono kad čovjek stane, čekaj, Bog postao čovjekom, tjelesnim čovjekom, i ide se još dalje, Bog bi postao čovjekom iz ljubavi prema čovjeku bez obzira na njegov grijeh. Ko je malo učio teologiju zna da postoji ta teorija satisfakcije, da je Bog žrtvovao svoga sina na križu, da je se Bog utjelovio da spasi čovjeka,
0: zadovoljština za naše grijehe.
1: Kod Franje do te mjere naglasak na ljubavi da bi se Bog, i zato taj gotovo on se gotovo prepada pred tim, to je to zdravo čuđenje pred podatkom da Bog postaje čovjekom. Njegove jaslice nastaju, to je možda važno, njegove jaslice nastaju nakon dolaska s istoka, vjerojatno 1219. je bio na istoku, 20. je se vratio, vjerojatno 24. 3. 24. pravi jaslice. To Božje utjelovljenje, ne obezvrjeđujući muslimane, teško povjerovati da Bog
0: postane čovjekom, jedan od nas,
1: kao što je teško povjerovati da Bog može žrtvovati Isusa pravednoga na križu da bude ubijen. Odatle to, od Franje te dvije, dakle utjelovljenje i raspeće, mogli bi se i ovako kazati, i što i on sam nije dopuštao od sebe, Franjo, i to se zna iz umjetnosti, Franjo ne želi da Isus bude ikonički pantokrator kojega mi zagledani gore gledamo, kult štovanja. Murillo je to možda najbolje prikazao, gdje Isus silazi gotovo s križa i grli Franju, Franjo ga prihvaća da prohoda s njime. Jer šta je kod Franje važno? Njegovo temeljno događaj obraćanje s gubavcima, da se Isusa prepozna tjelesnog i da ga se nasljeduje povijesnog, tjelesnog, utjelovljenog, a ne da je on samo predmet štovanja i kulta.
0: To zapravo u samom vjerovanju ispovjedamo.
1: Da
0: je rođen u konkretnom vremenu za vladavine toga i toga cara i tako.
1: I Franjo je u tome smislu čitavu povijest odredio da Isus ne bude samo, dakle, predmet kulta štovanja, liturgije, nego da bude onoga koga se nasljeduje u životu.
0: Onaj koji je prisutan, stalno. Koliko je pjesma Stvorenja zapravo bila nadahnjujuća i za ovo naše vrijeme, osobito za naše pape. Sjetimo se, sveti papa Ivan Pavao II. Proglasio ga je svecem zaštitnikom ekologije, a Franjo je po njegovom modelu gradio i bratski odnos sa svijetom. Dakle, papa Franjo je, evo, napisao i onu deklaraciju o ljudskom rastvu, potpisao zapravo encikliku Fratelli Tutti, encikliku Laudato Si, sve nadahnuto zapravo upravo Svetim Franjom.
1: Ivan Pavao II. Je važan još za jedan podatak s obzirom na Franju. Prvo što je 79. proglasio njega zaštitnikom prirode, ekologije. Druga stvar jest što je 1986. ove godine 40 godina sazvao u Asizu, to je jedinstveno što je Ivan Pavao II. Sazvao sve predstavnike religije za molitvu za mir, svako na svoj način u Franjinom gradu, jer je Franjo je specifičan svetac svega svijeta u tome smislu. A Papa Franjo uzeo na kraju, Bergoglio uzeo sebi ime po Franji, Isusovac, nadahnut je čitavo vrijeme, sve svoje spise, sve je on u biti od Laudato Si 2015. Do Fratelli Tutti 2020. koji potpisuje na Franjinom grobu 3. listopada 1920. U Abu Dhabi ovo, sad se vidi aktualnost, pogotovo
0: deklaracija o ljudskom bratstvu.
1: Bratstvu se ovaj sukob koji je i forsiran između kršćana i muslimana, a Franjo je davno rekao, i on se mučio s time, nema drugoga puta, što bi govorio pokojni Šagi, također Franjevac, pa moramo ići mirotvorstvo, moramo ići kako je koncil tražio, ne možemo, ili idemo rat, idemo na uništenje, mora se ići na taj susret s drugima, u ljepoti druženja, u ljepoti ovog našeg svijeta.
0: A u tome je Sveti Franjo doista jedan veliki uzor. I na samom kraju, Fra Ivane, mislim da bi bilo stvarno dobro, i spomenuli smo zapravo da su mnogi uglazbili pjesmu Stvorenja, ali i mnoge druge umjetnike je ta pjesma, ta himna nadahnula.
1: Ja mislim da je to gotovo nesagledivo. Od Orfa pa do Framaša naših, koji stalno na nov način komponiraju te pjesme. A da ne govorim ovdje kod nas, uzmite velikoga Ivu Dulčića ovdje na Kaptolu u 9. Franjevačkoj crkvi, predivna pjesma Stvorenja, pa do Zlatana Vrkljana koji je nedavno vrlo smijeno napravio na Ksaveru pjesmu Stvorenja u onoj baroknoj crkvi, pa do Salavarde, pa do Đure Sedera, pa Blažanovića, Blaževića, bezbrojni Josipa Poljana, kipara, pa jako puno nesagledivo, ne bih htio, nezgodno je da može se neko uvrijediti koliko je to neizmjerno, koliko ono nadahnjuje te ljude mnoge, pa do Ive Andrića, predivne, do Hesea, do Chestertona, koliki su samo pisci pisao, a pogotovo od umjetnosti, od Đota, tu je pomalo došlo i nekada do određenih, kako se to kaže, do zaslađivanja Franje, ono pjeva ovako, onako, sa ovim svira.
0: Freskava,
1: on je mnogo ozbiljniji, ima i to, ima malo to malo romantičarskog, legendarnog, a to je jedan vrlo aktualan, trajno aktualan svetac, nije ni mala stvar da je Papa Leon ili Lav 14. koji ima u svome imenu, on se zove Robert Francis.
0: Tako je.
1: Nije badava ovu godinu proglasio godinom Franje i čak poslao, pogotovo nama Franjevcima, jednu molitvu koju on sastavio da molimo za mir u svijetu. Evo, je nadahnut Franjom.
0: Evo, i naš Hrvatski katolički radio se pridružio tom pozivu Pape Lava 14. I evo, ovim našim serijalom, ovim različitim epizodama iz Franjinog života koje želimo predstaviti našim slušateljima, tome smo se, kao što rekao, priključili. Vama hvala što ste nam na ovako lijepi način približili Franjinu pjesmu Stvorenja.
1: Hvala vama.
0: Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jedne emisije Putem Svetoga Franje. Naš današnji gost bio je profesor dr. Fra Ivan Šarčević, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Tomski snimatelj bio je Mihael Bosak, urednica ovog serijala je Tanja Maleš, a moje ime je Zvonimir Ancić. Sve vas srdačno pozdravljam.
2: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Zlo rata nije pobjeđeno nekom velesilom, nego ljubavlju, istaknuo je Papa Lav XIV. U homiliji na misiji slavljenoj na današnju svetkovinu duhova. Neka Duh Sveti dade da raste bratski svijet u kojemu vlada mir, potaknuo je Papa u podnevnom nagovoru. Mari Tomihovi Letica u današnjem se prilogu osvrće na svetkovinu pedesetnice, odnosno duhova.
1: Sveti Otac Lav XIV. Je predvodeći u Bazilici Svetoga Petra mislo slavlje svetkovine pedesetnice. U homiliji naglasio da vazmeno vrijeme danas doseže svoje ispunjenje. Gospodin objavljuje svoje proslavljeno tijelo, upravo svoje rane i biljega raspeća. Ti znakovi muke riječeti od bilo kakva govora preobraženi su. Onaj koji bjaše mrtav, živi zauvijek.
2: Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alianza nuova ed eterna.
3: U istoj dvorani u kojoj je ustanovio novi i vječni savez, Isus izliva duha. Mjesto večere i izdaje preobražava se, te od groba apostola za cijelu crkvu postaje krilo uskrsnuća. Zato je pedesetnica vazbeni blagdan i blagdan Kristova tijela, koje smo po milosti mi sami.
1: Slaveći to tajstvo, Papa se zadržao na tri vida. Poneprije, kako je rekao, duh uskrsloga jest duh mira.
2: Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace.
3: Naime, u svojem vazmu Kristus postavlja mir između Boga i čovečanstva, a Duh Sveti taj mir ulijeva u srca i širi ga svijetom. Duh Sveti, naime, Gospodin je i daje život još od početka stvaranja, kada je lebdio nad vodama, a sada, po svojem otkupiteljskom dijelu, mijenja povijest svijeta. Doista, duhovi se ostvaruju kao blagdan Novoga Saveza, odnosno saveza između Boga i svih naroda zemlje. Dok šum s neba, vjetar i ognjeni jezici u dvorani posljednje večere podsjećaju na drevne znakove Sinaja, sveti Boži zakon biva upisan u srca, upisujući ga slovima ljubavi u Kristovo tijelo i u njegovo tijelo koje je crkva.
1: Taj zakon jest zakon mira, dvostruka zapovjed ljubavi koju nam duh doziva u svijest pri svakom otkucaju srca. Zato svojim srcem možemo zazivati Veni Sancte Spiritus, jer nam je on već darovan. Možemo ga željeti jer nam je već obećan, možemo ga primiti jer je on sam blagi gost duše, podsjeća Sveti Otac i nastavlja.
2: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
3: Duh uskrsloga jest duh poslanja. Duh Sveti živa je Kristova ljubav koja nas prožima, potiče i podupire u poslanju. Dok apostolima daje moć govoriti različitim jezicima, isti duh čovečanstvo poučava riječima spasenja. Upravo na dan duhova apostoli počinju navještati Isusa raspetoga i uskrsloga. Veličanstvena djela Božja sva se sažimaju u otkupljenju koje započinje vjerom.
1: Prvo djelo Duha Svetoga u nama jest vjera kojom ispovjedamo Isus je Gospodin. Ta vjera živi i izražava se u svakom dobrom djelu, u svakom činu milosrđa i kreposti. Djelo Božje, dakle, jesmo mi koji smo danas došli sa svih strana svijeta, pozvani za stol Gospodnji, okupljeni slušati njegovu riječ i poslani je svjedočiti posvuda.
2: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo.
3: Predragi, doista smo dionici Evanđelja. Cijela je crkva njegov protagonist, a ne samo čuvar.

0: razumijevanje, slogu i dosljednost života. Paraklet nas brani od svega što priječi to razumijevanje, od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo evanđelja. Istina koju nam Bog daruje tako ste riječ oslobođenja za sve narode, poruka koja iznutra preobražava svaku kulturu. Posebno je naglasio Papa i dodao da se duh uskrsloga izljeva neprestano.
1: U svakom sakramentu on je dator munerum, izvor svetosti koji umnažava darove i karizme u molitvi, dijelima milosrđa i proučavanju Božje riječi. Kako uči apostol, svakome se daje očitovanje duha na korist svima. Upravo zato smo crkva, jedno tijelo koje živi od Boga i služi svijetu. Zahvaljujući duhu možemo svima donijeti pravi mir, istinu koja spašava, odnosno samoga Krista gospodina.
0: Predragi, gorljivim srcem danas molimo da nas duh uskrsloga spasi od zla rata koje ne pobjeđuje neka velesila, nego svemoć ljubavi. Molimo ga da nas izliječi od rane grijeha po otkupljenju navještenom svim narodima u Isusovo ime. To je milost koja apostolima uljeva hrabrost. Neka je ulije i nama, danas i uvijek, po zagovoru Marije, Majke Crkve. Zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
2: U podnevnom nagovoru prije molitve Kraljice Neba, Papa je pred 30.000 okupljenih vjernika potaknuo na razmatranje dara Duha Svetoga, obilno izlivenoga na prvu crkvu i ponovno darovanoga njezinim članovima kao svjetlo i snaga koja ih prati u svim životnim prilikama. Potaknuo je da ga zazivamo kako bi otvorio sva vrata koja su još uvijek zatvorena, te objasnio: moramo ponovno otkriti Boga kao Oca koji nas ljubi, graditi crkvu u kojoj se svi osjećaju kao kod kuće i njegovati bratski svijet u kojemu vlada mir među svim narodima. Papa je istaknuo troja vrata koja valja otvoriti, podsjećajući na odlomak iz Djela apostolskih, u kojemu se opisuje kako je duh došao poput silnoga vjetra koji je otvorio vrata, potičući učenike da iziđu i navještaju radosnu vijest o uskrslome Kristu. Prva vrata koja valja otvoriti, rekao je, vrata su samoga Boga koji nam daje pravu vjeru, daje nam da razumijemo značenje Svetoga pisma, daje nam da ga upoznamo kao onoga tko nam je blizak i omogućuje nam da budemo dionici njegova života. Osim toga, Duh Sveti nam pomaže steći osobno iskustvo Boga, susresti ga u Isusu, a ne samo u poštovanju nekog zakona, prepoznati ga u sebi i otkriti znakove njegove prisutnosti u svakodnevnom životu. Druga vrata, istaknuje Papa, vrata su dvorane posljednje večere, odnosno crkve. Vjetar duha odnosi strahove, strepnje pred izazovima svijeta, nesposobnost za dijalog s vremenima koja se mijenjaju, da bismo bili, kako je govorio Papa Franjo, crkva čija su vrata otvorena svima. Stoga je Papa Lavi istaknuo:
3: lo spirito apre le porte della chiesa.
2: Duh otvara vrata crkve kako bi prihvaćala i bila gostoljubiva prema svima, pa i prema onima koji su zatvorili svoja vrata Bogu, drugima, nadi, radosti života.
3: Alla gioia di vivere.
2: Posljednja vrata na koje je upozorio jesu vrata srca koja valja otvoriti kako bi se među ljudima rodilo bratstvo. Duh Sveti otvara vrata naših srca, pomažući nam svladati otpor, sebičnost, nepovjerenje i predrasude, čineći nas sposobnima živjeti kao djeca Božja i međusobno kao braća i sestre. Tamo gdje je prisutan Duh Gospodnji, rađa se bratstvo među pojedincima, skupinama i narodima zemlje i svi govore jednim jezikom ljubavi koji ujedinjuje i usklađuje različitosti, istaknuo je Papa. Nakon molitve Kraljice Neba, Papa je posjetio na današnji dan molitve za crkvu u Kini u prigodi liturgijskog spomena Blažene Djevice Marije, pomoćnice kršćana. Stoga je povjerio kinesku kršćansku zajednicu kako bi mogla nastaviti snažno svjedočiti evanđelje. Presvetoj Mariji, pomoćnici kršćana, povjerio je i kršćanske zajednice u Svetoj zemlji, Libanonu i cijelom Bliskom istoku koje trpe zbog rata. O svetkovini pedesetnice ili duhova govori Marito Mihovil Letica.
4: U počecima stvaranja svijeta duh Božji lebdio je nad vodama, kako čitamo na početku knjige Postanka. Kršćani utemeljeno vjeruju da je riječ o Duhu Svetome ili trećoj božanskoj osobi. Duha Svetoga nad vodama možemo razaznati i u golubici, koja noseći maslinovu grančicu donosi Noi znak mira i završetak velikoga potopa. Nakon starog

0: Novoga zavjeta, u Novome zavjetu Duh Sveti u obličju goluba silazi nad Isusa kada ga Ivan Krstitelj krsti u vodama rijeke Jordana. Duh Sveti je poput vjetra, i to u svim oblicima i jačinama, od blagoga lahora do olujnoga vjetra koji čisti sve pred sobom. U drugome poglavlju dijela apostolskih čitamo. Kad je napokon došao dan pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili, i pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti. Treba istaknuti da se duhovsko čudo očitovalo višestruko, ali ga u najvećoj mjeri obilježava dar govora u jezicima, tako da svi ljudi razumiju istu poruku, svjedočanstvo o Isusu Kristu, Bogočovjeku i Spasitelju svega svijeta. Apostoli su svjedočili da time počinje novi Božji svijet koji se okuplja u crkvi, koja nosi radosnu vijest o svjetskome ili ekumenskome poslanju uskrsloga Isusa Krista. O pedesetnici govori grčka riječ Pentekoste u značenju 50. dan. Naime, stari židovski blagdan svetkovao se 50. dan nakon Pashe ili Pesaha. Hebrejski naziv Šavuot znači doslovno blagdan sedmica, to jest 7 puta 7 dana nakon Pashe. Blagdan Šavuot isprva se slavio kao svetkovina žetve, kojim povodom su Židovi hodočastili u hram gdje su prinosili prvine, odnosno plodove nove žetve pšenice, prikazujući ih Bogu u znak zahvalnosti. Posrijed je spomen na Mojsijevo primanje zakona na Sinaju, a to je zapravo spomen blagdan sklapanja saveza između Boga i židovskoga naroda, kako to tumači stara židovska predaja. U početku kršćanstva nije se 50. danu nakon Uskrsa pridavao osobiti liturgijski značaj. Ipak se tijekom vremena posljednji dan, pedesetnica, možemo tako reći osamostaljivao i odvajao od 50 vazmenih dana, te su ga kršćani počeli zasebno svetkovati. Proslava 50 vazmenih dana tim se slijedom izgubila, a teološko i liturgijsko značenje preuzeli su blagdani uzašašća i duhova. Blagdan pedesetnice kršćani svetkuju kao spomendan silaska Duha Svetoga nad apostole, a to se dogodilo i uvijek se iznova događa u zajednici kršćanskih vjernika 50. dan nakon Uskrsa, blagdana Kristova uskrsnuća. Osobito je važno reći da je dar Duha Svetoga osnažio Isusove učenike i sljedbenike, te ih pripravio za navještanje uskrsnuća u skladu s naputkom koji im je dao uskrsli Gospodin, šaljući ih da vrše njegovo poslanje. Mir vama, kao što je mene poslao Otac, i ja šaljem vas, kako je u 20. poglavlju svojega evanđelja zapisao Ivan. Završavamo riječima apostola Pavla iz 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Oni pak koji su u tijelu ne mogu se Bogu svidjeti, a vi niste u tijelu nego u duhu, ako duh Božji prebiva u vama. A nema li tko duha Kristova, taj nije njegov. I ako je Krist u vama, tijelo je doduše mrtvo zbog grijeha, ali duh je život zbog pravednosti. Ako li duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih, oživjet će i smrtna tijela vaša po duhu svome koji prebiva u vama.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
2: Uvijek uz vas.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo za zeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siročad svijeta. Reci, da li ćeš noća

mir i obilje radosti svima koji ljube riječ Božiju i neka se sila Duha Svetoga spusti na svakog od nas. Slavimo Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, a riječ nas Božja pita: govoriš li osim hrvatskog i nekog stranog jezika onaj najvažniji i najljepši jezik, a to je jezik Duha Svetoga? Da dođemo do odgovora na to pitanje, sjetimo se najprije kako su Babilonci uvrtili u glavu da će podići kulu visoku, ni manje ni više nego sve do Boga. Kao da se ljudskom snagom, umijećem ili htijenjem može doći do Boga. Sveta mala Terezija shvatila je to još kao dijete, pa nam je kao redovnica ponudila ljupku sliku. Na vrhu stuba stoji tata i gleda svoje malo djetešce. Ono podiže nožicu jer bi da se uspne k tati, no ne umije pravo ni hodati po ravnu putu, a kamoli uspinjati se stubama. Ipak uporno pokušava i pokušava. Onda mu lečivo pogleda tatu i tata se sagiba, uzima djetešce na ruke i uzdigne ga na najgornju stubu. Otac je nebeski, jedini koji tebe, mene i svakoga od nas može uzdići k sebi. Naš je posao samo onaj molečivi pogled, onaj uzdah: tatice, podigni me k sebi, molim te. Ali Babilonci nisu marili za taticu, jer su se samima sebi činili glavnim facama. Nisu marili ni jedan za drugog. Ukratko, među njima nije bilo ni kapljice ljubavi Božje, koja je sam Duh Sveti, i zato se nisu razumjeli. Kao da je svaki govorio nekim drugim jezikom, pa nitko nikoga nije uspijevao razumjeti. Stoga je od njihove gradnje kule ostala tek ruševina, koja nam jasno pokazuje što ćemo postići ako neki posao obavljamo bez Boga. Danas smo mogli čuti suprotnost Babiloncima, a to je zajedništvo, uzajamna simpatija i prijateljstvo apostola. Zajedno s mamom Marijom u gornjoj sobi molili su se i Duh Sveti, koji je djevicu Mariju osjenio u času Isusova začeća, uselio se i u nju i u apostole. Iz toga nema ništa neobično u činjenici da su ih razumjeli svi kad su 50. dan nakon Isusova uskrsnuća progovorili okupljenim ljudima. Ljubav je jezik koji razumije svako dijete i svaka odrasla osoba. Papa Ivan Pavao II. Divan je primjer. Prešao je putujući toliko kilometara da je 31 put mogao opasati zemaljsku kuglu ili se dovesti do mjeseca. U svakom narodu radosno su ga primali i svi su razumjeli njegov govor prijateljstva i ljubavi prema čovjeku, ma koje boje kože i vjere bio, iz ma kojega naroda dolazio. A sada ti još moram reći da imenica Duhovi nije množina imenice Duh. Ne slavimo nikakve duhove, a pogotovo ne duhove pokojnika, jer Duha Svetoga se prije slavilo 3 dana. Riječ duhovi dolazi od sintagme duhovi dani, čiji dani, duhovi dani ili dani Duha Svetoga. A sada, jer je čas za priču, čuj jednu jasna stvar, duhovsku. Kad je Maro na satu iz hrvatskog jezika dobio prvu peticu za sastavak, poželio je postati pisac. Više se nije skitao ulicama ni dobacivao curicama. Samo je čitao, razmišljao, pisao, pa brisao, pa opet čitao, pa razmišljao. Zaredale su petice iz sastavaka. Tiskale se pjesmice u školskim novinama. Iz godine u godinu Maro je bivao sve poznatiji, na tulumima sve traženiji, ali sve bahatiji. Genijalac, valja ga razumjeti, govorili su svi, počevši od ravnatelja preko razrednice pa do podvornice.
popularnost ga tresnula u glavu i Maro je poželio najveću slavu. Smisliću nešto što prije mene nitko nije i bit ću čitan više od Biblije. Odlučio je čvrsto i dao se na posao. Danima je mozgao kako da mu riječi zvuče drukčije od mačijih. Jamačno je najbolje mijenjati im značenje. Konačno je zaključio, pa proče prkao po papirima, izvukao jednu staru pjesmicu i počeo čitati. Sjedim na udobnoj stolici i gledam šarnu livadu suncem obasjanu. U visini nebom plove galebovi. Prilično izlizano. Otpuhnuo je, latio se olovke i stao sastavljati novi mali riječnik. U njemu je umjesto sjediti pisalo plivati. U je zamijenio s po, a stolicu sa slikom, sunce s mrakom, pa više neće sjati nego će zasjenjivati i to s kreveta, a ne s neba. Livada je postala morem, sve šareno stvrdnulo se, dok su visine pobjegle u daljine. Galeb se pretvorio u lađu i tako je redom stare riječi zamijenio novima po svom mišljenju. Rodila se čudna pjesma. Plivam u šiljastoj slici i slušam tvrdo more mrakom zasjenjeno. Po daljini krevetom skližu se lađe. To je puno slađe, zadovoljno je kliknuo i kao pomaman bacio se na prekrajanje pjesmica i sastavaka. Jedva je dočekao sutrašnji dan, raščupan i nenaspavan, trčao je u školu kao da ga psi lovački gone. U mozgu mu je bubnjala samo jedna misao: zbilja sam genij. Da stvar bude gora, tako je mislila i nastavnica hrvatskog jezika. Trtljala je o neslučenim dubinama, jedinstvenom izričaju i neobičnim slikama. Fantastično, fantastično! Usredno je uzdisala i mala Marova taština razbujala se u golemu oholost. Više nije htio govoriti kao ostali dječaci i djevojčice u razredu. Sve je izvrtao, prevrtao, miješao, tumbao i ubrzo ga nitko više nije razumio. Ta kako se igrati s nekim tko loptu zove kocka i veli da sendvič žvače dok srče sok na slamku i uvaliti žvaku kad moliš da posudi gumicu za brisanje? Malo je trknut, a prilično je čaknut. Skroz naskroz je nadut, šuškalo se iza Marovih leđa, ali svakog čuda za tri dana dosta, prestalo se šuškati, a Maro usamljen osta. Nitko se s njime više nije igrao, nitko ga nije na tulume pozivao, lutao je parkovima, igrao se s tuđim psima i jednoga proljetnog dana nabasao na klimava starčića i njegova bijelog psića. Volio bih letjeti s vašim sivim golubom, ponudio se Maro. Valjda misliš šetati s mojim bijelim psom, upita starčić. Bog zna zašto, možda zbog starčevih sjedina. Maro se zbunjeno osmijehne pa promuca: aha. Otac se svednevice u parku susretao s djedicom i njegovim psićem. Starac mu pripovijedao zanimljive pričice o Davidu i Golijatu, o Iliji i Elizeju, o Bozu i Ruti. Ipak je najviše volio čuti onu o kuli babilonskoj, kad su umišljeni graditelji htjeli doći do Boga pa im se pobrkali jezici te su se raspršili po cijelom svijetu. Znaš, djedo, ja sam ti malo bio sličan tim Babiloncima. Izvrtao sam riječi i više me nitko nije razumio. Napustio me i najbolji prijatelj. Jednom je Maro otvorio srce djedici. O, nije bitno što si bio, bitno je što si sad, osmijehnuo se starčić pa dodao: uostalom, ima netko rad učiniti da te razumiju stranci koji ne umiju ni riječ prozboriti na tvom jeziku. Mislite da ja, na primjer govorim hrvatski, a Njemci i Amerikanci, Francuzi i Italijani slušaju i sve shvaćaju?
Silno se začudi Maro. E, upravo tako. Tajnovito se osmijehne starac. A tko to može izvesti? Duh sveti. A kako? E, tako da ga pustiš u srce, a onda ćeš se radovati svima oko sebe, a onim dosadnima neću. A kao sveti otac što se svima oko sebe radovao, premda star kao predan pastir, on ti je išao širom svijeta u sva vjerna stada, znaš, Ivan Pavao II. I ne smeta što nije znao govoriti sve jezike, jer je vladao najvažnijim jezikom u svemiru. Kopčam, govori engleski, jel? Ko je šta? Danas engleski znači čak i manje nego nekoć latinski. I ni iz daleka ga ne razumiju svi, sinko. Papi je nevažan on, jer govori najvažnijim jezikom. Pa koji je to jezik? To je jezik Duha Svetoga. To je jezik ljubavi. Svečano objavi djedica i Maro obori pogled i zamisli se. Jest, mama i tata savršeno vladaju tim jezikom, pa i kad šute mnogo kažu, a ni vjeroučitelj baš puno ne zaostaje, pa ni prijatelj, pa znaju ponešto i nastavnici, a ja... Umijem li ja govoriti tim jezikom? Zala je mali bijeli psić i Maro se prene iz misli i nasmiješi se starčiću. Onda se sagne, pa gledajući pseto po ušima promrmlja. Iz ovih stopa počinjem štrebati jezik Duha Svetoga. Mislim da ti je sve jasno. Jezik Duha Svetoga je ljubav. I zato sada prije počinka zamolimo zajedno: Isuse, daj da i ja i svatko od nas uči uporno i nauči i izvrsno uvježba jezik Duha Svetoga, jezik ljubavi. Amen. Večeras ste čuli moju priču Jezik Duha Svetoga. Neka se sila Duha Svetog noćas izlije na svakog od nas. Od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić. Riječ Božja.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Bio je lijep proljetni dan u selu Umčani u Vrgorskoj dolini. Tog 10. travnja 1967. u skromnoj kamenoj kući obitelji Gašpar, seoska babica porodila je dječačića za kojeg je odmah bilo jasno da će biti poseban. Naime, rodio se u posteljici, što je i tada, kao i danas, iznimno rijetka pojava. Starije žene u selu su govorile da se rodio sa srećom, a plod njihova praznovjerja bila je i priča da to dijete ne može stradati od metka. Dali su mu ime Ante, a dječak je stasao u kršnog mladića. Kada je počeo domovinski rat, nije se dvoumio, a u njemu se iskazao hrabrošću i lukavošću. Prije početka jedne diverzantske akcije, suborcima je pružio svoju čuturu vode i rekao: "Hajmo se sad napiti vode jer nam se više nikada neće ukazati prilika da to zajedno učinimo." Nekoliko minuta kasnije, jedan je metak pokazao da ga intuicija nije prevarila, ali je pokazao i to da su praznovjerne priče o posteljici bile tek legenda.
7: Ante Gašpar odrastao je u obitelji Ivana i Danice zajedno s dvije sestre i dvojicom braće. Svi su dobili nadimke po očevom nadimku Ban, tako je i Ante u selu bio poznat kao Banov. Osobito blizak bio je s 15 mjeseci starim bratom Matom, koji svjedoči kako izgledalo njihovo djetinjstvo.
6: Nas dvojica bili smo nerazdvojni, kao prst i nokat. Zajedno smo spavali u krevetu. Nije to bio krevet kao danas. Nije bilo madraca, već smo ležali na korubini od kukuruza, a osim toga nismo imali deke, nego smo se pokrivali kozjom kožom. Nije bilo vodovoda, već smo vodu vadili iz gusterne. Grijali smo se na drva koja smo skupljali, a u kući nije bilo WC-a. U toj skromnoj, ali urednoj i lijepoj kući bilo nas je mnogo. S nama su živjeli did Mate i baba Iva, te didova sestra. Obitelj se bavila poljoprivredom. Najveći događaj bio je 1975. kada je obitelj kupila traktor s prikolicom i plugovima. Traktor je tako zamijenio konja kojeg smo do tada imali. Mater nas je krstila i odgojila u kršćanskom duhu, iako je otac bio u komunističkoj partiji Jugoslavije. Kasnije smo se i pričestili i krizmali, a u međuvremenu otac je izbačen iz partije.
7: Ante je bio toliko osviješten vlastitom obiteljskom situacijom i nesebičan da je odmah nakon osnovne škole uz blagoslov oca Ivana zatražio i dobio posao u 17 km udaljenoj luci Ploče, gdje je obavljao teške fizičke poslove utovara i istovara brodova. Kroz odrastanje upoznao je tradicionalne vrijednosti i zanimanja svog voljenog sela Umčani, pa je uz naporan lučki posao započeo i hobi kovanja. Uz taj hobi aktivno se bavio ribolovom u lokalnoj rijeci Matici, te lovom na divljač, u čemu se posebno istaknuo u svom trofejnom ulovu divlje svinje, koju je sam ustrijelio, obradio i donio kući na vlastitim ramenima. I to pješke brdskom stazom iz 10 km udaljenog lovišta Podatile na području brda Rilić. Precizna iskustva iz lova su mu dobrodošla i na odsluženju vojnog roka u Ohridu 1986. godine, gdje je odabran za zapovjednika desetine bestrzajnog topa i promaknut najprije u razvodnika, a potom u desetnika. Nakon odsluženja vojnog roka u Makedoniji, zaposlio se za stalno u luci Ploče kao lučko-transportni radnik. Utovari, istovari i drugi teški fizički poslovi učinili su ga mladićem koji je poprimio bilderski izgled, čega se dobro sjeća brat Mate.
6: U mladosti je Ante bio vrlo društven, a najradije bi novac potrošio na dobru spizu. Volio je popiti, pojesti i podružiti se s ljudima. Nije bio alkoholičar, nije pušio cigarete, a volio je sport. Znao je otići i na rijeku koja prolazi kroz selo gdje bi lovio jegulje, koje je potom sam pripremao za jelo. Također, zanimalo ga je oružje, bavio se lovom. Jednom prilikom ulovio je divlju svinju tešku 60-70 kg, koju je stavio na ramena i sam nosio. Bio je nevjerojatno snažan. Nije bio visok, imao je nešto više od 180 cm, ali je bio nabijen, pun mišića. Preko ljeta išli bismo se kupati na rijeku i sjećam se kako imao V oblik prsa za koji danas mnogi idu u teretanu da bi ga imali. Ja sam prohodao s jednom djevojkom iz Hercegovine koja je imala sestru blizanku s kojom je prohodao Ante. Sudbina je bila takva da se njih dvoje nisu uzeli, dok sam se ja sa svojom djevojkom oženio i danas smo u braku.
7: Brat Mate jako dobro pamti kruh ispod peke koji je Ante znao pripremati na ognjištu.
6: I njegova nevista Amela sjeća ga se kao vrsnog kuhara.
7: On je mene zvao nevista moja, cviće neubrano. Bio je poseban mladić, uvijek spreman za šalu. Volio je sa mnom kuhati jela poput sarme, a najviše volio spremati jesti ribu ploticu iz naše rijeke Matice. S tim je baš volio počastiti sebe, ali i sve nas. Oni Mate ribu bi ulovili, očistili i spremili s krumpirom, onako seljački. Bilo je to prefino. Također volio je spremati jesti raštiku.
6: Demokratske promjene koje su zahvatile društvo 1990. godine nisu se u početku osjetile u Antinoj obitelji. Ipak, nakon što je došlo do pobune dijela Srba u Hrvatskoj protiv novoizabrane vlasti, Ante Gašpar nije dvoumio. U njegovu društvu koje se okupljalo na karte uz briškulu i trešetu sve se manje pričalo o ženama i spizi, a sve više o Hrvatskoj.

0: U Paklinama kraj Vrgorca 28. lipnja 1991. osnovana je prva satnija ZNG-a Vrgorac, a Ante Gašpar, junak naše današnje priče, bio je među prvim njezinim pripadnicima. Obukao je uniformu 20. srpnja 1991. Nisu imali oružje, ali su imali golemo srce. Vrgoračka satnija u studenom 1991. postala je dio 4. bojne 4. gardijske brigade Hrvatske vojske. Njome je zapovjedao Damir Krstićević, koji jako dobro pamti Antu još od djetinjstva kojeg su skupa proveli u Umčanima.
1: S Antom se znam od malih nogu. On je bio nešto stariji od mene, no išli smo skupa u školu i provodili vrijeme kao i druga djeca sa sela, igreći se svega i svačega, te pomažući roditeljima u poljoprivredi. Ante je bio vrijedan i radišan, fizički spreman. Nema toga što nije znao napraviti. U slobodno vrijeme bavili smo se i sportom. Nije tu bilo nekog treniranja, ali trčati na 100 ili na 1000 metara nikad nije bio problem. Kada sam otišao u srednju vojnu školu u Sarajevo, putovi su nam se razišli. No 1991. opet smo se susreli kada je u 4. brigadu stigla cijela satnija iz Vrgorca. 80-ak momaka, među kojima je bio i Ante. General Jelić ih je sve rasporedio u moju bojnu. Vodio ih je pokojni Stipe Nižić od Drniškog preko Zadarskog do Južnog bojišta i to su bili izvrsni ratnici. Ante je bio hrabar i vrlo operativan. Uvijek ću ga pamtiti kao poniznog momka koji je uvijek bio spreman pomoći. U ratu je uvijek htio biti prvi. Zbog svega toga bio je osobito omiljen u svojem vodu, pa i cijeloj Vrgoračkoj satniji. Svakog puta kada sam u selu otiđem mu na grob, evo i sad sam prije par dana. Najmanje što mogu je zapaliti svijeću takvom heroju.
0: Vrgoračka satnija osnivana je u teškim okolnostima. Prvo naoružanje Ante dobio tek nakon akcije Zelena tabla Male bare i osvajanja vojnih objekata u Pločama. Prvi teren bio je Drniško bojište. Ondje se s Antom osobito zbližio Petar Bradarić.
1: Ante je imao posebnu energiju i karizmu. Po karakteru, mentalitetu i razmišljanju odskakao je od nas ostalih. Bio je ispred većine nas sasvim sigurno 10-ak godina. Iako je bio samo godinu dana stariji od mene, ja sam ga doživljavao ne kao starijeg brata, već kao oca. Iako sam ja bio gradski momak, a on sa sela, odmah smo se zbližili. Takvi ljudi su kao magnet.
0: Na Drniškom bojištu Ante je pokazao zavidno znanje. Petar Bradarić reći će kao da je imao vojnu izobrazbu.
1: Imao je instinkt za opasnost. Osobito pamtim da je znao po zvuku ispaljenja granate odrediti udaljenost s koje se puca i iz kakvog se oruđa puca. Na položaju u Unešiću gađali su nas s rasprskavajućim mecima. Njima su nas gađali s velike udaljenosti, ali kad on prsne imate dojam da su tu na 10-15 metara. Mi bismo se svi trgnuli, prepali da nam se nije neprijatelj privukao, a on bi se samo smijao. Baratao je raznim vrstama naoružanja. Nekad je nosio snajper, nekad mitraljez, a ponekad, kao i u posljednjoj akciji, automatsku pušku.
0: Svi suborci pamte isti zanimljiv detalj. Ante je u izvidničke ili diverzantske akcije uvijek išao u opancima, dok su ostali vojnici išli u vojničkim čizmama. Osim ljubavi prema starim običajima, bilo je to i vrlo praktično. Naime, u njima se znatno lakše mogao nečujno približiti neprijatelju na svega par metara. Tako je bilo i u njegovoj posljednjoj akciji, koju iz memorije nikada neće izbrisati Petar Bradarić.
1: Mi smo njih izviđali 10-ak dana. Znali smo sve o njima. Ante se tu osobito iskazao, ležeći ponekad na suncu nepomično i po pola sata, na svega 30-ak metara od neprijatelja. Ta akcija nije bila nužna tada, ali smo im htjeli dati do znanja da smo tu i uhvatiti ih opuštene te im nanijeti veliku štetu. Ante je, bez obzira što nije bio zapovjednik, sudjelovao u samom planiranju akcije i određivanju položaja s kojih ćemo promatrati neprijatelja, s kojih ćemo djelovati po njima, kojim ćemo putem ići. Čak je sam odabrao vrijeme kada će biti akcija. Sjećam se dobro da je počela baš kada je njima bio ručak.
0: Akcija se odvijala na širem području sela Slipčići, kraj Mostara. Jurica Barać prisjeća se kako se radilo o izuzetno teškom i nepristupačnom terenu.
1: Ja ne znam kako smo mi uspjeli onamo doći. Nije to bilo toliko duboko u njihovom teritoriju, već je bilo jako neprohodno. Pretežito je to bilo nisko raslinje. Trnovina i smrića, nešto sitno i kamenje. Nije bilo zaklona. U akciji je sudjelovalo 5 grupa po 5 ljudi, a uz to bilo je tu još vojnika koji su nam trebali olakšati izvlačenje. U grupi sa mnom bio je Ante Gašpar. Prije same akcije stali smo predahnuti, a on nam je pružio čuturu s vodom i rekao nam nek se napijemo vode, jer nećemo više to imati prilike učiniti zajedno. Kao da je predosjećao smrt.

0: Zajedno s Antom Gašparom u trenutku njegove pogibije bio je Petar Bradarić, koji se još uvijek živo sjeća svakog detalja.
1: Nas dvojica bili smo skupa, neposredno ispred neprijatelja, frontalno, najbliže što se moglo doći. Prikrili smo se u šikaru i čekali početak akcije. Kada je pokojni Stipe Nižić opalio raketu u njihov bunker, svi smo počeli djelovati. Uhvatili smo ih nespremne, no našao se jedan priseban koji je bio spreman pružiti otpor. Ja nisam vidio kada je Ante bio pogođen, već sam, dok sam mijenjao okvir puške, primijetio da se ne miče i leži po trbuške. Dozivao sam ga imenom i pokušao okrenuti. Tada sam vidio da je pogođen u glavu. Kada sam shvatio da ga ne mogu dići i izvući, uzeo sam njegovu zolju s kojom on još nije djelovao. Opalio sam u njihov bunker i stigao do Pajse i Stanka Gašpara da mi pomognu izvući Antu. Krenuli smo prema mjestu gdje je bio pogođen, no na nas trojicu pucalo je 20 četnika i nismo uspjeli.
0: S obzirom da je u sebe imao vojnu iskaznicu, neprijatelj je saznao Antin identitet te je preko sredstava veze zvao hrvatske vojnike da dođu po Antu. I doista, hrvatski su vojnici idućeg mjeseca u operaciji Lipanjske zore oslobodili to područje. Tada se ispostavilo da su srpski vojnici Antino tijelo polegli na leđa, polili petroleom i zapalili. Nakon što je tijelo djelomično izgorjelo, napravili su plitki grob. Tijelo su prekrili granama, te ga okružili kamenjem, a iznad humka su postavili križ na koji je obješena Antina krunica koju je imao u trenutku pogibije. Pored humka pronađene su dvije prazne boce petroleja. Antini posmrtni ostaci prenijeti su u Čitluk, a potom u Split. Mate Gašpar sjeća se da je ondje na patologiji utvrđeno i to da su u Antu pucali i nakon što su ga ubili. Gubitak brata i danas osjeća i doživljava kao veliku rupu u svome životu.
1: Ja sam bio u 156. brigadi i otišao sam na teren u ponedjeljak, a on je u utorak došao u selo posljednji put. Mimoišli smo se. Rekla mi je žena da je popodne nosio na ramenima moju kćer, a svoju nećakinju Mateu. Sa svima se rukovao, kao da je znao da će poginuti. Rekao je da ga nitko više neće vidjeti, da je to posljednji put da vidi brdo. Dok nisu pronašli njegovo tijelo, nekako sam se u sebi nadao da nije istina, da nije poginuo, da će evo sada doći doma. Pokopali smo ga 17. lipnja u Umčanima.
0: Ante Gašpar posmrtno je odlikovan redom Nikole Šubića Zrinskog za junački čin u Domovinskom ratu te je promaknut u čin stožarnog narednika. Njegovo ime ostalo je zapisano i među suborcima 4. gardijske brigade, ali i u obitelji koja je njegovu uspomenu nastavila čuvati kroz nova pokoljenja. U spomen na njega, sin njegova brata Mate, rođen godinu dana nakon Antine pogibije, dobio ime Ante. Isto su ime kasnije svoje djeci dale i Antine sestre Marina i Emilija. Njegovi roditelji Ivan i Danica do kraja života nosili su bol zbog gubitka sina, ali i ponos na njegovo junaštvo. Ponosni su bili i na doprinos svoje djece Marine, Mate i Zorana u Domovinskom ratu, dok je najmlađa kći Emilija imala tek 12 godina kada je izgubila brata. Antin suborac i ratni pobratim Pavao Radonjić Pajso uz potporu grada Vrgorca pokrenuo je inicijativu za mural u njegovu čast. Tako je lik Ante Gašpara ostao trajno upisan i u prostoru iz kojeg je potekao. Jer postoje ljudi čiji se život ne mjeri godinama, nego tragom koji ostave. Ante Gašpar Banov, jedan je od njih, čovjek iz skromne kamene kuće, ratnik velikog srca i hrvatski branitelj čije ime ostaje u pamćenju njegova naroda. Tonski ostvario Domagoj Matijević.
1: Tekst čitali Snježana Kirinić-Grubić i Filip Vrbanić.
0: Urednik emisije Borna Marinić.
2: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Ko nam ima?
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!

0: Hvala ti, Gospodine, što ispunjaš ove ljude. Vidim kako milost teče po vama, moja draga djeca. Gospodin vas bere i čisti. Kaže, daj vam novo srce.
1: Svjetiljka u noći.

Dobro večer, dragi slušatelji, hvala Isusu Mariji, evo nas u još jednoj svjetljici u noći koju će večeras tonske realizirati gospodin Nikola Kajmar, ja sam Anton Sente. Sveta vam rođendan, draga crkvo, evo, čestitam vam svetkovinu 50-etnice duhova, dan kada je rođena crkva. Kao što to obično činimo, poslušajmo Božju riječ. Svakako, pročitat ćemo i Djela apostolske, drugu glavu, 1. do 11. redak. Kad je napokon došao dan 50-etnice, svi su bili zajedno na istome mjestu i eto, iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokaže im se kao neki ognjeni razdjeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima kako im već Duh davaše zboriti. A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svega naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svaku čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći, gle, nisu li svi ovi što govore Galilejci, pa kako to da ih svatko od nas čuje na svome materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijski, oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi, sljedbenici Krećani, Arapi, i svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja. A evanđelje, koje je zapisao Ivan u 20. poglavlju 19. do 23. redak. Uvečer istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče mir vama. Kao što mene posla Otac, ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im, primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grije, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su im. Namjerno crkva pred nas stavlja ova dva biblijska teksta na svetkovinu duhova. Poneprije, mogli bismo reći o ovom Ivanovom evanđelju, satkano je sve. I trenutak Kristova uskrsnuća, silazak Duha Svetoga i poslanje. Iako mi znamo da se to dogodilo kada je došao dan 50-etnice, 50. dan nakon Kristova uskrsnuća. Dakle, Krist je uskrsnuo, 40 dana se pojavljivao, ukazivao, družio sa apostolima, još im dodatno tumačio, onda je se ostvarila prva devetnica od 9 dana i 50. dan Duh Sveti sišao na apostole, koji su onda izašli van i javno svjedočili pred svim ovim ljudima o svim divnim djelama koje je Bog činio dok je boravio, hodio po zemlji, ali i sada kada im se ukazivao kao uskrsli Gospodin. Zanimljivo je primijetiti da su svi bili zajedno na istome mjestu. Mi znamo da su bili zajedno sa blaženom djevicom Marijom. Oni su se okupljali na molitvu. Neki će tumačiti, ali mislim da ne treba toliko govoriti da su se bojali. Mada će to evanđelje reći u ovom Ivanovu, kada učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata. No, nakon što je se Isus više puta pokazao učenicima, tu je naglasak da su oni bili u molitvi. Možemo reći da i mi često smo u situaciji kada jednostavno ne znamo kakva će ta neizvjesnost biti. Pa to možemo onda i prepoznati kod učenika apostola. Zanimljiv je opis. Eto, iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar, ispuni svu kuću u kojoj su bili i pokaže im se kao neki ognjeni, razdjeljeni jezici, te siđe po jedan na svakoga od njih. To je jedan vanjski opis onoga što se dogodilo ono unutrini.
svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima. Kako im Duh već davaše zboriti. Mi znamo da i danas postoje ljudi koji mogu govoriti u jezicima, iako nisu taj jezik učili. To jest jedan od darova Duha Svetoga. Ali zapravo, ovdje bi bilo dobro se malo prisjetiti i kule babilonske. Naime, tamo su bili ljudi iz istog naroda koji su počeli graditi kulu babilonsku s namjerom da dođu do Boga ili da postanu kao bogovi. I u toj želji da postanu kao bogovi prestali su se razumijevati. Iako su dakle govorili istim jezikom, najedanput više nisu mogli razumjeti jedan drugoga. A ovdje imamo obrnutu situaciju. Iako govore različitim jezicima, a svi se razumiju. Ne treba biti previše pametan da bismo to prihvatili i razumjeli. Daću vam primjer. Koliko puta mi unutar svoje obitelji, iako govorimo istim jezikom, ona druga strana me ne razumije. Čak što više, moje dobre namjere, moju izgovorenu riječ potpuno suprotno protumače. Negativno. Jednostavno me ne razumiju što ja hoću reći, što njim hoću poručiti i ne doživljavaju me. S druge pak strane, vjerujem da imate iskustva da smo se susreli s nekim ljudima koji su drugačije ili drugim jezicima govorili, evo ja imao sam i priliku i putovati i opet na kraju sve razumiješ. Sjećam se jednog svog prijatelja Alejandra s kojim sam studirao u Rimu. Trenutno je on vodi bogosloviju u Puli i kako je odlučio biti svećenik u Hrvatskoj, kada su njegovi roditelji i njegova mala sestra došla u Hrvatsku, ne znam da li to bilo njegovo ređenje ili neka prigoda, onda je se njegova sestra, koja govori samo španjolski, mala, susrela sa nekim ljudima iz Hrvatske i posle svome bratu prepričala što je sve doživjela. I on je rekao, pa dobro, kako ste se vas porazumijevali? Ti ne znaš hrvatski, a ovi znam da ne znaju španjolski. Ali oni su se sve razumjeli. Zanimljivi su takva nekakva iskustva. No, ovdje treba naravno vidjeti i dubinu. A dubina jest ova. Oni u kuli, oko kule babilonske, gledali su neke svoje interese i htjeli su, počeli su se smatrati bogovima. Pripisivali su si nešto što im ne pripada i što nisu. Dok su ovi u Jeruzalemu bili svjesni svojih ograničenja i slabosti i slavili su Boga, a nisu htjeli postati kao bogovi. I to vam je zapravo ključ za međusobno razumijevanje. Kada čovjek gleda samo sebe, ponajprije ne može druge razumjeti, a teško da i drugi mogu razumjeti njega. Ali kada čovjek želi biti u službi drugoga i u drugom prepoznaje Božu blizinu, taj se jako lako sporazumijeva. Naravno, ne treba pojednostaviti stvari. Ja uistinu vjerujem da se tu dogodilo čudo, da je dragi Bog dao da su svi ovi nabrojani, ponovit ću ih opet, Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frige i Pamfilije, Egipta i krajeva Libijski oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi, su čuli njih na svojem materinjem jeziku. Nema potrebe da ne vjerujemo ovom izvještaju. Zato što je Bog učinio tom prilikom čudo, ali nam je time jasno pokazao kakvo će to slavlje biti. Što će ili kakva će to crkva biti. Nama danas iz ove vremenske distancije to je razumljivo. Evo, ako ste imali koji put prilike biti na nekom eucharističkom slavlju na Trgu Svetog Petra, onda se upravo to sve čini. Dakle, ta su slavlja uvijek više jezična i na više jezika se osluškuje Božja riječ i slavi, pa su čitanja, molitva vjernika. No, znam da se tu ne događa u čudi, nego nekom redovitom, ali upravo
nadahnuti pedesetnicom, crkva uči jezike i pokušava poneprije govoriti jezikom ljubavi. Uvijek volim citirati jednog svog profesora, svećenika, Patra Polgara, koji nam je predavao engleski, a znamo da je učio kineski i brojne druge jezike. Kad smo ga znali kao učenici pitati, Patre, pa koliko vi jezika govorite? On je odgovorio, trudim se govoriti samo dobro jedan jezik ljubavi. Je se uopće htio hvaliti ovim silnim jezicima, a znamo da ih je dobro znao. No dobro. Nadalje, samo odlomak evanđelja. Čuli smo da dva puta ovom odlomku evanđelja Isus govori mir vama. Pokaza im svoje ruke i bok, na kojima su se vidjeli tragovi Isusove muke. To je ono što nam Uskrsli Krist pokazuje. Izranjene ruke i bok. A učenici su obradovali što vide Isusa. Drugi put njih kaže, mir vama, i daje jasni zadatak, kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To Isusovo slanje dogodilo se na pedesetnicu. Kroz ovih 50 dana, oni kao da su se još pripremali. Evo, čekali su snagu Duha Svetoga. Redovito su molili. Bili su u zajedništvu sa blaženom Djevicom Marijom. I to se onda dogodilo. Zanimljivo je promatrati te apostole upravo u tom vremenu iščekivanja. I mi trebamo imati razumijevanja i dati Bogu prostora i poštivati Božje vrijeme, kojim se neće dogoditi onda kada mi to odredimo, nego kada to Bog odredi. I čekati nam je, imate strpljenja s Bogom, čekati u molitvi. No, ono što je rekao apostolima, to govori nama. Primite Duha Svetoga. A ovo govori meni svećeniku, kojima otpustite grije, otpušta im se, kojima zadržite, zadržani su. To je Isus dao apostolima. Apostoli to daju svojim nasljednicima, biskupima i svećenicima sve do naših dana. I upravo snagom te Kristove ovlasti ja sam i danas ispovjedao. I Bogu hvala, mnogima ili mnoge odriješi od grijeha. Sve to dala nam je crkva, odnosno Bog kroz crkvu koja je na današnji dan rođena. Poslušajmo pjesmu i nakon toga očekujem vaše pozive i vaše SMS poruke.

Gospodine Isuse, dođi u naša srca. Dođi, mi te trebamo. Dođi, Gospodine Isuse, i izli na sve koji slušaju ovo slavljenje pomazanje Duha Svetoga, pomazanje darova, mudrost, razum, znanje, spoznaju, jakost, pobožnost i strah Božji. Dođi, Gospodine Isuse, i izli pomazanje plodova Duha Svetoga, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrotu, vjernost, krotkost i uzdržljivost. Dođi, Gospodine Isuse, i blagoslovi sve nas u ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Slavimo Gospodina, braćo i sestre.

Slušate Svjetljiku noći Hrvatsko-katoličkog radija. Danas je rođendan crkve. Voli bi čuti vaš dojam kako vi doživljavate svoju našu crkvu. I evo prilika da čestitamo si rođendan. Lijepo je biti u krilu crkve, barem meni, nadam se i vama tako. Čitaj mi neke vaše poruke. Hvala Isusi Marije, Sveti Josip. Hvala ti duše sveti što nam daje snagu da živimo i blagoslivljamo našu svetu crkvu koji je danas rođendan. Srdačan pozdrav, Verica iz Jakšića. Hvala vam, Verice. Hvala Isusi Marija, kad sam Bogu priznala u zdravoj svetoj ispovjedi moje grijehe i uvijek iznova, tada sam spoznala da je Bog put, istina i život koji nam šalje Duha Svetoga da nas vodi kroz životni put prema vječnom životu. Nevenka iz Zadra. Hvala Bog, mislila sam ne pisati ništa, ali moram. Kao što već jednom prilikom rekoh, ma odlični ste ti, naš Isus i vi svećenici, hvala. I kao što vi znate reći, nemojte se umoriti. Pa eto, nemojte se umoriti niti vi i hvala vam na lijepoj poruci. Hvala Isus i Marija, velika Bogu i vama hvala za svu ljubav koju nam pružate i Svjetljika sjaji. I dalje vas Bog blagoslivio i čuvao, radujem se vašem dolasku, uvijek baka Ljiljana. Hvala vam, baka Ljiljana. I još jednu poruku. Crkva je jedno, a ljudi oko nas su nekaj malo drugačijeg. Pozdravi Siska. Ali ti oko nas su crkva i da, u toj crkvi zasigurno ćemo naći elemente Petra koji se nečka, koji s jedne strane oduševljeno govori da će slijediti Isusa Krista i za njega ili zbog

Petru, tako i nama pita. Petre, Ivane, Antune, Mihovila, Ljubica, ljubiš li me? I to je zapravo sva snaga naše crkve, gdje Bog svu svoju snagu crkve polaže baš na ljubavi. 4609988, Prebrez Zagreb 501, vi slušate Svedeljku noći Hrvatskog katoličkog radija, naravno možete i pisati na 099-460-9988. Danas govorimo o crkvi. Gdje je vaše mjesto u crkvu? Kako vi tu crkvu doživljavate? Što vam crkva znači? Crkva naravno pisano velikim slovom. I ovako, neki dan sam sudjelovao u jednoj raspravi, isto bilo zanimljivo, gdje je jedan odgovorni svećenik, svećenik koji puno toga zna, na neki način ukazivao na neke probleme, i slažem se, vrlo je to dobro rekao. Onda mi je zanimljivo, jednom trenutku sam rekao, ali na neki način se pribojavao da će ono što je u Europi i u svijetu doći kod nas. A zanimljivo, došla mi je tada misao, rekao sam mu, o tome sam slušao i prije 30 godina, prije nego što sam postao svećenik, ali opet, evo, prošlo je 30 godina i još se to nije dogodilo, barem ne u toj mjeri. I naše crkve su pune, ima puno mladih. Naravno, nigdje su i prazni, jer su se i ljudi iselili, ali opet gledamo i ove zagrebačke župe, evo, gledam u svojem svedištu, gledam, slušam svećenike koji mi govore kako su ove korizme puno više ispovijedali. Konačno, danas u mojoj župi je bila proslava prve svete pričesti. Bilo je tu 45 prvopričesnika, svetište puno njihovom prvopričesničkom rodbinom. I usudim se reći da naša crkva živi. No, ne bježim i ne skrivam oči od problema, ali opet s druge strane, evo i katolički radio i druge društvene katoličke mreže, mediji, jednostavno svjedoče o snazi vjere u Hrvata. Kako to vi doživljavate? Naš broj telefona je 460-9988 ili 099-460-9988. Poslušat ćemo još jednu pjesmu, onda očekujem vaše pozive.

0: Slušate Svjetljiv noći Hrvatskog katoličkog radija danas kada crkva slavi svoj rođendan na duhove ili 50-nicu. Tko je s nama?
1: Zovem se Tereza, ja sam iz Dubrovnika. Hvaljen Isus Marija i Sveti Josip.
0: Hvala lijepa gospođa Tereza iz grada Dubrovnika.
1: Tako je, tako je. Ko ćete nas posjeti? Evo jučer nam je bio Stjepan iz Krvi Kristove Horvat.
0: O, baš lijepo. Kako vi doživljavate našu crkvu?
1: Prekrasno, to me hrani. Ja idem kad god mogu, svako večer nastojim i to me obogaćuje. To je moje vrijeme, ja kažem mojima, to je moja kava. Tako da sam sretna.
0: A koliko vam treba do crkve?
1: O, blizu nime, ja sam u Gružu, imam auto, pođem, evo večera sam bila u Gosti od Milosrđa, jutro sam bila u Gružu, tako da imam, u penziji sam pođem.
0: A i možete se povesti svojim autom, man?
1: Mogu, nema problema.
0: Dobro.
1: Kad dođete, ja vas povezem gdje god treba.
0: Dobro. Dobro poznajete Dubrovačke uličice, je li tako?
1: Tako ne. Nema problema.
0: Tereza, hvala vam lijepa na javljanju. Pozdrav vama i svima vama u Dubrovniku i svoj okolici. Hvala lijepa. 460-9988, prebrze Zagreb iz 01. Naravno da možete i pisati na 099-460-9988. Ko je s nama u eteru ste? Da, izvolite.
2: Stanislav, samo da ugasim radio.
0: Lijep pozdrav, Stanislave.
2: Lijepo to. Ovak.
0: Stanislave, ja sretan vam rođendan.
2: Nije mane.
0: Pa ja crkvi je. Stanislave, jeste vi dio crkve?
2: Na, ja se sreću.
0: Ma Stanislave, vi ste dio crkve, naš najvjerniji slušatelj. Molim?
2: Gdje su duhovi, gdje su nas svi razmaju?
0: Zato ste sad odlučili pričati kajkavski, jel tako?
2: Ja pripovijedam ono kako se pri mene pripovijeda, a sad doma ne razma, doma razma.
0: Kak ne bi mi razmeli, sve mi razmemo.
2: A vi ste zagore, svima razmati.
0: Drago mi je da ste ovako dobro i veselo raspoloženi. Stanislave, hvala vam lijepa na javljanju. I evo, drago mi je da ste i vi dio naše crkve i mnogima ste uistinu velika radost. I evo, drago mi je. Znate čak da su neki rekli, obzirom da se niste jedno vrijeme javljali, da su mislili da vas je već dragi Bog sebi zel. Ali vi ste tu još uvijek s nama i mnogima ste radost i Bogu hvala na tome. 460-9988, prebrze Zagreb iz 01. Hvala i slavu Otcu, Sinu i Duhu Svetomu i našoj crkvi što postoji. Jutros moj unučić, kada ćemo ići baku u crkvu, radovao se. Ja doživljavam crkvu, idem sa srcem i pjevam u zboru, zahvaljujući zagovoru svetih iz Grižana, Boži blago svima, u Kristovoj ljubavi. Hvala vam lijepa, draga bako. Tko je s nama u eteru ste?
3: Tko je s nama?
0: Slušam vas. Vi ste u eteru i sad biste trebali reći svoje ime. Evo, netko je nazvao i onda nam je zablokirao liniju i evo, pokušat ćemo to prekinuti, damo prostor i drugima. 460-9988 ili mobitel 099-460-9988 na koji možete samo pisati SMS poruke. Na mobitel ne možete zvati, odnosno niko se neće javiti, ali ovdje možete. Ovo je vrijeme kada pozdravljamo i sve naše dragi slušatelje iz Radio Mir Slovenija, jer oni se redovito uključuju, i naša dragi Zlatko Šehović, da vidim je li nam poslao poruku, obično ovo vrijeme on to pošalje, a naravno da je. Hvaljeni su si Marije i Sveti Josip, Monsignor Sente, crkva mene ne treba, već ja trebam crkvu. Crkva je sveta i crkva je grešna. Zahvalan sam Bogu da sam vjerni katoličke crkve. Pozdrav i blagoslov svima od Zlatka Šehovića. Crkva je sveta, a mi ljudi u toj crkvi smo grešni, u tom smislu vjerata, to je gospodin Zlatko tako mislio. Evo, drago mi je da se vi redovito u ime svih slušatelja iz Slovenije javljate, koji nam se uključujete i evo njih predstavljate na neki način. Slušamo još jednu duhovsku pjesmu.

0: Slušajte Svjetiljku noći Hrvatsko-katoličkog radija danas na dan 50-nice kada crkva slavi svoj rođendan. Tko je s nama u eteru ste? Slušam vas. Netko je bio pa nije ustrajao, pa evo, probajte ponovno. 460-99-88, prebrz za Zagreb, jest 01. Lijepo je osluškivati Božju riječ, čitati, nadahnjivati se nad njom i razmišljati onome što je bilo, a isto tako promatrati to sve nekako u ovom duhu. Danas, rekoh, imao sam slavlje prve svete pričesti i nekako promatrajući njih onako uzbuđene, započeo sam svoju propovjed pitajući njih kako se osjećaju. Nekoliko prvopričesnika mi je reklo da je ovo najljepši dan koji su jedva čekali. Onda jedan Alessandro rekao da je već dugo mamu pitao da jedva čeka kada će to doći, jer se posebno osjeća uzbuđeno zbog primanja hostije, odnosno Isusa u svetoj hostiji. Još nekim drugim riječima su prvopričesnici opisali. Mogli bismo reći baš kao što prvopričesnici se osjećaju uzbuđeni, jedva čekaju kada će doći taj dan primanja prve svete pričesti živoga Boga u svoje srce, je nešto slično što su osjetili i apostoli i ona prva crkva u Jeruzalemu na 50-nicu kada je tu sveti sišao na njih. Kod krizmanika vjerujem da je to isto, mada su oni već odrasli i drugačije to doživljavaju za razliku od djece koja je baš onako iskrenim djetinim susretom, djetinim iskrenim srcem očekuju primanje Isusa u svoje srce, u svoje tijelo, u svoju dušu. Pa evo, možda baš to prisjećanje i promatranje prvopričesnika može nam pomoći da razumijemo događaj 50-nice koji se dogodio u prvoj crkvi. Tko je s nama? U eteru ste.
1: Dobar večer i hvala Isus i Marija, Sveti Josip i svi oni koji su s nama. Neka dobiju pozdrav i sretan rođendan, da bi ga još mnogo takvi rođendana dočekali i u slavlju, u miru, u duši proživjeli.
0: Baka Ružica, što vama znači rođendan crkve ili što vama znači crkva jednoj 90 i nešto godišnjakinje?
1: I šest. Puno mi znači, jer sam puno sve što nisam od roditelju pokupila i naučila, to sam sada kad roditelju nema, crkva me učila.
0: Jer a mi puno toga bila... zahvaljujući Hrvatskom katoličkom radiju, ili tako?
1: E, tako, i vama i svima s kojima smo sudjelovali. Lijepi pozdrav, pa i našoj Olgici iz Istri, ako sluša nas, nek se baki Ružici javi.
0: Što vama znači crkva?
1: Crkva mi znači, pusti život bi bil kad ne bi bilo crkve. Crkva nam me daje, crkva nas miri, crkva nas tješi, sve hrani i napaja dušu i srce. Samo crkva. Mi smo svi prijatelji i braća jedan drugome, ali na drugi način mi tješimo jedan drugoga. A crkva znade pravi zakon i pravu utjehu i tu mogu naučiti. Evo, zato kažem što nisam naučila od roditelju dok su bili, sad sam se naučila od crkve i svi oni koji su djeluju u crkvi. Lijepi im pozdrav i dobre želje, puno dvara Duha Svetoga danas da primiju i da proslaviju. Koji slušaju, neka budu sretni da moru čuti, da moru čuti riječ, utjehu i sve ono što nigdje ne možemo sresti, u crkvi sretnemo.
0: Evo, hvala vam lijepa na ovom lijepom svjedočenju jedne 96-godišnjakinje koja evo na svoj način opisala što njoj znači crkva. 460-99-88 prebrz za Zagreb 01. U eteru se, tko je s nama?
2: Ali mi su ti Marija.
0: Uvijek je.
2: Monsignor Cente. Evo, osobno vas i poznamo i...
0: Vaše do... cijenjeno ime je?
2: Ja sam Nada, okolici Bjelovara.
0: Lijep pozdrav, Nada.
2: Da. Evo, ja bih vas pitala kako vi mislite, kad su bile ono hrvatskoj karizmatske, onda je ono bilo slavljenje na misi, pjevanje, kao što sad mladi imaju to u Zagrebu, pjevanje, slavljenje. Mi smo stariji ljudi tako, kao sad što pričate za 50-nicu, kako su rekli šta je s njima, popili su slatkog vina. Tak smo i mi slavili kao prodor Duha Svetoga. Poslije one rata, imali smo sinove u ratu, toga nas ubila, znate. Ono nam je trebalo. I sad, kad mi poslije dođemo, na primjer, dođemo tak hodočašćem, pa mi smo, prodor Duha Svetoga je došao tako da mi možemo osjetiti, zaboraviti ono sve, jer je bio potišten Duh Sveti od silnog zla i svega, da vam ne kažem, ja sam u vjeri i sve, ali djeca su nas koštala.
0: Sa djeca su?
2: Tako kak je to. A koštali su nas djeca kad su bili u ratu. Da, koštalo nam je našega zdravlja i duha i sve. Tuga nas je uništila i nepravda. I sad, poslije toga, kao da smo drugi ljudi, kad smo to otkrili, silu Duha Svetoga, to vam je normalno u svakom sad, kad dođemo hodočašću, u svaku crkvu osjetimo mir, ljubav. Zato se obnovilo i mladi. Sad bi mi sa mladima slavili, ali mislim nismo ono više za med njih. Kako vi sad to gledate, to slavlje, Progledaj srcem i te pjesme i to? Da.
0: Dakle, ovako. Dobro ste vi to spomenuli, taj izvještaj o silasku Duha Svetoga, između ostalog se spominje tamo kao da su se slatkog vina ponapili i nisu to svi baš razumjeli. Dakle, govorio sam o različitim jezicima koje govorimo i koje razumijemo, i razumljivo da neće svi moći razumjeti, i da ljudi koji vjeruju, koji su u vjeri, ljudi izvan vjere i doživljavaju najblaže rečeno čudno, i kao da dakle, evo sad čitam to iz 50-nice, svi su izvan sebe zbunjeni, jedan druga pitali što bi to moglo biti, drugi su pak podrugujući se govorili slatkog su se vina ponapili. Time zapravo ovaj odlomak evanđelja koje crkva stavlja pred nas, tu rečenicu nije, dakle, jednostavno razumljivo, dakle, na neki način govori da su se pitali što se to dogodilo, a s druge strane da ljudi nisu svi razumjeli ono što se dogodilo. I to je otkad je svijeta i vijeka. U nacionalnom svetištu Svetog Josipa, vjerujem i drugim, možete vidjeti u nekim svetištima, one u cintorima su oslikane brojna čudesna uslišanja koje su se dogodila. Dakle, neko drugi koji to gleda sa strane, ako nije vjernik, teško to može razumjeti. I nekima jednostavno nije dano. Ovo što mi sada doživljavamo, karizmatska duhovna obnova, je samo jedan oblik duhovnosti, i Bogu hvala ako to nekome odgovara i ako nekome pomaže da kroz to osjeti silu Duha Svetoga. No, reko, to je samo jedan oblik. S druge strane, imate i vjernika koji žele na, recimo to tako, tradicionalni način slaviti Gospodina, i ne možemo reći da oni manje vjeruju ili da ovi više vjeruju. To su različiti oblici duhovnosti i Bogu hvala da je tome tako, kao što smo mi različiti ljudi. Zapravo, ja bi se usudio reći da Bog onoliko koliko ima ljudi, toliko i šalje, toliko i stvara puteva da bi se došlo do Boga. Jedni druge trebamo ohrabrivati. To vam je kao i u ljubavi. Vrijeme zaljubljenosti jest vrijeme kada je sve super i ne vidimo neke negativnosti. Ali nešto je sasvim drugo ući u ljubav u kojoj smo spremni podnijeti neki križ i neki teret, ali jer ljubimo, mi to nosimo. Iako nije baš sve uvijek idealno, da ne kažem tako, ružičasto. Tako je to i u vjeri. Već sam puno puta kazao kako je zapravo vjeru najbolje doživljavati ili uspoređivati sa ljubavlju. Vjera zapravo jest ljubav, jer nam se Bog, koji drugo ime za sebe ima upravo ljubav, kroz ljubav do ludosti križa očitovo i pokazao. Kada slavimo Gospodina, ne možemo ne usmjeriti svoj pogled na križ. A Bog će dati da u nekim vremenima uistinu se osjećamo slavodobitno, radosno, lijepo, ali to ne znači da nas Bog manje ljubi i onda kada križ pritisne različitim teškoćama. Zato nam od vremena do vremena trebaju ovakva slavlja da bismo imali snage izdržati i one trenutke u životu kada križ pritisne. Taj križ se može manifestirati na različite načine, doslovno nekom fizičkom patnjom, neprihvaćenošću unutar vlastitog društva ili drugog društva. Može biti i jednom unutarnjom duhovnom tamom, o kojoj će vam recimo lijepo pisati Sveti Ivan od Križa, pa će napisati knjigu Tamna noć. Terezija Avilska će vam o tome govoriti. To je sve bogatstvo crkve koje nam se dariva da ga istražujemo i pronađemo svoj put. Karizmatska duhovna obnova je samo jedan put. No, Bogu hvala da je tu prisutna i da mnogima pomaže. Evo, to vam je moj odgovor i komentar na vaše razmišljanje.
2: Hvala vam puno da nam je potvrđeno da nismo u zabludi. Hvala vam puno.
0: Bogu hvala.
2: Vidimo se uskoro.
0: Dobrodošli. 460-9988, Prebrez za Zagreb je 01. Crkva je Isusova kuća i zna se da crkvu vodi Duh Sveti. Onaj ko drugačije misli, u neznanju je. Tako je, crkvu vodi Duh Sveti i ova povijest od 2000 godina. Tak, zanimljiva je činjenica da je zapravo kršćani, kada jesmo svi zajedno, oni koji vjeruju u Krista su najbrojnija populacija na kugli zemaljskoj. Nažalost smo razjedinjeni, ali nam je zajednički Krist. I to samo govori o snazi crkve i da Isus Krist širi svoje kraljestvo. I Bogu hvala da je tome tako, a treba nas po kojima će onda, jer konačno evanđelje koje smo danas čuli upravo nam to govori i poručuje. Kao što mene posla Otac, ja šaljem vas. Idite, primite Duha Svetoga i kojima otpustite grije, otpuštaju im se, kojima zadržite, zadržani su. Evo, Isus Krist je dao tu moć svećenicima i oni to zdušno čine i već sam to puno puta posvjedočio, pa tako mogu i danas najviše svoje svećenstvo življavam upravo kroz sakramenat ispovjedi. Dragi slušatelji, ovim ćemo polako privesti kraju našu večerašnju emisiju. Hvala vam na svim vašim javljenjima, još ćemo pustiti nekoliko duhovskih pjesama. A ovu emisiju tonski realizirao Nikola Kajmar, ja sam Anton Sente. Bog vas blagoslovio.

0: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: iz današnjeg programa ponavljamo. 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Na svetkovinu 50-nice Papa Lav XIV. Naglasio kako crkvu paraklet brani od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo evanđelja. Biskup Košić u Sisku podržao humanitarni koncert Hrvatska za život. Medalja Ličko-senjskog župana posmrtno dodijeljena prvom gospićko-senjskom biskupu Mili Bogoviću. Održano 25. hodočašće Hrvata Skandinavije u Vadstenu. Sveti otac Lav XIV. Je predvodeći u bazilici Svetoga Petra misno slavlje svetkovine 50-nice. U homiliji naglasio da vazmeno vrijeme danas doseže svoje ispunjenje. Gospodin objavljuje svoje proslavljeno tijelo, upravo svoje rane i biljega raspeća. Ti znakovi muke riječeti od bilo kakva govora preobraženi su. Onaj koji bjaše mrtav, živi zauvijek.
3: Nello stesso cenacolo dove ha istituito l'alianza nuova ed eterna.
4: U istoj dvorani u kojoj je ustanovio novi i vječni savez, Isus izliva duha. Mjesto večere i izdaje preobražava se, te od groba apostola za cijelu crkvu postaje krilo uskrsnuća. Zato je pedesetnica vazbeni blagdan i blagdan Kristova tijela, koje smo po milosti mi sami.
2: Slaveći to tajstvo, papa se zadržao na tri vida. Poneprije, kako je rekao, duh uskrsloga jest duh mira.
3: Infatti, nella sua Pasqua, Cristo fa pace tra Dio e l'umanità.
4: Naime, u svojem vazmu Kristus postavlja mir između Boga i čovečanstva, a Duh Sveti taj mir ulijeva u srca i širi ga svijetom. Duh Sveti, naime, Gospodin je i daje život još od početka stvaranja, kada je lebdio nad vodama, a sada, po svojem otkupiteljskom dijelu, mijenja povijest svijeta. Doista, duhovi se ostvaruju kao blagdan Novoga Saveza, odnosno Saveza između Boga i svih naroda zemlje. Dok šum s neba, vjetar i ognjeni jezici u dvorani posljednje večere podsjećaju na drevne znakove Sinaja, sveti Boži zakon biva upisan u srca, upisujući ga slovima ljubavi u Kristovo tijelo i u njegovo tijelo koje je crkva.
2: Taj zakon jest zakon mira, dvostruka zapovjed ljubavi koju nam duh doziva u svijest pri svakom otkucaju srca. Zato svojim srcem možemo zazivati Veni Sancte Spiritus, jer nam je on već darovan. Možemo ga željeti jer nam je već obećan, možemo ga primiti jer je on sam blagi gost duše, podsjeća Sveti Otac i nastavlja.
3: Lo spirito del risorto è lo spirito della missione.
4: Duh uskrsloga jest duh poslanja. Duh Sveti živa je Kristova ljubav koja nas prožima, potiče i podupire u poslanju. Dok apostolima daje moć govoriti različitim jezicima, isti duh čovečanstvo poučava riječima spasenja. Upravo na dan duhova apostoli počinju navještati Isusa, raspetoga i uskrsloga. Veličanstvena djela Božja sva se sažimaju u otkupljenju koje započinje vjerom.
3: Che inizia con la fede.
2: Prvo djelo Duha Svetoga u nama jest vjera kojom ispovjedamo Isus je Gospodin. Ta vjera živi i izražava se u svakom dobrom djelu, u svakom činu milosrđa i kreposti. Djelo Božje, dakle, jesmo mi koji smo danas došli sa svih strana svijeta, pozvani za stol Gospodnji, okupljeni slušati njegovu riječ i poslani je svjedočiti posvuda.
3: Carissimi, davvero noi siamo partecipi del Vangelo.
4: Predragi, doista smo dionici evanđelja. Cijela je crkva njegov protagonist, a ne samo čuvar. Snagom duha naš navještaj postaje ispunjen radošću i nadom, jer mi, upravo mi, jesmo novo svijeta, svjetlo i sol zemlje. Ne zbog vlastite zasluge niti zbog povlastice, nego zbog riječi Gospodnje koja posvećuje grešnika, ozdravlja gubavca, a od onoga koji ga je zatajio čini apostola.
2: Napokon, duh uskrsloga je duh istine. Sam Gospodin nam je to obećao moleći za jedinstvo svoje crkve, jedinstvo utemeljeno na Božoj ljubavi. Duh koji je govorio po prorocima uvijek promiče jedinstvo u istini, jer u nama pobuđuje razumijevanje, slogu i dosljednost života. Paraklet nas brani od svega što priječi to razumijevanje, od strančarenja, licemjera i pomodnosti koje zamagljuju svjetlo evanđelja. Istina koju nam Bog daruje tako ostaje riječ oslobođenja za sve narode, poruka koja iznutra preobražava svaku kulturu. Posebno je naglasio papa i dodao da se duh uskrsloga izljeva neprestano.
3: In ogni sacramento egli è dator munerum.
4: U svakom sakramentu on je dator munerum, izvor svetosti koji umnažava darove i karizme u molitvi, dijelima milosrđa i proučavanju Božje riječi. Kako uči apostol, svakome se daje očitovanje duha na korist svima. Upravo zato smo crkva, jedno tijelo koje živi od Boga i služi svijetu. Zahvaljujući duhu možemo svima donijeti pravi mir, istinu koja spašava, odnosno samoga Krista Gospodina.
3: Verità che salva, cioè lo stesso Cristo Signore.
2: Predragi, gorljivim srcem danas molimo da nas duh uskrsloga spasi od zla rata koje ne pobjeđuje neka velesila, nego svemoć ljubavi. Molimo ga da nas izliječi od rane grijeha po otkupljenju navještenom svim narodima u Isusovo ime. To je milost koja apostolima uljeva hrabrost. Neka je ulije i nama, danas i uvijek, po zagovoru Marije, Majke Crkve. Zaključuje današnju katehezu Sveti Otac. Udruga Hrvatska za život jučer je u Sisačkoj dvorani Zeleni Brijeg organizirala humanitarni koncert na kojem su nastupili vodeći izvođači hrvatske duhovne scene poput fra Marina Karačića, Amoroza, Stjepe Gleža Markosa, Vanese Mioć, sestara Halužan i drugih, a poseban gost bio je Marko Perković Thompson. Predsjednika Udruge Hrvatska za život Antu Čaljkušića nakon koncerta smo zamolili za komentar.
5: Jednostavno oduševljenje svih, kako slavlje gospodina sa svim izvođačima, tako i slavlje gospodina sa Thompsonom. A posebno su ih dirnule one riječi koje smo uputili Petra, Dijana i ja o njihove vrijednosti koju imaju kao svaki pojedinac, o tome koliko je svako njih veličanstven, sin Božji, čer Božja, neponovljiv u povijesti i mislim da je ta istina sada ušla u njihova srca.
2: Ante je pojasnio da je sav prihod sa koncerta namijenjen
5: za pomoć trudnicama u nevolji. Mi smo dali sliku, dajete za pelene. Vrijednost jednih pelena ili vrijednost dva paketa pelena koje idu za kuću za, u Sisku za brzi prihvat trudnica i za 95 obitelji koje vam brinemo. Režije, stanarina, higijenske potrepštine. Ljudima kad kažeš sliku pelene, onda im je sve jasno. Onda vide zapravo da je ovo spektakl koji su dobili za najmanju moguću cijenu. A to nije cijena. Mi se, život je neprocjenjiv. Ovo je samo jedna simbolička njihova gesta bila. A mi smo ovo učinili za njih, ali isto ovo je najmanje što smo mogli učiniti za gospodina.
2: Rado viđeni gost na koncertu bio je domaći sisački biskup Vlado Košić.
6: Udruga Hrvatska za život ima sada od prošle jeseni tu i svoju kuću, centar za život Svete Majke Terezije. A rado sam se odazvao jer me svaka takva inicijativa koja podupire život veseli i mislim da je trebam poduprijeti. A evo tu su se okupili i izvođači duhovnih pjesama i k tome što mi je posebno drago i naš Marko Perković Thompson. I to je prigoda da malo senzibiliziramo, da tako kažem, i naš grad Sisak, ali i naše vjernike, da Isus kaže, tko ima uši, neka čuje. A svi imaju uši, ali svi ne čuju. Evo, to je problem. Evo, zato treba proburiti da oni čuju koji bi trebali i koji mogu, a da se iz svoje uspavalosti nekako probude. Evo, to želim da se to i događa i zato mi je drago da je i ovaj događaj ovdje organiziran.
2: Za dvije pjesme čak iz Gorice Sovića doputovao fra Marin Karačić.
7: Uvijek mi je nekako lijepo biti dio priče koja je Božja, koja je istinita i nikad mi nije teško ni putovati ovoliko, ni doći i biti tu, izreći ono što svaki katolik treba izreći. Baš sam malo prije rekao, Isus je za nas umro javno i mi ne možemo živjeti tajno svoju vjeru, nego naša djela moraju pokazivati našu vjeru i zato najmanje što možemo učiniti je reći da je život Kristov i da jedini on može dati i uzeti život i tu smo podržati uistinu majke koje su možda u teškoj ulozi i zahvaliti na životu, čuvati život i slijediti onoga koji je sam za sebe rekao ja sam put, istina i život.
2: Oduševljenje koncertom iskazala je i Iva Smojver iz Amoroza.
8: Ovo je od izuzetne važnosti jer mi zaista vjerujemo da svako dijete, ono koje je tek začeto i ono koje je rođeno jednako ima pravo na život, mi podržavamo to i ovakvu inicijativu i zapravo smo jako sretni i zahvalni da možemo evo pjesmom slavljenja sudjelovati na ovakvom jednom prekrasnom događaju. Dvorana je začudo zapravo jako puna, koliko smo nekako na početku mislili da će biti čak i malo manje ljudi. Iznenadili su nas i jako smo sretni zbog toga da se toliko ljudi odazvalo i da je tu uvidjelo da tu radimo neke dobre stvari. Znači, ove sve, svi prihadi idu za buduće i sadašnje mame koje su u problemima, koje su evo trudne i tako, stvarno je ovo za jednu jako, jako dobru stvar i drago mi je da nas je tu čim više.
2: Na koncert je stigla i petero člana Hrvatska obitelji iz Austrije, čija majka i sin ističu.
9: Nama je značilo puno jer smo se mi molili da dobijemo djecu. Išlo je po Božjem planu, hvala Bogu, sad ih imamo troje, tako da nama je značilo puno da možemo pomoći nekome da ne učini krivu stvar.
10: Znači, meni ovaj koncert puno značio, pošto prvi put sam vidio Thompsona uživo, izgubio sam glas, ali dobro, i sada ću se uslikati i dobiti potpis, ovo mi baš puno znači.
2: Poseban gost drugog dijela koncerta bio je, čuli smo, Marko Perković Thompson, koji je za HKR naglasio.
11: Tema je, kao što sam rekao, na Bini blagoslov pravi, dakle spašavati živote, ne znam šta više čovjek može napraviti za čovjeka. Ne samo da je humano, nego je zadovoljstvo svakome koga se pozove za to. Evo, ja sam presretan da ste me pozvali, da sam dio ove plemenite priče, a večeras je bilo lijepo, zaista ugodno. Imali smo druženje s našom publikom, predobro, i pomogli smo malo. Tako da ja vam želim čestitati mi ovome, da nastavite isto. Ne sumnjam u vas, ali samo nastavite tako. Vjerujem da se svi dobri ljudi žele odazvati ovome.
2: Ukratko, bila je to prelijepa večer zajedništva pjesme i slavlja života. A svatko tko želi pomoći udruzi Hrvatska za život, prijedloge može pronaći na njihovoj internetskoj stranici i društvenim mrežama.
12: Slušate Vijesti života crkve.
2: Splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić jučer je na euharistijskom slavlju u crkvi Svetoga Franje u Imotskom za prezbitere zaredio petoricu čakona. Za splitsko-makarsku nadbiskupiju zaređeni su don Mate Bareta, don Antonio Brizić i don Antonio Lagator, dok su za franjevačku provinciju presvetog otkupitelja zaređeni fra Mate Šakić i fra Josip Brandeis. Nadbiskup je u homiliji istaknuo kako svećenički poziv uvijek započinje Božjom inicijativom, te ređenike podsjetio da ih je Krist pozvao i prije nego što su počeli razmišljati o svećeništvu. Govoreći o svećeništvu kao putu trajnoga posvećenja i služenja, nadbiskup je naglasio kako Bog preko posvećenih ruku novoređenika želi nastaviti tješiti, liječiti, podizati i voditi svoj narod. Posebno je naglasio kako svećenička radost mora biti u darivanju, veličina u poniznosti, a snaga u križu. Neka vaša najjača propovjed bude vaš život, kao što je to bilo kod Svetoga Franje, poručuje nadbiskup novoređenicima. Dan Ličko-senjske županije i 203. obljetnica rođenja oca domovine doktora Ante Starčevića jučer u Gospiću obilježen svečanim sjednicom Županijske skupštine. Medalja župana posmrtno je dodijeljena prvom gospičko-senjskom biskupu Mili Bogoviću, izvijestio je biskupijski tiskovni ured. Medalju je preuzeo ordinari Marko Medo, koji se okupljenima obratio u ime svih dobitnika županijskih priznanja. Naglasio je kako priznanja predstavljaju znak zahvalnosti za trud, rad i ljubav prema čovjeku i rodnom kraju. Govoreći o pokojnom biskupu Bogoviću, naglasio je kako je taj čovjek vjere ostavio duboki trag u životu crkve i hrvatskog naroda. Biskup Mile bio je čovjek crkve, vjere, istine i domoljublja, ali i čovjek duboko ukorijenjen u hrvatski narod, njegovu povijest, patnje, nadu i dostojanstvo, poručuje biskup. Dodao je kako priznanja obavezuju sve od dobitnika da nastave raditi za dobro čovjeka, obitelji i cijele Ličko-senjske županije, čuvajući kulturnu i duhovnu baštinu te gradići društvo solidarnosti i zajedništva.
12: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Banjolučki biskup Željko Majić blagoslovio jučer obnovljenu filijalnu crkvu Duha Svetoga u Mačkovcu, župi Bosanska Gradiška, uništenu tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Vi, vjernici ove filijale, otvoreni ste Duhu Svetom, koji je zaštitnik ovoga mjesta, jer snaga vjere koju iskazujete prema Bogu i rodnom kraju vas je iz dalekog svijeta dovela ovamo. Gajite i dalje tu ljubav prema rodnoj grudi i gdje god bili nemojte zaboraviti rodni kraj, a time i župu i groblje na kojim počivaju vaši najmiliji. A tamo gdje živite želim da budete živa propovjed, potaknuje vjernike banjolučki biskup. Na kraju je župnik nazočno upoznao s obnovom crkve izgrađene 1976. godine. Mjesto je prije rata imalo 65 katoličkih obitelji sa 260 vjernika, a sada ih je ostalo samo nekolicina. Prema podacima Banjolučke biskupije, tijekom rata i poraća 90-ih potpuno je uništeno 16 župnih crkvi, teško oštećeno 8, a lakše 11 crkava. Ukupno su na području biskupije stradala 204 crkvena objekta. Hrvati u Švedskoj jučer su 25. put hodočastili svetoj Brigiti u Vadstenu.

0: Svete Brigite i ondje izmolili zajedničku molitvu. Hodočašću u Vadstenu i dalje je važan duhovni susret Hrvata katolika u Skandinaviji, te znak vjernosti Kristu, crkvi i hrvatskom katoličkom identitetu u novoj domovini, javio je iz Göteborga delegat za hrvatske katoličke misije u Skandinaviji, velečasni Mladen Vuk.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josip Biščan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Crkva dan nakon nedjelje pedesetnice slavi blagdan Marije, majke crkve. Papa Franjo uvrstuje današnji spomendan kao obavezan u crkveni kalendar. Prema tumačenju dekreta kojim je Papa Franjo proglasio ovaj spomendan, namjera mu je u vjernicima i svećenstvu pobuditi svijest o materinskom vidu crkve, kao i potaknuti rast izvorne marijanske pobožnosti. Marija je bila prisutna u samim počecima crkve, pod križem kada je Isus povjerava ljubljenome učeniku i na duhove kada je na nju i apostole sišao Duh Sveti u dvorani posljednje večere. Majkom crkve nazivaju je i crkveni oci Ambrozije, Augustin i Lav Veliki. Papa Franjo kaže kako je tijekom stoljeća kršćanska pobožnost počastila Mariju brojnim naslovima koji su u biti jednoznačni, nazivajući je majkom učenika, vjernika i svih onih koji su ponovno rođeni u Kristu. Majkom crkve nazivaju je brojni duhovni pisci kao i pape Benedikt XIV i Lav XIII, tako da je proglašenje ovoga blagdana tek prirodni slijed razvoja stava učiteljstva o Mariji kao majci cijele crkve. Ovaj Marijin naslov svoje uporište ima i u dogmatskoj konstituciji o crkvi Drugoga Vatikanskog sabora, koji je naziva majkom sviju nas u redu milosti. Današnji spomendan ima i zavjetnu misu koja je dodana u rimski misal. Papa Ivan Pavao II. Dodao je zaziv Mario, majko crkve i u lauretanske litanije, a Marija se pod tim naslovom spominje i u katekizmu katoličke crkve.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.